Savon aallot. Paikallisten puolella.

what you want.

0: fine.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
2: It's true.

0: Savon aamu. Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Oikein hyvää huomenta täältä Savon aallolta. Sehän olisi taas maanantai ja kuulkaas, mennään jo 7. päivää syyskuuta. Kello on siis 6:00 ja aina tuonne 11 saakka mennään ja olen teidän kanssanne. Oikein hyvää huomenta juuri sinulle täältä Savon aallolta.
0: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Kello on 4:06. Aika siis yön uutiskoosteen. Mitä kaikkea sitä oikein yön ja tässä jo aamunkin aikana on tapahtunut? Mennään heti paikallisiin. Nimittäin Savon Sanomat uutisoi, että Pohjois-Savon hyvinvointialueella on paljastunut poikkeuksellinen virhe palkanmaksussa yhdelle työntekijälle. Virkasuhteessa olelle työntekijälle maksettiin runsaan 2 vuoden ajan liikaa palkkaa ja tämä summa oli yhteensä reilut 11 000 euroa ja syynä tähän oli järjestelmävirhe. Erikoisen palkkasotkun lopputulema oli, että työntekijä sai pitää ylimääräisenä maksetut rahat. Aluehallitus salasi tapauksen asiakirjat käsitellessään asiaa kokouksessaan elokuussa. Perusteena oli, että ne sisältävät työntekijän henkilökohtaisia tietoja ja myöskään päätöstä ei kerrottu julkisuuteen. Toimitus sai tapauksen pöytäkirjaotteen tietopyynnöllä. Pöytäkirjan mukaan hyvinvointialue sai selville, että yksittäisen viranhaltijan palkasta ei ollut pidätetty työntekijän eläkevakuusmaksua. Vuoden 2024 alusta maaliskuuhun 2026 kaksi viimeistä erää saatiin perittyä takaisin takautuvasti julkisten alojen eläkelain nojalla. Sen sijaan perimättä jäivät sitten eläkemaksut ajalta 1.1.2024 ja 31.1.2026. Työnantaja pidättää eläkemaksut palkasta ja maksaa ne julkisten alojen työeläkevakuuttaja Kevalle. Virheen takia Pohjois-Savon hyvinvointialue maksoi eläkemaksut Kevalle työntekijän puolesta. Maksujen suuruus oli noin 400-500 euroa kuukaudessa ja yhteissumma noin 11 300 euroa. Henkilöstöjohtaja Mari Antikaisen mukaan kyseessä on ainutlaatuinen ja hyvin harvinaislaatuinen poikkeama. Sitten mennään eteenpäin uutisissa. Nimittäin itärajan esteaita on nyt saatu viime silauksia vaille valmiiksi. Aidan rakentamisesta päätettiin loppuvuodesta 2022 ja ensimmäiset rakennustyöt aloitettiin keväällä 2023. Ensimmäisenä valmistui noin 3 kilometrin pilottiaita Imatran Pelkolaan ja päävaiheen rakennustyöt käynnistyivät Kaakkois-Suomessa kesällä 2024. Pääosa esteaidasta valmistui kesällä ja sen rakentaminen siis kesti 3,5 vuotta. Rajavartiolaitos järjestää esteaidan valmistumista koskevan tiedotustilaisuuden maanantaina Nuijamaalla. Ja sitten vielä sellaista uutista, ettäpä presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Ruotsin pääkaupungissa Tukholmassa. Stubb osallistui Tukholmassa yrittäjyyspäivään, joka tukee nuorten yrittäjyyttä. Tapahtuman järjestävän Prince Daniels Fellowship sekä Ruotsin kuninkaallinen insinööritieteiden akatemia. Lisäksi Stubb osallistuu Nordic Tech Week 2026 teknologiaviikon tapahtumaan. Siellä hän keskustelee globaalista teknologiakilpailusta sekä Euroopan ja Pohjoismaiden asemasta vallitsevassa geopoliittisessa tilanteessa. No siitäpä oikeastaan uutisia tälle aamulle ja lisää siis tuossa heti kello 7:00.

0: ja näin se olisi aika sään. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti selkeää säätä. Päivän yli lämpötila on 11-14 asteeseen, lisäksi heikkoa luoteistuulta. Liikenteestä sen verran, että Fintrafikin mukaan se vaikuttaisi olevan sujuvaa. Tietöitä toki on esimerkiksi tiellä 77 välillä Viitasaari-Siilinjärvi-Pielavesi. Siellä toki tarkemmalla paikalla oikeastaan voi olla vaikeuksia liikkua välillä tuolla länsissä vielä 4,6 kilometriä ja suuntaan Tuovilanlahti. Siellä siis vaikutusalue, jossa tietoita tehdään, joten se saattaa hieman liikenteeseen vaikuttaa ja toki myös muutamia muitakin tiettyjä maita ympäri Savon maan. Sellaisia säätiedotuksia tähän hetkeen ja mennään taas sään pariin uudestaan tuossa kello 7 aikaan.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Savon aaltojen sää.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Terhi Ålander.
2: Siinä edellä soi VV eli Ville Valo Runaway from the Sun. Kello Savon superpaikallisessa aamussa 19 minuuttia yli 6, eli mukavasti aamua on jo startattu. Toivottavasti sinunkin aamusi oikein mukavasti on käynnistynyt, eikä sillä tavalla voi, miksi se kello juuri nyt jo soi. Suomalaisen kalenterin mukaan nimipäiviään tänään viettävät Miro, Milo, Arho ja Arhippa, joten oikein hyvää nimipäivää edellä mainituille. Ja kuulkaa sellainen mielenkiintoinen tärppi tältä aamulta, että Gregoriaanisen kalenterin mukaan tänään on vuoden 250. päivä, eli vuodesta on jäljellä tällä hetkellä enää 115 päivää. Eli enemmän on mennyt kuin mitä edessä on, ja sekös oudolta tuntuu, sillä vastaan tämä vuosi alkoi. Mutta en tiedä, toiselle se voi tuntua pitkältä, toiselle lyhyeltä. Paljon on omassa vuodessa tapahtunut ja ei niin välttämättä positiivista, mutta kylläpä sitä uutta vuotta kohti mennään jo näin syyskuun puolella.
1: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
3: Mitä tehdä syksyllä kertyville risu- ja haravointijätteille, omenoille ja niin edelleen? Voiko niitä viedä johonkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon aallot -kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivuilta ylasavonjatehuolto.fi.

Westerinen yhtyeineen pitää sanoa ei soi Savon superpaikallisessa aamussa kun kello 25 minuuttia yli 6. Ja toki siis aina tuonne kello 11 saakka mennään täällä aamulähetyksen parissa. Savon Sanomat uutisoi, että Kuopion kaupunki ei ole toistaiseksi poistanut tieliikennelain vastaisiksi tulkittuja lisäkilpiä kahdesta kaupungin risteyksestä. Risteykset sijaitsevat Leväsentien ja Mestarinkadun liittymässä, eli niin sanotussa K-raudan risteyksessä sekä Peipposen rinteellä Kallantien ja Ritosentien liittymässä. Näissä risteyksissä tontilta poistuvalla ajoneuvoliikenteelle on osoitettu väistämisvelvollisuus kärkikolmiolla. Sama väistämisvelvollisuus on osoitettu myös tonttiliittymän vastakkaiselta kadulta pääkadulle liityttäessä. Kaupunki tiedotti kesällä poistavansa heinäkuun aikana risteyksessä sijaitsevat kärkikolmioiden yhteyteen asetetut tonttiliittymistä kertovat lisäkilvet, joissa lukee "Tule tontilta, väistä muuta liikennettä". Kaupunki kertoi lisäkilpien olevan tieliikennelain vastaisia. Syyskuun alussa kuitenkin lisäkilvet torottavat yhä paikoillaan. Lain mukaan siis piha-alueelta, kävelykadulta tai tonttiliittymästä muulle tielle tultaessa on aina väistettävä kaikkea muuta liikennettä.

0: Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Vielä ennen aamunavausbiisiä mennään, tai oikeastaan siis kerron teille, että tuo edellinen biisi oli siis Charlie Puth, Beat Yourself Up. Mutta suomenkielisen biisin pariin mennään nyt. Miten tämän aamun heräilybiisi, aamunavausbiisi on sellaisen artistin kuin Niilon. Ja tämä kappale Niilolta on julkaistu tuossa ihan suhteellisen vastikään noin puolisen vuotta sitten. Jos en ole aivan väärässä, niin tuossa maaliskuussa 2026. Ja itse asiassa tämä Niilon albumikin kantaa samaista nimeä kuin tämä kyseinen kappale Itseni vihollinen. Mielenkiintoista mennä kuuntelemaan, että millainen tämä Niilon Itseni vihollinen kappale on. Ja ehkäpä siitä sitten voi tehdä ajatelmia, että millainen artisti se Niilo sitten oikein on, jos se ei vaikka sinulle tuttu ole. Itsellinenkään Niilon musiikki ei vielä hyvin tuttua ole, mutta mennään nyt siis kuuntelemaan Niilon Itseni vihollinen.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: 5 Seconds of Summer, No Shame -kappaleilla soi tuossa juuri äsken ja sitä ennen meidän aamun avauskappaleemme Niilun itseni vihollinen. Kuuntelet Savon superpaikallista aamua. Kello on kääntynyt tuohon 6:38. Hieman tällaisia elokuvaisia uutisia seuraavaksi, nimittäin kuopiolaislähtöinen Jenni Vartiainen elää jännittäviä aikoja. Pian nimittäin tulee ensi iltaan Domhe Karukosken ohjaama elokuva Rakkautta ja virtahepoja, ja se on kuulkaas Vartiaisen ensiesiintyminen näyttelijänä. Paremminhan hänet tosiaan tunnetaan tuolta musiikkimaailmasta. Vartiainen sanoo ensi illan kynnyksellä, että en osaa pelätä, mitä joku muu on siitä mieltä. Tein parhaani ja prosessi oli arvokas ja kaunis. Näin siis kommentoi itse Jenni Vartiainen. Mutta miten ihmeessä 43-vuotias laulajatähti sitten päätyi elokuvaan, kun hän ei omien sanojensa mukaan ole koskaan näytellyt edes koulunäytelmissä? Taustalla on kuulema lyhyt episodi vuosien takaa. Karukoski ohjasi aikoinaan Vartiaisen musiikkivideon ja se riitti vakuuttamaan ohjaajan siitä, että tämä olisi juuri oikea valinta elokuvan laulajatähden rooliin. Ja niinpä sitten eräänä päivänä Vartiaisen puhelin soi. Ja Vartiainen kertoo vielä, että hän ihan kysyi Dome Karukoskelta, että oletko ihan varma, että soitit oikeaan numeroon. Ajatus siis on ollut näyttelemisestä alkuun kauhistuttava, mutta myös innostava. Ja näinhän se sitten Jenni Vartiainen elokuvaan suostui ja pian hänet siellä nähdään.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Kellohan se on varttia vaille ja oikeastaan jo 6.46, eli hieman yli varttia vaille 7 ja aika päivän kysymyksen. Tänään haluan tietää, että oletko sinä sellainen ihminen, että seuraat päivän säätiedotuksia vaikka jo hieman etukäteen edellisenä iltana tai koko viikon säätä kerralla, vai menetkö aina tunteella, että no, katsotaan sitten aamulla, miltä siellä ikkunassa näyttää tai silloin, kun heräät. Sillä tuntuu, että nyt olen viime aikoina säätä seurailut ja aika tarkkaankin aina, ja sitten edellisenä iltana vaikka katson, että no niin, huomenna aamuna sataa vettä, mutta kun silmäni avaan, niin vettä ei sadakaan, ja on tullut ihan sellainen olo, että no, onko näissä säätiedotuksissa enää mitään järkeä. Omia tunnelmiasi voit lähettää tänne meidän Savon aalteen WhatsAppiin numeroon 040 832 8001, ja tulevana perjantaina sitten päivän kysymykseen arvonnassa Savon aaltojen kangaskassia. Eli siis kaikkien päivän kysymykseen vastanneiden kesken arvotaan yhdelle Savon aaltojen kangaskassia sitten perjantaina. Eli tuleeko sitä säätiedotusta seurattua vai menetkö aina enemmän tunteella? Laita ihmeessä viestiä tulemaan.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Savon superpaikallisessa aamussa mennään täällä kanssasi Terhi Olander aina tuonne kello 11 saakka. Tuossa edellä soi Brian McFadenin Real to Me. Sanoisin, että siinä alkaa olla jo klassikon elkeitä tuossa kappaleessa. Ja nyt kun sanoin jo klassikoksi, niin täytyisi hieman ehkä tutkia myös, miltä vuodelta tuo biisi oli. Sillä eihän tuokaan enää ihan mikään tuorein kappale ole. Näin ne vuodet vaan nopeasti vierivät. Ja niin se vierii kellokin, sillä kun kello on nyt tosiaan 6.51, niin meille alkaa lähestyä myös ne kello 7 uutiset. Tuoreimpia uutisia tuolta Savon Sanomista siis heti tuossa kello 7 ja siihen sitten uutista perään. Mutta ehditään vielä ennen uutisia kuuntelemaan hieman Juha Tapiota, Aito rakkaus ja Shaggin Angel. Siinä on kyllä kappaleita kahdesta eri äärilaidasta, mutta aivan loistavaa, että sieltä varmasti löytyy juuri sinulle jotakin mieleistä musiikkia. Hyvää huomenta juuri sulle!

0: Ruukintuva valoshow tulee taas 11. ja 12. syyskuuta. Se on molempina iltoina kello 21, 22 ja 24. Ruuki uusi grilli ja makkarakoju kuumana molempina iltoina. Majoitukset, ruokailut, etkot ja jatkot teille tarjoilee Originalsokos Hotel Koljon Virta. Lisätietoa ruukintupa.fi kautta tapahtumakalenteri. Tervetuloa jyrkälle!
1: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut.
2: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Jännevirralla asuvan Olli Himasen työmatka Kuopioon venyy marraskuussa 106 kilometriin suuntaansa, kun ysitie suljetaan varalaskupaikan harjoituksen vuoksi noin viikon ajaksi. Terveydenhuoltoalalla työskentelevällä Himasella ei ole usein mahdollisuutta etätöihin. Valtaosa liikenteestä ohjataan sulun aikana varsin pitkälle kiertotielle, joka kulkee Riistavedeltä Juankosken ja Nilsiän kautta Siilinjärvelle ja edelleen Kuopion suuntaan. Harjoituksen vuoksi suljettavalle tieosuudelle suunniteltiin alun perin lyhyempää kiertoreittiä Rantatoivalantien ja Uuhilahdentien kautta, mutta suunnitelma hylättiin teiden kapeuden ja tien varren asutuksen takia. Himasen mielestä harjoituksen kestoa olisi voinut lyhentää tai painottaa yöaikaan. Hänen mielestään henkilöautoliikenne tulisi myös sallia tietyin rajoituksin lyhemmällä kiertoreitillä, joka on nyt tarkoitettu ainoastaan harjoitusalueella asuville, koulukyydeille ja hälytysajoneuvoille. Lue lisää aiheesta Savon Sanomien uutissovelluksesta tai verkkosivuilta. Pohjois-Savon hyvinvointialueella on paljastunut poikkeuksellinen virhe palkanmaksussa. Virkasuhteessa olleelle työntekijälle maksettiin runsaan 2 vuoden ajan liikaa palkkaa, yhteensä reilut 11 000 euroa. Virhe johtui siitä, ettei palkasta ollut pidätetty eläkevakuutusmaksua. Työntekijä sai lopulta pitää valtaosan palkoistaan, vaikka hyvinvointialue yritti ensin periä loppuja maksuja takaisin virkapäätöksellä. Työntekijän tehtyä oikaisuvaatimuksen hyvinvointialue lopulta kallistui tämän kannalle asian oikeudellisten epäselvyyksien takia. Ei olisi myöskään ollut varmaa, miten hallinto-oikeus olisi asiassa päättänyt. Lämpömittarin lukema painui eilen sunnuntaina tavanomaista muutaman asteen viileämpiin lukemiin Pohjois-Savossa. Kuopiossa oli sunnuntaina enimmillään noin 10 astetta ja Ylä-Savossa lämpötila jäi 7 asteen tuntumaan. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Antti Jylhä-Ollilan mukaan viime viikon sää oli sunnuntaita lukuun ottamatta varsin tavanomainen. Lämpötilat kuitenkin saattoivat tuntua tavanomaista kylmemmiltä, sillä esimerkiksi toissa vuonna Kuopiossa oli syyskuun alussa hellettä ja viime vuonnakin päästiin 20 asteen tuntumaan. Viime vuosien syyskuista lämpöaaltoa on tuskin enää luvassa Pohjois-Savoon. Vaikka lämpötilat tällä viikolla hieman kohoavatkin, sää pysyy pilvisen sateisena. Itärajan esteaita on saatu lähes valmiiksi. Aidan rakentamisesta päätettiin loppuvuodesta 2022 ja ensimmäiset rakennustyöt aloitettiin keväällä 2023. Esteaita antaa Rajavartiolaitokselle lisää reagointiaikaa häiriötilanteissa ja helpottaa niiden havaitsemista. Esteaitaa rakennettiin useille kymmenille eri kohdealueille, muun muassa Inarissa, Kuusamossa, Suomussalmella, Kuhmossa, Tohmajärvellä, Parikkalassa, Imatralla ja Lappeenrannassa. Aitaosuuksilla on mittaa yhteensä 200 kilometriä. Aita kattaa vain 15% itärajasta, sillä koko matkan aitaaminen ei olisi järkevää tai kustannustehokasta. Esteaidan budjetti oli 356 miljoonaa euroa. Summa sisältää esteaidan, tien sekä valvontalaitteiden materiaali- ja rakentamiskustannukset. Lopullista hintaa ei tiedetä, sillä viimeiset hankinnat ovat vielä käynnissä, mutta budjetti tulee Rajavartiolaitoksen mukaan pitämään.
1: Savon aaltojen sää.
3: Edellä Ella Koski toimitti meille kello 7 Savon Sanomien uutiset. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti tänään maanantaina selkeää säätä. Päivän yli lämpötila keikkuu tuossa 11 ja 14 asteen välillä. Lisäksi lupaillaan heikkoa luoteistuulta. Tässä tunnin aluksi kuunnellaan Dolores Forever ja Concrete.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Tuossa edellä tosiaan tätä kello 7 tuntia aloitti meillä Dolores Forever ja Concrete. Nyt kello on 7:08 ja mukavasti tässä aamu on alkanut. Tuolta Päivi laittoi viestiä, että kyllä nyt on viileää aamua. Mittari näyttänyt hänellä tänään 3.9. Ja täytyy sanoa, että tuossa työmatkaa hieman jälkeen viiden tein ja hanskat kädestä puuttui. Ja pyörällä ajoin aika kovaakin vauhtia tietenkin aamusella aina ruukkaan tehdä, sillä liikennettä ei paljon muutoin ole, niin täytyy sanoa, että kyllä ne hanskat tänä aamuna olisi pitänyt kaivaa esiin, sillä aivan lähestulkoon tunnottomaksi tuossa noin 10 minuutin pyöräilymatkan aikana omat kädet meni. Eli jos nyt vasta suunnittelet siellä, että no mitähän pukisin tänä aamuna päälle tuonne työmatkaa tehdessä, niin ainakin jos kävelet tai pyöräilet, niin kyllä sormikkaita kannattaa kaivella jo esille, sillä kylmää kyytiä alkaa jo olla. Ja itse asiassa tuolla Kuopion prismamittari näytti noin 5 astetta, eli ei ole hyvin kaukana se lähestulkoon 0 astetta, jos näin voisi karusti sanoa. Mutta sehän tarkoittaa sitä, että syyskuu on ja syssy on ja ihanaahan se on uusi vuoden aika taas. Nyt mennään seuraavaksi täällä Savon superpaikallisessa aamussa kuuntelemaan Pete Parkkosen Kiitos ja Way Dynamicin Miffed It.
2: Savon aamu.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Terhi Ålander.
2: Savon superpaikallisessa aamussa ollaan kello 17 minuuttia yli 7. Ja toki minä, Terhi, sinun seurassasi aina tuonne kello 11 saakka. Tuossa noin puoli kasin aikaan saadaan toimittajakollega Anssi Saarelainen tänne studioon ja otetaan sitten juteltavaksi päivän polttava puheenaihe. Vielä en paljasta, mikä päivän polttava puheenaihe on, sillä vaihtoehtoja vielä puhututtavia sellaisia on monia, mutta palataan siihen myöhemmin, että mikä se tänään oikein minua ja Anssia puhututtaa. Siis tuossa puoli kasin aikaan, ei tarvitse enää kauaa odottaa.

0: Kello on 7.21 juurikin nyt ja Madonnan Hang Up soi tuossa edellä. Iisalmen Sanomat uutisoi, että Lepikon torppa on toiminut museona jo 60 vuotta ja edelleen tänäkin kesänä se saavutti tai siellä vieraili noin 5000 kävijää. Siis presidentti Urho Kekkosen syntymäkotiin on vuosikymmenten varrella tutustunut satoja tuhansia kävijöitä ja Lepikon torppa on edelleen Pielaveden tärkeimpiä, ellei jopa siis tärkein matkailukohde, näin kertaan Iisalmen Sanomissa. Lepikkosäätiön asiamies Olavi Savonsalmi kertoo, että tänä kesänä siis kävijöitä on ollut noin 5000 ja lisäksi vielä paljon niitä, jotka käyvät siis tuolla pihapiirissä museon aukioloaikojen ulkopuolella. Museon juhlakahvit järjestettiin tuossa Männäviikolla 3. syyskuuta, sillä sehän oli presidentti Urho Kekkosen syntymäpäivä. Ei ole tullut koskaan itse kyllä tuolla Lepikon torpalla ainakaan omien muistikuvien mukaan vierailtua, mutta ehkäpä vielä jonain päivänä.
1: Auto. Miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
5: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
4: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
5: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
4: No jep.
6: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
7: Auton rengasliitto ja liikenneturva.

askelarin pommin, minä myöskin mukana hommin. Ensi kännin kerralla rommin, annoin ylen niin kuin toisetkin.

riisuirintsikat kaijan, väkisin joku uus mustan maijan. Lyövän näin myös marjatan paijan, perää turpaan ja silloin oksensin. Perää uus, se oli 16, painajainen jäi rintsikoista, arvet jäi myös myönneistä noin.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Täällä sitä ollaan ja kello 7.26 täällä Savon superpaikallisessa aamussa. Tuossa edellä soi Hectorin Ake Make Peräjämä. Anssi Saaralainen saadaan aivan hetkisen kuluttua studioon, sillä meillä on taas käsittelyssä päivän polttava puheenaihe. Tällä kertaa se kertoo sellaisesta aiheesta kuin puolustusvoimien tiesulusta, nimittäin tämä venyttää Olli Himasen työmatkan Kuopioon 212 kilometriin päivässä, sillä jännevirran varalaskupaikalla tehdään harjoitusta. Ja tästä lisää siis Anssin kanssa hetkisen kuluttua. Mennään nyt kuuntelemaan ensin Jannika B:n Älä rakasta mun rakasta.
0: Savon aamu.

0: Päivän polttava puheenaihe.
1: Se on kello juurikin 7:30 ja aika päivän polttavan puheenaiheen. Ja studioon on saatu Anssi Saaralainen. Hyvää huomenta.
2: Morjesta, Terhi.
1: No kuulepas. Tänäänhän on uutisoitu sellaisesta asioista kuin todella pitkistä työmatkoista. Nimittäin puolustusvoimien tiesulku venyttää Olli Himasen työmatkan Kuopion 212 kilometriin päivässä. Ja hänen sanojen mukaan ei se ole missään kohtuuden rajoissa. No, mitä tähän sanot?
2: No, ei se kyllä ole, kun hän Olli Himanen asuu Jännevirralla. Ja tosiaan nyt sitten se varalaskupaikka, mikä siellä on, niin siinä sitten harjoitellaan. Ja tämä aiheuttaa sen, että sitten joudutaan liikennettä siirtämään kiertotielle. Ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että ikään kuin takahankaan Olli Himanenkin lähtee ajamaan Kuopioon töihin, nimittäin tuolta Muuruvesi, Juankoski, Nilsiä ja Nilsiästä 7-5 pitkin sitten tuonne Siilinjärvelle ja siitä 5-teitä pitkin sitten Kuopioon. Että kyllähän se nyt kuulostaa aika hurjalle, että tulee niin kuin 212 kilometriä ylimääräistä ajettavaa tämän takia.
1: Aivan todella hurja tilanne tuo ja kyllä itseäni ei kiinnostaisi ihan tuollainen työmatka, sillä se vie, tai nyt tuossa oli arvio, että se vie sen 1,5 tuntia, että tähän Kuopioon pääsee töihin.
2: Niin kyllä, ja sitten tietysti myöskin ne polttoainekustannukset, kun matka venyy, niin kyllähän ne kasvaa huomattavasti tuommoisella, ja sitten vielä viikon ajan tai 5 päivänä pitää sitten tuo ajan, ja tosiaan tuon harjoituksen vuoksi sitten suljettavalla tieosuudella suunniteltiin alun perin lyhyempää kiertoreittiä Rantatoivalan tien ja Uuhilahden tien kautta, mutta sitten todettiin, että se tie on niin kapea, sitten on tienvarsin asutusta ja suurta liikennemäärää, että sitä ei sitten voida tämmöiselle kapeammalle ja lyhyemmälle kiertoreitille ajaa. Se taisi olla semmoinen, paljonko se oli se ajoneuvojen määrä, mitä nyt arvioidaan tuossa sitten liikkuva, mutta se oli tuhansia ajoneuvoja kuitenkin, ja tätä lyhyempää reittiä saavat nyt käyttää vain kulkuluvan saaneet, kuten harjoitusalueella asuvat hälytysajoneuvot ja koulukyydit, että he voivat käyttää sitten tätä lyhyempää ja reittiä.
1: Kyllä vaan, ja Himanen ihmettelee kyllä tätä ratkaisua, sillä Rantatoivalan ja Uuhimäen välinen tieosuus on vielä hiljattain päällystetty ja perusparannettu, eikä asutusta edes hirvittävästi siinä ole, että no, olisiko se sittenkin reitti voinut siitä mennä. Ja toki se näkyy myös sitten Himasen lapsen arjessa, että koululainen kyllä tietenkin kouluun pääsee lyhyempää kiertoreittiä varten, sillä koulukyydit siitä pääsevät kulkemaan, mutta vanhemmillahan se työpäivä sitten venyy molemmista päistä, sillä matkantekoon täytyy varata pidemmän aikaa.
2: Kyllä, ja Himanen myöskin huomattaa Savon Sanomien jutussa, että naapurustossa asuu myös paljon pienempiä lapsia ja vuorotyötä tekeviä vanhempia, että kyllä siinä monenlaisia asioita joutuu sitten ottamaan

0: huomioon, kun tämmöiselle pitemmälle reitille joutuu. Tämä on hankala tilanne, ja tässä myöskin Olli Himanen sitten kommentoi, että hän painottaa ymmärtävänsä varautumisen ja puolustusvoimien harjoittelun merkityksen etenkin nykyisessä epävarmassa maailmantilassa, ja hän on myöskin aktiivi reserviläinen ja toimii vapaaehtoisena maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä, ja Himanen vielä kommentoi, että harjoittelusta ei kuitenkaan saisi aiheutua kohtuutonta haittaa muulle yhteiskunnalle, kuten nyt on käymässä. Tuntuu, että varautumisen nimissä voidaan nykyään tehdä aika koviakin päätöksiä ilman, että niiden vaikutuksia harkitaan riittävästi.
1: Kyllä, ja Himanen toivoo, että no ehkä sitten tulevaisuudessa löydetään sitten joku parempi kiertoliikennereitti tai joku ajatus, miten se kannattaisi toteuttaa, sillä kuulemma niitä olisi siis parempiakin vaihtoehtoja toki, niin kuin edellä jo mainittu.
0: Niin, kyllä, kyllä. Ja Olli Himanen sitten tosiaan mietti tätä jänneviran varalaskupaikan harjoittelua, että voisiko sitä enemmän tehdä vaikkapa sitten öiseen aikaan tai sille sitten, kun liikenne on hiljaisempaa, niin siihen aikaan. Tai sitten, että vähän vielä tarkemmin katsottaisiin sitten näitä kulkulupia, että ketkä sitten pääsisivät sitä lyhyempää reittiä ajamaan vaikkapa postinumeron mukaan tai muuten, mikä olisi minustakin kyllä nyt suhteellisen loogista, että kyllä tuolla ei varmasti niin paljon sitä liikennettä sitten sinne lyhyemmälle reitille tulisi se, että jos niin kuin työmatkalaisetkin pääsisivät ajamaan, ja epäilen, että osa varmaan myöskin pystyy tekemään etätöitä, mutta Himasen perheessä se ei onnistu, kun siellä ollaan terveyden alalla ja sitten toinen perheestä opettajana, niin se etätyö ei onnistu, mutta varmaan moni saattaa sitten pohtia, että pystyisikö olemaan vaikka etätöissä tuon harjoituksen ajan, että aika hurja ratkaisu kyllä. Kyllä itsenikin korpisi, jos pitäisi lähteä vielä tämän työmatkan päälle, niin sitten jotain ihme kiertoteitä pitkin tuolta Nilsiän ja muuta kautta sitten ajelemaan, että tulisi yli 100 kilometriä lisää työmatkaa, niin aika kova ratkaisu kyllä.
1: Kyllä, hurja summa olisi, jos miettii tätäkin, että tänne aamulla aina noin 5:30 korvilla itsekin tulee, ja jos sitten joutuisi lähtemään 4:00 ajamaan aamuvuoroon, niin kyllä se hieman saattaisi mietityttää, että taidan jättää menemättä sinne töihin, että just nyt olen sairaslomalla.
0: Kyllä, ja toisaalta myös mietin itse sitä, että kun tätä jänneviran, tässähän on paljon niin kuin erilaisia tietoja tehty tämän jänneviran varalaskupaikan yhteydessä, että miksi tämmöistä ei ole muuten otettu jo huomioon siinä vaiheessa, kun tätä tehtiin, että olisi sitten jotain reittiä siltä vaikka levennetty niin, että kun tämmöinen harjoitustilanne tulee, niin sitten voitaisiin ohjata se liikenne lyhyempää ja parempaa reittiä pitkin sitten tämän varalaskupaikan ohi, että unohtuko suunnittelupöydältä tämmöinen pieni yksityiskohta?
1: No ei olisi päässyt unohtumaan, jos Anssi siellä paikan päällä olisi.
0: No en tiedä, en voi ottaa kunniaa kyllä siitä, että olisi saattanut unohtua.
1: No niin. No
0: mutta vinkki vaan sinne
1: kyllä
0: suunnittelijoille.
1: Vaan. Juurikin niin, kannattaa ottaa korvan taakse. Kiitoksia Anssi, ja jatketaan tästä aamua.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymyksen pariin mennään, sillä tänään haluan tietää, että seuraatko sinä hyvinkin orjallisesti päivittäin säätiedotuksia vai haluatko ennemmin pitää sen tulevan päivän sään esimerkiksi salassa tai oletko sitä mieltä vaikka, että no eihän ne aina edes säätiedotukset paikkaansa pidä. Sillä tässä viime aikoina useasti tullut tosiaan itse säätiedotuksia seurattua ja katsottua vaikka edellisenä iltana, että no niin, aamulla kun olen töihin lähdössä, vettä sataa ja sitten hupsista heijaa, sadeen rintama onkin mennyt jo aamuun mennessä ohi. Mutta omia kokemuksia säästä voit lähettää tuonne Savon Aaltojen WhatsAppiin numeroon 0408328001 ja tulevana perjantaina sitten päivän kysymykseen vastanneiden kesken arvotaan Savon Aaltojen kangaskassi.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy, suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Kuopion autokauppa ja Toyotan sähköautomallisto miljoonan kilometrin akkuturvalla.
1: Fintraffic kertoo liikenteestä seuraavaa, että täällä Pohjois-Savon alueella liikenne vaikuttaisi menevän oikein sujuvasti ja tien pinnat ovat kuivia. Kuitenkaan tuolta tieltä 9 Suonenjoki Kutujärvi suuntaan Kuopio tai Jyväskylä ei ole sen tarkempaa tietoa, miten siellä liikenne sujuu, mutta muutoin siis hyvin. Tietoista sen verran, että tiellä 88 välillä Raahe-Iisalmi, siellä sitä siltatyötä tehdään. Tarkempi paikka siis Valkeiskylältä 9 kilometriä suuntaan Partala. Tätä tehdään aina siis maanantaista perjantaihin kello 7-6 ja tästä saattaa olla liikenteelle merkittävää haittaa. Tällaiset liikennetiedotteet tähän aamun ja oikein turvallisia kilometrejä.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Kuopion autokauppa ja Toyotan sähköautomallisto miljoonan kilometrin akkuturvalla.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Kello on 8:06, eli 8 uutisia meille pian tuolta Savon Sanomilta tarjoillaan. Tuossa edellä soi James Bay ja Goodbye Never Felt So Good. Ja seuraavaksi vielä ennen 8:00 uutisia Marvin Gayen Let's Get It On. Tänä aamuna päivän kysymyksessä olen kysynyt siitä, että oletko sellainen sään seuraaja vai mieluummin tunteella meniä, eli kun ikkunan avaat, niin näet, että no niin, tänään on sadepäivä, pukeudutaan sen mukaisesti. Retsi tuolta laittoi viestiä, että aamu alkaa ulos vilkaisulla ja päivyriin merkitsen lämpötilan. Eipä sen kummempia merkintöjä tule tehtyä, vaikka joka päiväinen seuranta on. Ehkä täytyisi itsekin hieman ruveta tuota sääkirjanpitoa pitämään. Ja sääkirjanpitoa voit sinäkin tehdä, vaikka nyt kun mennään tosiaan musiikin pariin vielä ennen 8:00 uutisia. Oikein hyvää huomenta juuri sulle täältä Savon aalloilta.
0: Savon aamu.

0: tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
1: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 €. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.
2: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Jännevirralla asuvan Olli Himasen työmatka Kuopioon venyy marraskuussa 106 kilometriin suuntaansa, kun ysitie suljetaan varalaskupaikan harjoituksen vuoksi noin viikon ajaksi. Terveydenhuoltoalalla työskentelevällä Himasella ei ole usein mahdollisuutta etätöihin. Valtaosa liikenteestä ohjataan sulun aikana varsin pitkälle kiertotielle, joka kulkee Riistavedeltä Juankosken ja Nilsian kautta Siilinjärvelle ja edelleen Kuopion suuntaan. Harjoituksen vuoksi suljettavalle tieosuudelle suunniteltiin alun perin lyhyempää kiertoreittiä Rantatoivalantien ja Uuhilahdentien kautta, mutta suunnitelma hylättiin teiden kapeuden ja tienvarren asutuksen takia. Himasen mielestä harjoituksen kestoa olisi voinut lyhentää tai painottaa yöaikaan. Hänen mielestään henkilöautoliikenne tulisi myös sallia tietyin rajoituksin lyhemmällä kiertoreitillä, joka on nyt tarkoitettu ainoastaan harjoitusalueella asuville, koulukyydeille ja hälytysajoneuvoille. Lue lisää aiheesta Savon Sanomien uutissovelluksesta tai verkkosivuilta. Pohjois-Savon hyvinvointialueella on paljastunut poikkeuksellinen virhe palkanmaksussa. Virkasuhteessa olleelle työntekijälle maksettiin runsaan 2 vuoden ajan liikaa palkkaa, yhteensä reilut 11 000 euroa. Virhe johtui siitä, ettei palkasta ollut pidätetty eläkevakuutusmaksua. Työntekijä sai lopulta pitää valtaosan palkoistaan, vaikka hyvinvointialue yritti ensin periä loppuja maksuja takaisin virkapäätöksellä. Työntekijän tehtyä oikaisuvaatimuksen hyvinvointialue lopulta kallistui tämän kannalle asian oikeudellisten epäselvyyksien takia. Ei olisi myöskään ollut varmaa, miten hallinto-oikeus olisi asiassa päättänyt. Lämpömittarin lukema painui eilen sunnuntaina tavanomaista muutaman asteen viileämpiin lukemiin Pohjois-Savossa. Kuopiossa oli sunnuntaina enimmillään noin 10 astetta ja Ylä-Savossa lämpötila jäi 7 asteen tuntumaan. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Antti Jylhä-Ollilan mukaan viime viikon sää oli sunnuntaita lukuun ottamatta varsin tavanomainen. Lämpötilat kuitenkin saattoivat tuntua tavanomaista kylmemmiltä, sillä esimerkiksi toissa vuonna Kuopiossa oli syyskuun alussa hellettä ja viime vuonnakin päästiin 20 asteen tuntumaan. Viime vuosien syyskuista lämpöaaltoa on tuskin enää luvassa Pohjois-Savoon. Vaikka lämpötilat tällä viikolla hieman kohoavatkin, sää pysyy pilvisen sateisena. Itärajan esteaita on saatu lähes valmiiksi. Aidan rakentamisesta päätettiin loppuvuodesta 2022 ja ensimmäiset rakennustyöt aloitettiin keväällä 2023. Esteaita antaa Rajavartiolaitokselle lisää reagointiaikaa häiriötilanteissa ja helpottaa niiden havaitsemista. Esteaitaa rakennettiin useille kymmenille eri kohdealueille, muun muassa Inarissa, Kuusamossa, Suomussalmella, Kuhmossa, Tohmajärvellä, Parikkalassa, Imatralla ja Lappeenrannassa. Aitaosuuksilla on mittaa yhteensä 200 kilometriä. Aita kattaa vain 15% itärajasta, sillä koko matkan aitaaminen ei olisi järkevää tai kustannustehokasta. Esteaidan budjetti oli 356 miljoonaa euroa. Summa sisältää esteaidan, tien sekä valvontalaitteiden materiaali- ja rakentamiskustannukset. Lopullista hintaa ei tiedetä, sillä viimeiset hankinnat ovat vielä käynnissä, mutta budjetti tulee Rajavartiolaitoksen mukaan pitämään.
1: Savon aaltojen sää.
3: Ella Koski toimitti tuossa meille kello 8 Savon Sanomien uutiset. Ja nyt kun kello on 4 minuuttia yli 8, otetaan katsaus myös Ilmatieteen laitoksen sääennusteisiin. Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti selkeää säätä. Päivän ylin lämpötila on 11-14 asteeseen ja lisäksi on luvattu heikkoa luoteistuulta. Voisi sanoa, että olisiko se jopa syksyn ensimmäinen päivä, ainakin lämpötilojen puolesta. Sillä kylmää kyytiä ainakin työmatkapyöräilijöille tiedossa, jos ne hanskat vaikka uupuvat. Ihan näin kokemuksesta puhun. Tämä kello 8 tunti me aloitellaan Isaac Benjaminin kappaleilla Angel Eyes. Oikein hyvää huomenta juuri sulle.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Kello on piakkoin 8:09 ja aika mennä aamun piristävän tai positiivisen uutisen pariin. Ja tällä kertaa minä haluan kertoa teille Kuopion keskusta-alueen vanhimmasta puusta ja mitä kaikkea se onkaan voinut nähdä viimeisen 200 vuoden aikana. Väinölän niemellä siis kasvaa mänty, joka on nähnyt enemmän kaupungin historiaa kuin kukaan kuopiolainen. Tämä yli 200-vuotias puu on ollut paikallaan seuraamassa niin puhelimen saapumista, eläintarhaa kuin stadioninkin rakentumista. Siis tuolla Kuopion Väinölänniemen peräniemellä kasvaa mänty, joka on tiettävästi keskusta-alueen vanhin. Näin kertoo Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osaston professori Tuomas Akaala, sillä hän on määrittänyt männyn syntymän vuoteen 1824. Kyllä on ollut tällä männyllä pitkä ja värikäs historia, sillä mänty on ollut ennen tuolla Pappilaan niemeksi kutsutulla paikalla, eli siis Väinölän niemellä, joka tunnettiin aiemmin nimellä Pappilaan niemi, sillä silloin niemellä sijaitsi pappila. Myös vanha hautausmaa on sijainnut Väinölän niemen perällä vuoteen 1811 saakka, kunnes hautaustoiminta siirtyi nykyisen vanhan hautausmaan alueelle. Hautausmaatoiminta mänty niemellä ei siis ehtinyt täysin todistamaan, mutta pappilan mailla se siis aloitti kasvunsa. Hyvin, hyvin historiaa havinaa täynnä tuo koko puu. Ja peräniemen kasinohan on rakennettu jo tuonne Kuopion Vänärille vuonna 1862, tuolloin nimellä Väinölä. Ja sitä myöten sitten Väinölän niemikin on saanut nykyisen nimensä. Ja tosiaan tuolla huhtikuussa 1882 Kuopion seurahuoneelta asennettiin koejohto Väinölänniemen ravintolaan ja sitä sanottiin aluksi Pitkäkorvaksi. Kuopion puhelinlaitos oli siis 8 Suomessa ja myös katukuva samalla muuttui, kun johdot ja pylväät ilmestyivät tuonne katujen varsille ja pihoihin ja siellähän lähellä tämä kyseinen mäntykin on ollut. No, Väinölänniemellä on ollut eläintarha, välttämättä sitä ettei nyt, sillä myös tämä mänty on todistanut näitä monenlaisia eläviä olentoja. Niemessä pidettiin siis pientä eläintarhaa vuosina 1911 ja 1917. Tuolla eläintarhassa pääsi katsomaan hirviä, kettuja, joutsenia ja naurukyyhkysiä. Hyvin, hyvin värikäs historia on siis tuolla Väinölänniemellä sekä tällä kyseisellä männyllä. Kannattaa mennä lukaisemaan tuolta Savon Sanomista tämä upea juttu kuvien kerran, sillä kyllähän sitä historian havinaa on paljon Kuopiossa ollut ja tuolla Vänärin alueella.
0: Savon aamu.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Se olisi aamussa sellainen aika, eli aika päättää meidän herätysbiisiä. Aamun avausbiisi on siis kuultu tuossa aiemmin, mutta teidän kuuntelijoiden toiveita seuraavaksi kuullaan ja voit lähettää oman toivebiisisi tänne Savon Aaltojen WhatsAppiin numeroon 0408328001. Se voi olla mitä vaan musiikkia maan ja taivaan väliltä, siis oli heviä tai hittiä, mitä tahansa. Omia toiveita siis ei muuta kuin tulemaan ja valikoidaan niistä sitten joku soittoon ja kuullaan se sitten tuossa noin, sanoisin, että varttia vaille 9 ja 9 välillä. Ehkä sanoisin tällä hetkellä, että noin 5 vaille 9. Mutta jos siis silloin olet kuulolla vielä ja haluaisit jonkun toivebiisin kuulla, niin laita ihmeessä WhatsAppiin viestiä tulemaan, niin sieltä toiveita poimitaan. Mutta nyt ei vielä ihan toiveen parin, vaan mennään kuuntelemaan One Direction Story of My Life.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Olander.
2: Mitenkäs se sinulla aamu luistaapi menemään? Täällä ainakin kello on 8.24, eli aamu on oikein hyvin jo käynnistelty. Pitkän aikaa ja tuonne 11 saakka mennään. Oikein mukava aamu ollut, hieman kirpsakka kylläkin, mutta tietenkinhän se sitä tarkoittaa, että ainakin täällä Kuopion suunnassa tuolla jopa näyttää aurinko pilkottavan. Hirveän hyvin tuonne ulos ei täältä studion uumenista näe, mutta kyllä täältä hieman lasien läpi toki ulos näkeepi. Ainakin tuon toisen rakennuksen seinän ja sitten, että kyllä siellä valoa näkyy tunnelin päässä. Aivan hetkisen kuluttua haastisjuttuakin, mutta siitä kerron tuonempana lisää. Nyt mennään kuuntelemaan diskoa. Hei, älä luule.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Savon aamu.
1: Terhi Ålander täällä sinun kanssasi. Kello täällä Savon superpaikallisessa aamussa piakkoin 8:30. Lauantaina vietettiin yrittäjän päivää ja samalla pysähdyttiin pohtimaan sitä, kuinka suuri merkitys yrittäjillä oikeastaan on meidän ihan jokaisen arjessa. Kun käymme kaupassa, kahvilassa tai vaikkapa torilla ostoksilla, taustalla on lähes aina yrittäjä. Mutta miltä yritysten näkymät näyttävät juuri nyt? Pitkän haastavan jakson jälkeen taloudesta kuuluu varovaisen myönteisiä viestejä ja myös Pohjois-Savon tilanne näyttää monia muita alueita valoisammalta. Mitä yrityksissä odotetaan tulevilta kuukausilta? Milloin talouskasvu alkaa näkyä työllisyydessä ja miksi yrittäjyydestä puhutaan juuri nyt niin paljon? Näitä teemoja tuossa seuraavassa avaa Mikael Pentikäinen, joka toimii Suomen yrittäjien toimitusjohtajana. Ja tämä haastattelu tehtiin lauantaina tuolla yrittäjän päivän tapahtumassa Kuopion torilla Anssin toimesta. Ensin kuunnellaan kuitenkin Rosin Piece of My Heart ja sitten Mikaelin haastikseen.

0: tähän haastattelupisteelle ollaan saatu nyt vieraaksi Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Tervetuloa.
1: Kiitos ja hyvää yrittäjän päivää.
0: Miltä se meno on Kuopion torilla tänään yrittäjän päivänä näyttänyt?
1: No, täällä Kuopion torillahan yrittäjyys näyttää aurinkoiset kasvonsa ja täällä on hyvä pohdiskella sitä, että miltä tori näyttäisi, jos ei olisi yrittäjiä. Että olisi aika tyhjää, että tuossa olisi tuo tyhjä kaupungintalo ja sielläkään ei olisi kohta kukaan töissä, kun ei olisi verotuloja, jolla maksaa palkkoja.
0: Niin, kun puhutaan yrityksistä ja yrittäjyydestä, niin se koskettaa meitä kaikkia. Käymme tuolla kaupassa tai tosiaan ostamassa torilta vihanneksia tai torilla kahvilla, niin siinä aina taustalla on se yrittäjä ja yritys.
1: Näin se on, että meillä monesti unohtuu se, että lähes tai ylivoimainen valtaosa meidän käyttämistä palveluista on kuitenkin yksityisten yritysten ja yrittäjien tuottamaa, että puhutaan paljon tärkeistä palveluista tietenkin, kun puhutaan opetuksesta tai sosiaali- ja terveyspalvelusta tai pelastuspalveluista, joita verorahoilla rahoitetaan. Mutta valtaosa palveluista on kuitenkin yksityisten yritysten ja niiden omistajayrittäjien ja muiden omistajien ja työntekijöiden tuottamia.
0: Jos katsotaan tämänhetkistä tilannetta täällä meillä Suomessa, niin minkälainen se tilanne yrityksissä on, Mikael Pentikäinen?
1: No, meillä on ollut monta vaikeita vuotta tässä koronan ja Ukrainan sodan takia, mutta nyt on, voi sanoa, että viimein niin kuin valoa näkyvissä, että tässä nyt viime vuoden puolella talous kääntyi aika laaja-alaiseen kasvuun ja nyt me nähdään sitä tilastoista, että teollisuus vetää paremmin, kuluttajat on uskaltautunut kuluttamaan enemmän, ostovoima on vahvistunut, jopa pieniä merkkejä siitä, että työllisyyskin alkaisi tässä vähitellen paranemaan. Ja tosi myönteistä on se, että se kasvu näyttää olevan aika laaja-alaista. Pohjois-Savo on niitä maakuntia Suomessa, joissa kasvu on varsin hyvä, että täällä on hyvä tilanne verrattuna vaikka siihen, mikä on tuolla Kaakkois-Suomessa, jossa tämä itärajan sulkeutuminen vaikuttaa. Että se itärajan kielteinen vaikutus ei samalla tavalla, tai sen sulkemisen kielteinen vaikutus ulotu tänne Pohjois-Savon puolelle. Että täällä on paljon hyvää yritystoimintaa, paljon myös kansainvälisesti toimivia yrityksiä. Ja kyllä tässä nyt on niin kuin pitkästä aikaa hyvät merkit, ja itse kyllä uskon, että tämä kasvu tästä kantaa, ei se tule olemaan mitään kovin rivakkaa kasvua, että se on aika maltillista, mutta kyllä me tätä kasvua todellakin tarvitsemme ja se on senkin takia tärkeä asia, että mitä enemmän me saadaan kasvua aikaiseksi, sitä vähemmän sitä tarvitaan niitä hankalia leikkauksia ja säästöjä, jotka sitten tekee monelle kipeitä ja sen takia tämän niin kuin kasvun varjeleminen ja vauhdittaminen ja kasvuedellytysten turvaaminen on kyllä todella, todella tärkeä asia.
0: Niin, tuossa Mikael Pentikäinen nostitkin esille tuon kasvun. Tietysti se nyt vielä ei ole näkynyt sitten esimerkiksi työllisyystilanteessa, mikä tietysti haastavaa on tällä hetkellä myöskin täällä Pohjois-Savossa ja ihan Kuopiossakin.
1: Joo, kyllä se ehkä pikkusen jo näkyy siinä, että jostakin luin, että avoimien työpaikkojen määrä on vähän kasvanut. Tosin on aina hyvä muistaa se, että vain pieni osa oikeasti avoinna olevista työpaikoista tulee näihin portaaleihin, joiden perusteella sitten näitä avoimia työpaikkoja lasketaan. Et varsinkin kun on tämmöinen tilanne, että ei ole pystytty paljon työllistämään, niin jokaisella yrityksellä on näitä omia verkostoja, entisiä kesätyöntekijöitä tai ehkä lomautettu tai irtisanottuja tai tuttuja ihmisiä, joita sitten on helppo palkata ilman, että se työpaikka laitetaan auki. Ja näitä nyt tietysti ensiksi käytetään ja sitten jos paikan laittaa tuonne julkiseen hakuun, niin siinä tulee äkkiä niin paljon hakemuksia, että se yrittäjä tai työnantaja niin kun menee paljon aikaa niiden käsittelyyn, niin sen takia niitä rekrytointeja tehdään sitten niin kuin tämmöisiä helpompia, nopeampia keinoja käyttäen. Mutta kyllä myös henkilöstövuokrauksen osalta on kuullut, että siellä on kysyntä lisääntynyt. Että kyllä se talouskasvu tulee vaikuttamaan tähän työllisyyteen, mutta se ei vaikuta heti, vaan se vie oman aikansa. Itse uskon, että tässä loppuvuoden ja kevään aikana kyllä saadaan sitten tietoja työllisyydenkin paranemisesta, mikä ei tarkoita sitä, etteikö meidän pidä sitten seuraavalla vaalikaudella jatkaa näitä työmarkkinauudistuksia. Et meillä on edelleen rakenteellinen työttömyys aivan liian korkea ja niitä rakenteita pitää muuttaa, jotta saadaan suomalaisille enemmän työpaikkoja.
0: Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen tuossa mainitsikin, että täällä Pohjois-Savossa nyt ei yritysten tilanne niin pahalta näytä kuin esimerkiksi Kaakkois-Suomessa, vaikka tietysti täällä Itä-Suomessa vähän tahdotaan puhua siitä, että me ollaan täällä jääty vähän niin sanotusti lapsipuolen asemaan. Onko se vaan semmoinen jotenkin meidän tämmöinen oma tuntuma?
1: No mä sanoisin näin, että vääristää totuutta puhua Itä-Suomesta yhtenä kokonaisuutena. Että Itä-Suomi ei ole yksi kokonaisuus. Että tämä itärajan sulkeminen, jolla on ollut erittäin iso vaikutus meidän talouskehitykseen. Että pitää muistaa, että 1/4 meidän vientiä tuontitonnistosta meni ei arvosta, vaan tonnistosta meni itärajan yli ennen Ukrainan sotaa. Ja nyt ei mene juuri mitään. Ja se on vaikuttanut isolla tavalla erityisesti näihin rajamaakuntiin. Toki myös Itä- tai Pohjois-Savoon. Mutta Pohjois-Savon tilanne on kaikkien meidän mittareiden mukaan kuitenkin selvästi parempi kuin näiden rajamaakuntien. Ja sen takia itse en niin kuin liitä Pohjois-Savoa tähän niin kuin Itä-Suomen ongelmavyyhtiin, vaan täällä menee tällä hetkellä kohtuullisen hyvin ja näkymät on varsin hyvät.
0: Eli siellä yrityksissä katsotaan tällä hetkellä suhteellisen valoisesti kohti sitä tulevaisuutta.
1: No näin on, että meidän vastikään julkistaman yrittäjäkallupin mukaan niin nyt on selkeästi tilanne parantunut sitten edellisen mittauksen, joka tehtiin ennen kesää, ja se parantuminen koskee kaiken kokoisia yrityksiä, yrittäjiä, myös yksinyrittäjiä, ja kertoo siitä, että näkymät, kun kysytään, että miten seuraavan puolen vuoden aikana menee, niin ne on selkeästi parantuneet ja ne on parhaat nyt sitten syksyn 2022, kun tätä kysymystä on esitetty. Se tietysti, mitä hyviä odotuksia on ollut aikaisemminkin ja se, että miten se sitten realisoituu, niin aika näyttää ja siihen jokainen meistä voi vaikuttaa myös sillä, että miten itse näitä palveluita käytämme ja miten uskallamme kuluttaa ja miten voimme kuluttaa. Kaikilla tietysti se ei ole mahdollista lisätä sitä kulutusta, jos on taloudellisesti ahtaalla.
0: Tietysti yrityksiä tarvitaan ja yrityksiä tarvitaan aina myöskin lisää, mutta tuossa joku aika sitten kerronkin lähetyksessä, kun huomasin Evan tämmöisen kyselytutkimuksen, että suomalaiset haluavat, että tulisi ja ymmärrät, että tarvitaan lisää yrityksiä, mutta sitten tähän kyselyyn vastanneista 49%, eli puolet oli tämä mieltä, että ei niin kuin yrittäjyys millään tavalla kiinnosta. Tässä on pieni tämmöinen käppi, niin minkälaista viestiä Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen antoi heille, jotka suunnittelevat tai ei ole edes koskaan ajatuksessa ollutkaan se yrityksen perustaminen?
1: No joo, meidän tavoitehan ei ole mahdollisimman suuri yrittäjämäärä, vaan se, että mahdollisimman moni yrittäjä pärjäisi niin kuin säällisesti ja hyvin. Ja meillä on itse asiassa kansainvälisessä vertailussa varsin paljon yrittäjiä. Meidän ongelma ei ole se, etteikö meillä olisi niin kuin yrittäjämäärä riittävä, vaan kyllä se on se, että meillä on hyvin suuri diversiteetti, erilaisuus yrittäjäkunnan keskuudessa, että osa pärjää hyvin ja osa pärjää huonosti. Tälläkin hetkellä noin joka viides yrittäjä on maksuvaikeuksissa. Ja me tarvitaan sellainen työelämä ja sellainen yhteiskunta, jossa on yrittäjiä ja jossa yrittäjällä on riittävät kannustimet ottaa riskiä, työllistää, investoida ja kasvaa. Mutta me emme tarvitse sellaista yhteiskuntaa, jossa kaikki on yrittäjiä, vaan me tarvitaan yrittäjiä ja palkansaajia. Ja tällä hetkellä meidän yksi suuri ongelma on se, että on hyvin hankalaa olla varsinkin pieni työnantajayrittäjä. Me on tehty työnantajayrittäjän elämästä varsin raskasta ja hallinnollista taakasta hyvin suuri kantaa. Ja siellä on monia huutavia vääryyksiä, niin kuin vaikka meidän sairausajan palkanmaksujärjestelmä. Ja nämä kaikki vaikuttaa siihen, että se pienten työnantajayrittäjien määrä on laskenut ja on hyvin vaikea toimia niin kuin pienenä työnantajayrittäjänä. Ja tämä on sellainen tie, jolle pitää saada muutos. Me ei pärjätä, jos ei meillä ole parempi toimia myös pienenä työnantajayrittäjänä. Ja näitä muutoksia pitää tehdä, jotta sitten päästään siihen tilanteeseen, että yrittäjät uskaltaa palkata enemmän työntekijöitä.
0: Nyt lauantaina vietetään yrittäjän päivää ja sitä on juhlittu täällä Kuopion torilla. Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, minkälaisen viestin haluat tähän loppuun? Yrittäjille näin yrittäjän päivän kunniaksi lähettää.
1: Haluan ensinnäkin kiittää kaikkia yrittäjiä siitä työstä, mitä he tekevät. Että se on työtä ei vain yrittäjien ja yritysten hyväksi, vaan kaikkien meidän hyväksi. Et kun Suomi on hyvä paikka yrittää, niin me kaikki pärjätään parhaiten ja paremmin. Ja sitten tietysti haluan muistuttaa meitä kaikkia siitä, että paras tapa tukea sitä yrittäjää on käyttää sen yrittäjän palveluita. Eli vaativa asiakas on yrittäjän paras tuki, koska se mahdollistaa liiketoiminnan. Ja sitten kun asiakas on vaativa, se johtaa myös siihen, että se yritystoiminta kehittyy. Eli vaativa asiakas, reilu kilpailu, ne on yritystoiminnan parhaat henkivakuutukset. Että jos meillä on vaativia asiakkaita ja jos kilpailu ei toimi, niin sitten loppuu yritystenkin kehittyminen ja kehittäminen. Ja sen takia meidän pitää huolehtia siitä, että uskalletaan käyttää palveluita ja sitten päättäjien huolehtia siitä, että meillä kilpailu toimii.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Kuuntelet Savon superpaikallista aamua kello piakoin 8.48. Tuossa edellä soi Shawn Mendes, Treat You Better, ja pian kuullaan Ahdilta taustapeili. Tähän tunnin loppuun ehditään vielä ottaa herätysbiisiä, eli kuuntelijan toivebiisin, mutta enpäs kerro sitä aivan vielä. Se selviää meille hetkisen kuluttua, mutta nyt siis Ahti ja taustapeili.
2: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
4: Kylmä vai kuumaa?
5: Mieluummin sopiva.
4: Aa, no sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
5: Kuulostaa sopivalta.
4: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön.
6: Pumpputahko.fi.
7: Jos mä katon tausta

0: Herätys. Hevillä. Hitillä vai hellästi?
1: No mitäs musiikkia sitten seuraavaksi kuullaan toiveissa? Tuolta laitetaan soimaan Pirjon toivetta. Nimittäin tuossa menneenä perjantainahan se käynnistyi Vain elämää -kausi. Ja siellä sitten jo ensimmäistä päivää vietettiin, mutta vielä tietenkään artistien pariin ei päästy. Tällä viikolla siellä kuitenkin Benjamin, ja ainakin itse jo vilkaisin myös sitä seuraavaa jaksoa, sillä mahdollisuus siihen jo oli. Ja myös näin oli tehnyt siis Pirjo, ja hän halusi kuulla Benjaminia, ja kuullaan nyt siis Benjaminilta seuraavaksi Vanha minä vainaa.

0: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
1: Osta.
2: Kotimainen.
3: Kasvis.
0: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
6: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Jännevirralla asuvan Olli Himasen työmatka Kuopioon venyy marraskuussa 106 kilometrin suuntaansa, kun ysitie suljetaan varalaskupaikan harjoituksen vuoksi noin viikon ajaksi. Terveydenhuoltoalalla työskentelevällä Himasella ei ole usein mahdollisuutta etätöihin. Valtaosa liikenteestä ohjataan sulun aikana varsin pitkälle kiertotielle, joka kulkee Riistavedeltä Juankosken ja Nilsian kautta Siilinjärvelle ja edelleen Kuopion suuntaan. Harjoituksen vuoksi suljettavalle tieosuudelle suunniteltiin alun perin lyhyempää kiertoreittiä Rantatoivalantien ja Uuhilahdentien kautta, mutta suunnitelma hylättiin teiden kapeuden ja tienvarren asutuksen takia. Himasen mielestä harjoituksen kestoa olisi voinut lyhentää tai painottaa yöaikaan. Hänen mielestään henkilöautoliikenne tulisi myös sallia tietyin rajoituksin lyhemmällä kiertoreitillä, joka on nyt tarkoitettu ainoastaan harjoitusalueella asuville, koulukyydeille ja hälytysajoneuvoille. Lue lisää aiheesta Savon Sanomien uutissovelluksesta tai verkkosivuilta. Pohjois-Savon hyvinvointialueella on paljastunut poikkeuksellinen virhe palkanmaksussa. Virkasuhteessa olleelle työntekijälle maksettiin runsaan 2 vuoden ajan liikaa palkkaa, yhteensä reilut 11 000 euroa. Virhe johtui siitä, ettei palkasta ollut pidätetty eläkevakuutusmaksua. Työntekijä sai lopulta pitää valtaosan palkoistaan, vaikka hyvinvointialue yritti ensin periä loppuja maksuja takaisin virkapäätöksellä. Työntekijän tehtyä oikaisuvaatimuksen hyvinvointialue lopulta kallistui tämän kannalle asian oikeudellisten epäselvyyksien takia. Ei olisi myöskään ollut varmaa, miten hallinto-oikeus olisi asiassa päättänyt. Lämpömittarin lukema painui eilen sunnuntaina tavanomaista muutaman asteen viileämpiin lukemiin Pohjois-Savossa. Kuopiossa oli sunnuntaina enimmillään noin 10 astetta ja Ylä-Savossa lämpötila jäi 7 asteen tuntumaan. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Antti Jylhä-Ollilan mukaan viime viikon sää oli sunnuntaita lukuun ottamatta varsin tavanomainen. Lämpötilat kuitenkin saattoivat tuntua tavanomaista kylmemmiltä, sillä esimerkiksi toissa vuonna Kuopiossa oli syyskuun alussa hellettä ja viime vuonnakin päästiin 20 asteen tuntumaan. Viime vuosien syyskuista lämpöaaltoa on tuskin enää luvassa Pohjois-Savoon. Vaikka lämpötilat tällä viikolla hieman kohoavatkin, sää pysyy pilvisen sateisena. Itärajan esteaita on saatu lähes valmiiksi. Aidan rakentamisesta päätettiin loppuvuodesta 2022 ja ensimmäiset rakennustyöt aloitettiin keväällä 2023. Esteaita antaa Rajavartiolaitokselle lisää reagointiaikaa häiriötilanteissa ja helpottaa niiden havaitsemista. Esteaitaa rakennettiin useille kymmenille eri kohdealueille, muun muassa Inarissa, Kuusamossa, Suomussalmella, Kuhmossa, Tohmajärvellä, Parikkalassa, Imatralla ja Lappeenrannassa. Aitaosuuksilla on mittaa yhteensä 200 kilometriä. Aita kattaa vain 15% itärajasta, sillä koko matkan aitaaminen ei olisi järkevää tai kustannustehokasta. Esteaidan budjetti oli 356 miljoonaa euroa. Summa sisältää esteaidan, tien sekä valvontalaitteiden materiaali- ja rakentamiskustannukset. Lopullista hintaa ei tiedetä, sillä viimeiset hankinnat ovat vielä käynnissä, mutta budjetti tulee Rajavartiolaitoksen mukaan pitämään.
5: Savon aaltojen sää.
7: Edellä Ella Koski toimitti meille kello 9 Savon Sanomien uutiset. Kiitos niistä Ellalle ja ilmatieteen. Ilmatieteen laitoksen sääennusteisiin seuraavaksi. Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti selkeää säätä. Päivän ylin lämpötilat tänään maanantaina 11-14 asteeseen, lisäksi heikkoa luoteistuulta. Oikein hyvää huomenta juuri sulle just, jos kanavan vasta Savon aaloille käänsit. Aloitellaan tätä kello 9 tuntia Jussu Pöyhösen kappaleella Argentiinaan tai Australiaan ja katsotaan, mitä juttua sitten keksitään seuraavaksi.
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
0: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Olanderin Terhi täällä kanssasi aamua viettämässä. Kello on nyt 9:09 ja aina 11 saakka tässä aamussa mennään näin maanantaina ja toki myös muina arkipäivinä. Poikkeuksellisesti tänään en aamukahvivierasta studioon saanut, mutta erittäin tärkeän asian äärellä ollaan, sillä kaikenlaisia huijauksia sitä maapäällään kantaa ja niin myös sellaisesta ollaan tiedotetta tässäkin aamussa saatu, sillä Itä-Suomen poliisin tietoon on tullut kesän aikana yli 10 kiristystapausta, joissa rikoksen taustalla on ollut sosiaalisessa mediassa tai erilaisissa viestisovelluksissa alkanut yhteydenpito. Ilmoitusten perusteella kiristyksen kohteeksi voi joutua sitten lähes kuka tahansa. Tapauksissa on ollut asianomistajina alaikäisiä lapsia sekä vanhempia aikuisia. Rikolliset houkuttelevat uhreja lähettämään itsestään alastomuutta sisältäviä kuvia tai osallistumaan seksuaalissävytteisiin videopuheluihin, jotka sitten tallennetaan ilman uhrin suostumusta. Näin syntynyt materiaali voi päätyä kiristyksen välineeksi ja levitä edelleen rikollisten hallussa. Poliisi muistuttaa, että alle 18-vuotiaan alastomuutta sisältävät kuvat ja videot ovat lasten seksuaalista hyväksikäyttöä. Verkkoon päätynyttä materiaalia on myös erittäin vaikea saada sitten poistettua pysyvästi, minkä vuoksi kuvien ja videoiden lähettämiseen kannattaa suhtautua erityisen varovaisesti, vaikka vastaanottaja vaikuttaisi luotettavalta. Tyypillisesti keskustelu alkaa ystävällisesti ja etenee nopeasti henkilökohtaisiin aiheisiin, ja tämän jälkeen asianomistaja houkutellaan videopuheluun tai lähettämään arkaluonteisia kuvia. Rikollinen tallentaa videopuhelun tai saadut kuvat ja käyttää niitä myöhemmin kiristyksen välineenä. Osassa tapauksista asianomistajat ovat kertoneet, että rikollinen on myös hyödyntänyt tekoälyä ja muokannut kuvia lisäämällä niihin alastomuutta tai muuta arkaluonteista sisältöä. Tarkoituksena on tehdä uhkauksista uskottavia ja lisätä painetta maksaa vaaditut rahat. Tallenteiden tai kuvien saamisen jälkeen rikollinen alkaa sitten vaatia rahaa ja maksua pyydetään usein lahjakortteina, kryptovaluuttana tai erilaisten kansainvälisten maksupalveluiden kautta. Joissakin tapauksissa uhreja on sitten ohjeistettu ostamaan kryptovaluuttaa ja siirtämään sitä ulkomaille. Osa kryptovaluutasta on päätynyt muun muassa Nigeriaan, jossa se on sitten vaihdettu paikalliseksi valuutaksi ja siirretty sellaisenaan eteen. Painostuksen tehostamiseksi rikollinen kerää asianomistajan lähipiiriä koskevia tietoja esimerkiksi sosiaalisesta mediasta. Tallenteita tai kuvia uhataan lähettää ystäville, sukulaisille sekä sosiaalisen median seuraajille, ellei tätä rahaa makseta. Vaaditut rahasummat vaihtelevat muutamasta kympistä aina muutamaan tuhanteen euroon. Poliisi muistuttaa, että kiristäjän vaatimuksiin ei kannata suostua ja rahan maksaminen ei yleensä myöskään lopeta tätä kiristystä, vaan vaatimukset voivat jatkua tai kasvaa. Jos siis joutuu kiristyksen kohteeksi, kannattaa katkaista yhteydenpito, estää kiristäjä ja säilyttää kaikki mahdolliset todisteet, kuten viestit, käyttäjätiedot ja maksupyyntöihin liittyvät tiedot. Tapauksesta on tärkeää tietenkin tehdä myös rikosilmoitus mahdollisimman pian. Verkossa kannattaa suhtautua varauksella tuntemattomien yhteydenottoihin ja muistaa, että toinen osapuoli ei välttämättä ole se henkilö, jona hän esiintyy. Ennen kuvien lähettämistä tai videopuheluun osallistumista on hyvä hetki pysähtyä miettimään, että mitä seurauksia tällaisesta materiaalin tallentamisesta ja leviämisestä voisi itselle aiheutua. Sosiaalisen median yksityisyysasetusten tarkistaminen voi myös vaikeuttaa rikollisten mahdollisuuksia kerätä tietoja uhrin lähipiiristä. Poliisi kannustaa kertomaan tilanteesta luotettavalle läheiselle ja hakemaan apua. Kiristyksen kohteeksi joutuminen voi herättää häpeää ja huolta, mutta uhri ei ole tapahtuneeseen syyllinen. Näin siis uutista lähettää tuolta Itä-Suomen poliisilaitos tänne meidän toimitukseen ja ottakaahan tämä huomioon. Kannattaa aina olla tarkkana ja onhan näitä kiristyksiä jos jonkinmoisia, tietenkin muitakin. Sellaista uutista tähän hetkeen. Mennään nyt Osmo Ikosen myrskybiisin pariin ja siihen sitten Ed Sheeran A Little More.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Täällä Terhi, kuka siellä? Kello 9.20 täällä Savon superpaikallisessa aamussa. Ja ajattelin, että tähän väliin voitaisiin ottaa sellaisia katsauksia tähän juuri kyseiseen päivään, eli 7.9. Mitä oikein menneisyydessä juuri tänä päivänä on tapahtunut? No heti kärkeen esimerkiksi sellainen tieto, että jo vuonna 1620, eli yli 400 vuotta sitten, Kokkolan kaupunki on perustettu. Vuonna 1856 sitten Saimaan kanava on vihitty käyttöön ja hurja tapahtuma on vuodelta 1929 ja oikeastaan se on edelleenkin Suomen pahin sisävesillä tapahtunut vesiliikenneonnettomuus. Nimittäin höyrylaiva Kuru kaatui tuolla Näsijärvellä Tampereen edustalla ja tässä tilanteessa oli 138 kuolonuhria. Eli vuonna 1929 höyrylaiva Kuru tosiaan kaatui. No sitten juhlapäiviään olisi viettänyt tänään esimerkiksi Risto Vilhunen, joka oli suomalainen taidemaalari ja taiteen kerääjä. Ja ehkä useampi teistä tuntee hänet paremmin nimellä Leonardo da Vilhu. Vilhunen valmistui Taideakatemian koulusta vuonna 1968. Hän oli tunnettu tällaisista pop-taiteesta. Hän teki esimerkiksi 60-luvulla kirkkain värein maalattuja kehyksen muotoa rikkovia teoksia. Ja Ristohan oli tosiaan täällä Kuopiossa syntynyt ja kuoli tuossa 7. syyskuuta 2025 79-vuotiaana. Eli siis kutakuinkin juurikin vuosi sitten. Myös toinen tunnettu henkilö tältä päivämäärältä, nimittäin Arto Melleri. Hänhän oli suomalainen runoilija ja prosaisti. Ja hänhän kuoli jo melko nuorena 48-vuotiaana ja tuolloin 2005 vuonna. Hänen ehkä tunnetuimpia teoksiaan oli, sanoisinko tuo, Liftarien yö oli esimerkiksi Romua rakkauden valtatiellä. No tämä oli oikeastaan Arto Mellerin elämänkerta. Ja kaikenlaisia siis muitakin kirjoja varmasti siellä. Saattaa olla juuri kuulolla joku, joka paremmin vielä Arton materiaalin tuntija teokset. Mutta tosiaan Artollakin oli Finlandia-palkintoa, Kalevi Jäntingin kirjallisuuspalkintoja ja Valtion kirjallisuuspalkintoa takataskussaan. Mutta sellaista historian havinaa tähän hetkeen. Vielä tässä aamun aikana ehditään esimerkiksi katsahtamaan, että millaisia menovinkkejä minulla olisi teille antaa tulevalle viikolle. Kenties tutustutaan näihin menovinkkeihin jo tällä tunnilla tai sitten se menee tuolle seuraavan tunnin puolelle. Nyt Anna Puuta, kun olet minun.

0: Savon aamu.
1: Kuuntelet Savon aamua kello 9.26. Savon Sanomiin sukeltaan seuraavaksi, sillä siellä uutisoidaan hyvinkin tuoreeltaan, että Suomen rataverkon raideleveyden muuttaminen eurooppalaiseen standardiin voi tulevaisuudessa onnistua ilman mittavia investointeja. Siilinjärveltä lähtöisin oleva Luja Betoni Oy on esitellyt uuden optiopölkkyratkaisun, jonka avulla kiskot voidaan siirtää nykyisestä 1524 mm eurooppalaiseen 1435 mm raideleveyteen vaiheittain osana normaalia ratapölkkyjen uusimista. Ratapölkyt uusitaan noin 40 vuoden sykleissä. Kiskon raideleveyden muuttamisen mahdollistavat suomalaisen ratapölkkyyn lisättävät vaihtoehtoiset kiinnitysratkaisut. Yhtiön mukaan muutos ei vaadi muutoksia rautateiden pohjarakenteisiin tai sähkölinjoihin ja lisäkustannukset jäävät alle 1% ratainfran huoltotöiden kokonaiskustannuksista. Lujabetonin tavoitteena on käynnistää optiopölkyn koekäyttö vuoden 2026 lopulla Oulun pohjoispuolella yhteistyössä infratoimijoiden kanssa. Ja suunnitelmana on nyt siis toimittaa noin 500 pölkkyä koekäyttöön. Väylävirasto on selvittänyt raideleveyden muuttamista syksystä 2024 lähtien ja ratkaisu helpottaisi yhteyksiä muuhun Eurooppaan ja parantaisi logistiikkaa sekä huoltovarmuutta. Kyllähän se melkoisen mukavaa olisi, jos junan kautta pääsisi vaikka tuonne Eurooppaan ihan ensin Suomesta Ruotsiin, ja kyllähän sitä itse asiassa nykyisin Ruotsin puolelle pääseekin, niin se on jo helpottunut, mutta varmasti tämä muutos helpottaisi Eurooppaan maata pitkin matkustamista lisää. Mutta uutisesta siis lisää tuolla osoitteessa savonsanomat.fi.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy, suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Terhi Ålander.
2: Kuuntelet Savon aaltoja kello 9.32. Tuossahan soi, kuulkaas, edellä Jungle ja Keep Me Satisfied. Se on, kuulkaas, sellainen asia, että paikallislehdet ovat uutisoineet tänä aamuna, että Pohjois-Savon hyvinvointialueella on paljastunut poikkeuksellinen virhe palkan maksussa yhdelle työntekijälle. Ja melkoisesta virheestä onkin ollut kyse, sillä virkasuhteessa olleelle työntekijälle on maksettu runsaan 2 vuoden ajan liikaa palkkaa, yhteensä reilut 11 000 euroa, ja tämän syynä on ollut järjestelmävirhe. Erikoisen palkkasotkun lopputulema oli, että työntekijä sai pitää ylimääräisenä maksetut rahat. Aluehallitus salasi tapauksen asiakirjat, sillä näitä siellä kokouksessa käsiteltiin siis elokuussa, ja perusteena oli, että ne sisältävät työntekijän henkilökohtaisia tietoja. Savon Sanomien toimitus on saanut tapauksen pöytäkirjaotteen tietopyynnöllä. Hyvinvointialue sai tämän asian selville siitä, että yksittäisen viranhaltijan palkasta ei ollut pidätetty työntekijän eläkevakuutusmaksua vuoden 2024 alusta maaliskuuhun 2026. Jos tässä olisi itse henkilö joutunut maksamaan tällaisen summan takaisin, niin täytyy ainakin itse sanoa, että ei minulla kyllä olisi äkkiseltään ollut tällaisia rahoja maksaa. Mutta toki toisella se saattaa tilanne olla toinen. Hurja uutinen, ja siitä lisää tuolla osoitteessa savonsanomat.fi.
1: Savon aamu.

Kuuntelet Savon superpaikallista aamua. Täällä Terhi Olander sinun kanssasi vielä noin puolentoista tunnin ajan, aina siis tuonne kello 11 saakka. Nyt kello näyttäisi olevan 9.37 ja tuossa edellä Pinkin Don't Let Me Get Me. Lupasin niitä menovinkkejä ja nyt kuulkaas olisi niiden aika. Aloitellaan tuolta Pohjois-Savon perukoilta ja siellä sellaista vinkkiä, että Ruukin tuvalla tuolla Sonkejärvellä Jyrkänkylällä on perinteikäs Ruukin tuvan valoshow. Valoshowta järjestetään siis tuolloin perjantaina ja lauantaina nyt tällä viikolla 11. ja 12. päivä. Ja luvassa siellä muun muassa valoshowt, nämä esitykset siis molempina iltoina kello 21, 22 ja 24. On kaikenlaista grilliruokaa, kyläyhdistyksen järjestämää ruokaa ja Sepän pajassa sitten taonta esityksiä molempina iltoina. Tähän maksuttomaan koko perheen tapahtumaan on myös muistaakseni kyytiäkin luvassa esimerkiksi lähikunnista. Oliko näin, että Iisalmesta, mutta jos en ole, voi olla, että olen aivan väärässä ja väärää muistelen. Mutta siis Ruukin tuvan valoshowhun kannattaa suunnata ja tälle ainakin oma vahva suositus. Täytyy kyllä kuitenkin myöntää, että vaikka Jyrkänkylä onkin itselleni hyvinkin tuttu ja siellä on tullut paljon käytyä, niin kyllä viimeisestä valoshow-vierailusta on ainakin se varmaan kutakuinkin 10 vuotta, jos ei jopa jo enemmän. No sitten menovinkki Iisalmeen, nimittäin siellä Iisalmen kirjastossa, ja joka nyt sijaitsee tuolla Iisalmen nuorisotalolla, on tällainen kirjasto Unplugged-tapahtuma. Siellä Yhdysvalloissa asuva laulaja, lauluntekijä, pianisti Eeppi Ursin palaa sinne Iisalmeen siis ja juhlistaa uutta albumiaan My Finnish Soul, eli Minun suomalainen sieluni, Vol 2. Ja se järjestetään tämä tapahtuma perjantaina 11. päivä kello 18 Iisalmen nuorisotalolla siis. Uusi julkaisu on jatko-osa Ursinin suositulle nostalgia-albumille My Finnish Soul. Ja levy tulee ulos ja onkin jo siis tullut tuossa toukokuussa. Ja sitten ennen syyskuun levyn julkaisukonserttia Ursin on ehtinyt jo siis kesän aikana kiertää USA:n pohjoismaisilla festivaaleilla. Ja nyt häntä odotetaan hyvin paljon jo tuonne Ylä-Savoon ja Iisalmeen. Iisalmessa nuokkarilla siis tällaista. No sitten suunnataankin jo tänne Kuopion suuntaan ja meno ja meininkiä on kaikenlaista. Nimittäin esimerkiksi Kuopiossa on käynnissä tällaiset Kuopion taideviikot ja vietetään Digital Art-festivaalia. Digital Art Festival Kuopio järjestetään siis tästä päivästä alkaen sunnuntaihin saakka ja ohjelma on päivisin kello 10 ja 5 välillä ja avajaisia tosiaan myös tänä päivänä. Kuopion taidefestivaali muuttaa siis tuon Toriparkki K3 tällaiseksi digitaalisen taiteen näyttämöksi. Siellä esillä on kokeellisia elokuvia, digitaalisia teossarjoja, maalauksia ja veistoksia. Hyvin mielenkiintoinen tapahtuma varmaan kyseessä ja koskaan en ole itse tähän tapahtumaan osaa ottanut, mutta ehkäpä tulisi vaikka tänä vuonna siellä piipahtaa taidetta vilkaisemassa. Sitten mennään tuonne Tahkon suuntaan. Siellä tulevana lauantaina Tahko Trail Run, eli uusi tällainen polkujuoksutapahtuma. Luvassa on tietenkin polkujuoksun parasta antia, luonnonläheisyyttä ja sykettä nostattavia nousuja. Tapahtumassa panostetaan erityisesti siihen, että jokainen osallistuja saa niitä wow-hetkiä. Olipa se sitten se maisema, reitin varrella yllättävä elämys tai sitten se itse maaliin saapumisen fiilis. Tahko Trail Runissa on hyvinkin monta eri matkaa, mitä voit juosta. On 2 kilometriä, joka on tällainen lasten ja nuorten reitti tuolla Tahkolahden ympäristössä. Ja vaativin on sitten 23 kilometrin reitti, joka vie juoksijat pitkälle Rahasmäen upeita polkuja pitkin. Ja jos sitten heppaharrastaja satut olemaan, niin tuolla Sorsa-Salossa tulevana lauantaina ja sunnuntaina aluetason esteratsastuskilpailut ja tuonne kisoihin on vapaa pääsy.
No, tällä kertaa tällaisia menovinkkejä. Mennään nyt kuuntelemaan Rauli Päding, Somerjoki ja Laivat ja ehkä vielä sitten Young Hearted ja Takavalot.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Kuuntelet Savon superpaikallista aamua. Tuossa edellä Young Hearted takavalot ja sitä ennen Rauli Päring Somerki Laivat. Siinä oli kyllä kerrassaan hyviä kappaleita ja hyviä kappaleita toki tässä aamun ja koko päivän aikana luvassa. Seuraavaksi mennään The Beatlesin suuntaan Please Please Me ja katsotaan sen jälkeen vielä tuonne päivän kysymyksen suuntaan.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Vielä ehditään tälle tuntia ottaa katsausta päivän kysymykseen ja tänään se kuuluu näin. Seuraatko sinä säätiedotuksia ihan päivittäin tai vaikka viikkotasolla vai oletko mieluummin tai enemmänkin sellainen ihminen, joka pitää sen seuraavan päivän sään yllätyksenä ja vaikka ikkunasta sitten aamulla katsahdat ulos, että jaha, tänään on sateista, sillä mennään. Vai tosiaan kuulutko enemmän näihin ihmisiin niin kuin minä itse, että tykkään edellisenä iltana sen seuraavan päivän sään katsoa vähintään kerran. Omia vastauksia tuonne Savon Aaltojen WhatsAppiin voi lähettää numeroon 0408328001 ja tulevana perjantaina sitten päivän kysymykseen vastanneiden kesken arvotaan Savon Aaltojen kangaskassi.

Siinähän se soi Bob Marley, No Woman, No Cry, kello 9.56 aivan piakkoin, ja se tarkoittaa sitä, että mennään kello 10 uutisia kohti jo, mutta sitä ennen ehditään kuunnella vielä Villi Gallen ja Sannin versiokappaleista Lähtisitkö?

0: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Ja uudestaan.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Mukavaa maanantaita Savon Sanomien uutisista. Itä-Suomen poliisin tietoon on tullut kesän aikana yli 10 kiristystapausta, jotka ovat lähteneet yhteydenpidosta sosiaalisessa mediassa tai viestisovelluksessa. Rikolliset ovat houkutelleet uhreja lähettämään itsestään alastomuutta sisältäviä kuvia tai osallistumaan seksuaalisävytteisiin videopuheluihin, jotka on tallennettu ilman uhrin suostumusta. Uhreina tapauksissa on ollut sekä alaikäisiä lapsia että vanhempia aikuisia. Materiaali on voinut päätyä kiristyksen välineeksi ja levitä rikollisten hallussa. Poliisi muistuttaa, että alle 18-vuotiaan alastomuutta sisältävät kuvat ja videot ovat lasten seksuaalista hyväksikäyttöä esittävää materiaalia. Suomen rataverkon raideleveyden muuttaminen eurooppalaiseen standardiin voi tulevaisuudessa onnistua ilman mittavia investointeja. Luja Betoni Oy on esitellyt uuden optiopölkkyratkaisun, jonka avulla kiskot voidaan siirtää nykyisestä raideleveydestä eurooppalaiseen raideleveyteen vaiheittain osana normaalia ratapölkkyjen uusimista. Yhtiön mukaan muutos ei vaadi muutoksia rautateiden pohjarakenteisiin tai sähkölinjoihin, ja lisäkustannukset jäävät alle 1% ratainfran huoltotöiden kokonaiskustannuksista. Saksassa laitaoikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD, eli Vaihtoehto Saksalle, puolue on ottanut murskavoiton vaaleissa Saksi-Anhaltin osavaltiossa. Asiasta kertovat muun muassa Deutsche Welle ja Die Welt. Puolue sai Saksan itäosassa sijaitsevassa Saksi-Anhaltissa 43,8% kaikista äänistä ja on saamassa 39 paikkaa osavaltion parlamenttiin. Hurja äänisaalis ei riitä kuitenkaan ehdottomaan enemmistöön. AfD:llä voikin olla edessään haasteita hallituksen muodostamisessa, sillä moni puolue on etukäteen kieltäytynyt yhteistyöstä sen kanssa. Lähes puolet kuljettajista kuluttaa vanhat renkaat aivan loppuun, eli lain vaatimalle minimitasolle ennen niiden vaihtoa. Asia käy ilmi Auton Rengasliiton teettämästä kyselystä. Auton renkaat olisi hyvä vaihtaa hyvissä ajoin, sillä niiden kunto vaikuttaa merkittävästi liikenneturvallisuuteen. Myös renkaiden säännöllinen tarkastus jää monelta kuljettajalta tekemättä, sillä vain noin puolet vastaajista kertoi tarkistavansa autonsa renkaiden urasyvyyden keväällä ja syksyllä renkaanvaihdon yhteydessä. Rengaspaineen taas tarkastaa tuolloin 1/4 vastaajista.
4: Savon aaltojen sää.
5: Edellä kuultiin kello 10 Savon Sanomien uutisia ja nyt sään pariin. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa huomisiltaan asti aluksi melko selkeää ja poutaista säätä. Aamuyöstä alkaen sitten monin paikoin sadetta. Tänä maanantaina päivän yli lämpötila on 11-14 asteeseen ja huomenna tiistaina suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on 7-12 astetta ja tänään heikkoa, huomenna kohtalaista lounaistuulta. Ja näin käynnistellään viimeinen tunti täällä Savon superpaikallisessa aamussa ja musiikin puolesta sitä jatkaa meillä Shep Hard -kappaleella Coming Home.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää?
4: Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
6: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Kuuntelet Savon superpaikallista aamua. Kello on nyt 8:10. Eli viimeinen tunti tästä aamusta yhdessä on käynnissä. Ja sehän tarkoittaa sitä, että aina tämä kello 10 alkupuoli on pyhitetty paikalliselle musiikille. Ja sitä kuullaan nimittäin nytkin kahden kappaleen verran. Tänään teemana on V-kirjaimella alkavat yhtyeet. Ensimmäisenä kuullaan Vernuarmu yhtyettä Kuuven sylin. Hetkonen, tämä on niin. Vaatii savolaiseltakin kielenkääntöä, nimittäin Kuuven sylen syvyydessä. Se kappale kuullaan Vernuarmulta ja tämä kappale on vuonna 2006 julkaistu, eli jo täyttää 20 vuotta tänä vuonna. Ja albumihan kantoi aikanaan ja edelleenkin nimeä Muan piällinen helvetti. Kyllä täytyy sanoa, että on se vaikea tuo savon kieli, vaikka Savosta kotoisin olisikin. Sillä kyllä täytyy sanoa, että ovat nämä melkoisia velhoja näiden sanojen kanssa, mutta sitä siis kuullaan ensin ja sen jälkeen sellaista yhteyttä kuin Vehje. Vehkeltä kuullaan hyvinkin kipakka ja nopea, vähän tällainen punk-tyylinen järjestys. Hän tai he ovat oikein mielenkiintoisia muusikoita ja heidän albuminsakin hyvin mielenkiintoisia, nimittäin niiden kestot eivät pitkiä ole, sillä esimerkiksi tämänkin tänään aamussa kuultavan oikea järjestyskappaleen mitta on se minuutti 14 sekuntia, että sen kappaleen kohdalla varmaan voisi sanoa, että lyhyestä virsi kaunis. Mutta nyt siis aamun paikalliseen putkeen Vernuarmu, hevimusiikkia siis Kuuven sylin syvyydessä Vehje-yhtyeeltä, oikea järjestys.

0: Savon aamu.
1: Siinähän se oli meidän aamun paikallinen putki. Vehje orkesterilta Oikea järjestys ja Ver Nuormulta Kuven sylin syvyydessä. Ja ihan vasta tuossa täytyi tuota yhtyeen historiaa, Ver Nuormun historiaa lukea, sillä että sehän on Veri Naarmu, mitä he tällä nimellään tarkoittavat. Minä, että se on joku aivan jotain muuta kuin Veri Naarmu, ajattelin. En tiedä, mitä olen edes ajatellut, mutta oppia ikä kaikki. Onneksi meillä nuo erilaiset tietoverkot on, mistä tietoa tutkia, niin aina oppii uutta joka päivä. Mutta seuraavaksi Savon superpaikallisessa aamussa mennään kuuntelemaan 3 Degrees The Runner ja Antti Aution Pihkassa.

0: John Smith Rock Frozen tuo talven rakelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival. Onko mielessä lääketutkimukseen Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Mikä tää on?
2: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
1: Mikä?
2: Se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
1: Äiti, mikäs tää on?
2: Hei! Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
3: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
4: Kylmä vai kuumaa?
5: Mieluummin sopiva.
4: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
5: Kuulostaa sopivalta.
4: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Kello on 10.26 täällä aamussa ja Antti autossa edellä. Seuraavaksi mennään meidän kaupallisen yhteistyön pariin, sillä syksy tuo monelle eteen haravan oksasakset ja ne pihan siivoustalkoot. Mutta tiedätkö sinä oikeastaan, mikä on sitä risujätettä, mikä haravointijätettä ja miksi ne kannattaa pitää erillään? Entä minne ne kannattaa viedä, jos oma komposti tai piha ei ihan kaikkea sitä vaikka niele? Tällä viikolla saa käytännön vinkkejä puutarhajätteiden oikeaan käsittelyyn, lajitteluun ja kompostointiin. Ensimmäisessä osassa tuossa seuraavassa kohta selviää muun muassa, miksi risut ja haravointijätteet päätyvät täysin eri hyötykäyttöön ja miten niiden oikea lajittelu auttaa materiaalien hyödyntämisessä. Haastattelussa neuvoja tiedottaja Mika Jauhiainen Ylä-Savon jätehuollosta. Tämä seuraava juttu on siis toteutettu kaupallisessa yhteisön jätehuollon kanssa. Mutta sitä ennen vielä Mäly Lewis Wants It Back.

0: Tämä ohjelma on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Ylä-Savon jätehuollon kanssa.
1: Syksy on monille pihatöiden aikaa. Haravoidaan pihoja, leikataan pensaita, karsitaan puita ja saattapa olla, että sieltä puutarhastakin niin tulee sitä niin sanottua ylimääräistä satoa. Onkin näistä asioista kierrättämisen näkökulmasta tarkemmin. Monet miettii, minne kaikki risut ja haravointijätteet ja muut pitäisi viedä. Ja vinkkejä Ylä-Savon jätehuollon neuvoja tiedottaja Mika Jauhiaiselta saamme tämän viikon aikana. Morjesta, Mika.
2: Terve, terve.
1: Lähdetään liikkeelle tosiaan noista risuista ja erilaisista haravointijätteitä, niin jos mietitään ihan sitä risujätettä, niin mitä risujätteellä?
2: Risujätteellä sanotaan, että puiden ja pensaiden oksat, risut. Siinäpä se oikeastaan näin lyhykäisyydessä. Eli kaikki tämmöiset, jos on just karsimista ja muuta, niin nämä käy risun jätteeseen.
1: Se kuulostaa vähän kuitenkin samalta kuin se haravointijäte, mutta nämä ilmeisesti on eri asia, kun puhutaan sitten puolestaan haravointijätteeseen.
2: No haravointijätteeseen sitten vähän niin kuin nimensä mukaan, että mitä haravoijassa tulee, että siinähän on puitten lehtiä, ruohosilippua, kaikkea tämmöistä hienompaa aineista, että tällä käsitetään niin kuin haravointijäte.
1: Neuvoja tiedottaja Mika Jauhinen Ylässä, miksi nämä sitten pitää erotella toisistaan?
2: Joo, se onkin tärkeä ja varmaan ei tule monesti ajateltua, mutta nämäkin hyödynnetään eri tavalla, eli just nämä risujätteet, eli puitten pensaiden oksat, risut, niin nehän hakee sitten menee lämpölaitoksiin, eli ihan tämmöiseen lämpö- ja sähköenergian tuotantoon. Ja haravointijäte sitten vastaavasti, se on vähän ongelmallisempi, mutta meillä esimerkiksi Ylä-Savon jätehuollon alueella niin tämä haravointijäte kompostiaumoissa kompostoijaa ja tällä hetkellä pääosa käytetään meillä täällä Iisalmessa niin vanhojen jätepenkkojen maisemoinnissa, mutta muualla Suomessa taitaa Kuopionkin seudulla olla, että tästä haravointijätteestä kompostoitua multaa, niin sitä sitten jalostetaan ja sitä pystytään käyttämään ihan sitten esimerkiksi ruohikoiden tekemisessä tai muussa vastaavassa.
1: Silloin hyötyä on, kun lajittelee ne risujätteet ja haravointijätteet erilleen, kun ne menee sinne eri paikkoihin ja eri käyttötarkoituksiin.
2: Kyllä se olisi hyvinkin tärkeä juttu lajitella erikseen.
1: Niin, monet varmasti saattaa sitten siellä kotipihassaan kompostoidakin näitä asioita, niin jos se oma komposti tai tontti ei riitä, missä näitä sitten käsitellään, niin minne näitä haravointia ja risujätteitä voi Ylä-Savon alueella viedä?
2: Tässä hyvä nyt alkuun vähän sitä tehdä, eli radiokanava kuuluu useammankin jäteyhtiön alueella, niin jos minä nyt tästä meidän omasta toimialueesta, Ylä-Savon jätehuollon alueesta, eli kattaa Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkärvi, Vierma alueen, niin meillä täällä kuntien alueella on risu- ja haravointijätteelle oikeastaan melkeinpä joka kunnassa oma vastaanottopiste, jonne näitä kyseisiä jätteitä voi viiä. Iisalmessa tämä alue esimerkiksi on tässä jätekeskuksen yhteydessä. Et niistä löytyy tietty sivuilta Ylä-Savon jätehuolto.fi tai sitten voi ihan soittaa meille vaikka jätekeskuksen puhelinnumeroon ja kysyä, että mihin niitä voipi minkäkin kunnan alueella toimia.
1: Kiitoksia tästä neuvoja tiedottaja Mika Jauhinen Ylä-Savon jätehuollosta. Pureudutaan vielä huomenna vielä risu- ja haravointijätteisiin ja kyllä kompostoinnistakin tullaan tarkemmin tällä viikolla puhumaan. Jatketaan huomenna.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Vielä ehditään tälle tuntia ottaa katsaus tuonne päivän kysymykseen. Nimittäin siis tänään maanantaina 7.9. olen tiedustellut, että oletko sinä sellainen ihminen, joka seuraa säätiedotuksia päivittäin vai tykkäätkö ihan vain sitten ikkunasta aamulla vilkaisemalla selvittää sen sään vai oletko jotain siltä ja väliltä? Kaikenlaisia vastauksia aamun aikana on tullut ja esimerkiksi Eija laittoi tuolta viestiä, että hän seuraa säätietoja netistä tai TV:stä, mutta myös tietenkin katsomalla ikkunasta ulos, että miltä se sää oikein näyttää. Tuossa aiemmin myös Mikko laittoi viestiä, että enemmän hän on sellainen hyvin varautunut säätilanteen mukaan menijä. Jos sade sitten yllättää, voi katoksen alla odotella, jos ei sitä sontikkaa satu olemaan mukana. Syksyinen aamuhan se yleensä on kostea ja viileä, kuten tänäänkin siis olin, mutta iltapäivällä voi olla tuskan hiki ylämäessä kotiin pyöräillessä. Mutta aina on helpompi keventää vaatetta kuin lisätä, jos sitä vaatetta ei vaikka matkassa sen enempää ole. Sellaista sanaili Mikko ja Eija, ja toki vielä hetkisen aikaa voit omia vastauksia lähettää tuonne meidän Savon aaltojen WhatsAppiin numeroon 0408328001. Ja tulevana perjantaina päivän kysymykseen vastanneiden kesken arvotaan Savon aaltojen kangaskassi. Eli seuraatko sinä säätiedotuksia ihan säntillisesti esimerkiksi päivittäin vai tykkäätkö mennä enemmän sillä tavalla tunteen mukana ja katsahtaa vaikka aamulla sen päivän säätilanteen? Ei muuta kuin vielä ehtii vastauksia laittaa 15 minuutin ajan.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Sinähän se juuri soi Celine Dion Eyes on Me, kun kello on 10.49. Täytyy kurkata tuolta eilistä uutista Savon Sanomista, nimittäin Pohjois-Savon yleisin sukunimi pitää pintansa. Suosituimman sukunimen ykkössijaa pitäviä korhosia löytyy nimittäin täältä maakunnan alueelta hieman yli 4000. Näin siis on kertonut Ilta-Sanomat. Se on 2 kertaa enemmän kuin 3:nneksi suosituimman sukunimen paikkaa pitäviä räsäsiä ja kakkosijaa taas pitää miettinen. Sen sijaan Varsinais-Suomen Satakunnan, Pohjanmaan, Keski- ja Etelä-Pohjanmaan tai Ahvenanmaan alueella Korhonen ei yllä edes 50 suosituimman sukunimen joukkoon. Kyseessä on siis vahvastikin savolainen sukunimi. Savolaisissa sukunimissä painottuu myös Länsi-Suomessa harvinainen Nen-pääte. Etelä- ja Pohjois-Savon 50 suosituimman sukunimen joukossa ei muunlaisia päätteitä löydykään. Korhoset, Hämäläiset ja Kärkkäiset sekä muut Nen-loppuiset sukunimet ovatkin vanhaa itäsuomalaista perua. Hauskana knoppitietona jutussa myös mainitaan, että moni ei-savolaiselta kuulostava nimi, kuten Karjalainen tai Hämäläinen, on keksitty Savossa. Tämä johtuu siitä, että muualta muuttaneita on nimetty heidän entisen kotiseutunsa mukaan. Siis Pohjois-Savossa 10 suosituinta sukunimeä ovat Korhonen, Miettinen, Räsänen. Sellaisia tietoja sieltä Savon Sanomista ja muut nimet vielä voit vilkaista tuolta sukunimilistalta. Omaa sukunimiä sieltä, yllätys, yllätys, ei kyllä löydy. Mutta hyvinkin monta tuttua nimeä. Nyt mennään kuuntelemaan 4 ruusua ajeleen.

0: Savon aamu.
1: Savon superpaikallisen aamun ihan viimeisiä minuutteja viedään, kun kello on 10.55, eli viittä vaille 11. Tuossa edellä soi neljän ruusun ajelen, ja sehän täytyy todeta, että on aika Terhin poistua täältä studiosta ja palata sitten asiaan taas ensi viikon maanantaina. Vielä ennen kello 11 uutisia ja keskipäivän keitaalle siirtymistä mennään kuuntelemaan Josen pimeä puhliyhtyettä. Heiltä kuullaan seuraavaksi Hyppää kyytiin -biisi. Kiitoksia suuresti taas tästä aamusta ja palataan sitten taas radiotaajuuksien äärelle ensi viikon maanantaina. Katsotaan mitä sitten keksitään, mutta täytyy tietenkin tässä hetkessä vielä toivoa oikein aurinkoista ja mukavaa loppuviikon jatkoa juuri sinulle sinne, missä ikinä meitä Savon aaltoja kuunteletkaan. Tällä viikolla sitten taitaa olla huomenna Anssi äänessä ja kaikenlaista erikoisjärjestelyä, mutta mukavasti se varmasti viikko sumpsahtaa mennä. Oikein hyvää huomenta sulle ja mukavaa viikon jatkoa ja heippa hei!

0: Mukavaa maanantaita Savon Sanomien uutisista. Itä-Suomen poliisin tietoon on tullut kesän aikana yli 10 kiristystapausta, jotka ovat lähteneet yhteydenpidosta sosiaalisessa mediassa tai viestisovelluksessa. Rikolliset ovat houkutelleet uhreja lähettämään itsestään alastomuutta sisältäviä kuvia tai osallistumaan seksuaalisävytteisiin videopuheluihin, jotka on tallennettu ilman uhrin suostumusta. Uhreina tapauksissa on ollut sekä alaikäisiä lapsia että vanhempia aikuisia. Materiaali on voinut päätyä kiristyksen välineeksi ja levitä rikollisten hallussa. Poliisi muistuttaa, että alle 18-vuotiaan alastomuutta sisältävät kuvat ja videot ovat lasten seksuaalista hyväksikäyttöä esittävää materiaalia. Suomen rataverkon raideleveyden muuttaminen eurooppalaiseen standardiin voi tulevaisuudessa onnistua ilman mittavia investointeja. Luja Betoni Oy on esitellyt uuden optiopölkkyratkaisun, jonka avulla kiskot voidaan siirtää nykyisestä raideleveydestä eurooppalaiseen raideleveyteen vaiheittain osana normaalia ratapölkkyjen uusimista. Yhtiön mukaan muutos ei vaadi muutoksia rautateiden pohjarakenteisiin tai sähkölinjoihin, ja lisäkustannukset jäävät alle 1% ratainfran huoltotöiden kokonaiskustannuksista. Saksassa laitaoikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD, eli vaihtoehto Saksalle, puolue on ottanut murskavoiton vaaleissa Saksi-Anhaltin osavaltiossa. Asiasta kertovat muun muassa Deutsche Welle ja Die Welt. Puolue sai Saksan itäosassa sijaitsevassa Saksi-Anhaltissa 43,8% kaikista äänistä ja on saamassa 39 paikkaa osavaltion parlamenttiin. Hurja äänisaalis ei riitä kuitenkaan ehdottomaan enemmistöön. AfD:llä voikin olla edessään haasteita hallituksen muodostamisessa, sillä moni puolue on etukäteen kieltäytynyt yhteistyöstä sen kanssa. Lähes puolet kuljettajista kuluttaa vanhat renkaat aivan loppuun, eli lain vaatimalle minimitasolle ennen niiden vaihtoa. Asia käy ilmi Auton rengasliiton teettämästä kyselystä. Auton renkaat olisi hyvä vaihtaa hyvissä ajoin, sillä niiden kunto vaikuttaa merkittävästi liikenneturvallisuuteen. Myös renkaiden säännöllinen tarkastus jää monelta kuljettajalta tekemättä, sillä vain noin puolet vastaajista kertoi tarkistavansa autonsa renkaiden urasyvyyden keväällä ja syksyllä renkaanvaihdon yhteydessä. Rengaspaineen taas tarkastaa tuolloin neljäsosa vastaajista.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla sateita saapuu maahamme lännestä. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueella enimmäkseen poutaa ja selkeää. Illalla lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja yöllä sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 11-17 astetta ja yön alin 5-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista länsituulta, yöllä etelätuulta. Mutta huomiselle ennakoidaan tuulivaroitusta maa-alueille, koskee meidän kuuluvuusalueellamme Keski-Suomea, Kanta-Hämettä ja Päijät-Hämettä. Varallisen voimakkaan lounaistuulen todennäköisyys on 20% huomisaamusta huomisiltaan. Tuulen nopeus voi olla puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntsää.

0: keskipäivän keidas.
1: Niin on, erinomaista maanantaita keskipäivän keitalta ja täältä studiosta kello on 11:08. Se on maanantai, 7. päivä syyskuuta ja tänään nimpparisankareina Miro, Milo, Arho ja Arhippa. Oikein paljon onnen toivotuksia sekä nimpparisankareille että kaikille muillekin tämän päivän juhlioille. Ja tietysti ihan kaikille meille onnea siitä, että olemme saavuttaneet jälleen yhden uuden viikon ja syyskuinen arki on alkamassa näin maanantaina. Menikö liian mahtipontiseksi? Me tiedän henkilöitä, jotka ei tavallaan voi sietää maanantaita, vaikka eihän maanantaissa ole mitään vikaa. Mutta sitten esimerkiksi jos toivotan erinomaisen hyvää päivää, niin siitäkin saattaa joku hermostua, että eikö se päivää riitä, että tässä ei ole mitään erinomaista eikä varsinkaan erinomaisen hyvää, että pelkkä päivää riittää. Mutta minä haluaisin ainakin ajatella niin, että tartutan täältä semmoista positiivista ajattelua edes hetken verran, että minä en ole se, joka tarjoaa niitä mököttäviä ajatuksia, ainakaan toivon mukaan. Mutta ymmärrän, ei se kaikille ei kahvi maistu eikä toisille tee, niin täällä sitä tasapainoillaan keskipäivän keitaalla. Jos haluat laittaa viestiä tänne studioon, esimerkiksi vaikka, että mikä näin maanantaissa on parasta. Minun mielestä me voitaisiin tehdä semmoinen maanantain kasvojen kohotus, mutta ei mennä kauneuskirurgiaan. Mutta semmoinen maineen parannus maanantaille, niin kertokaa, mikä maanantaissa on hyvää. Ehkäpä parasta tai jopa erinomaista. 0406195939. Coldplayn tahdissa jatketaan keskipäivän keitaassa. Major Minus soi nyt.

0: J-Karjalainen Oulu, Wisconsin soi keskipäivän keitaassa. Tuossa ehdotin, että pitäisikö meidän tehdä tämmöinen kasvojen kohotus tai pikemminkin maineen puhdistus, maineen parannus maanantaille, koska maanantaissahan ei ole lähtökohtaisesti mitään vikaa. Jos maanantait ahistaa tai ärsyttää, niin se voi johtua sit siitä, että ehkä tekee semmoista työtä, joka ei ole niin mieluista. Tai sitten siinä arjessa on jotain semmoista, mikä tökkii pahasti vastaan. Minun mielestä maanantait on kivoja. Täällä muutamia viestejä tulikin maanantaihin liittyen. Täällä Eläkeukko Jyväskylästä kirjoittaa, että maanantaissa on parasta se, ettei tarvitse lähteä töihin, kun on eläkkeellä. Tämä on oikeastaan samaa, mitä pohdinkin, että jos se arki on semmoinen, että tavallaan kun maanantai aloittaa arjen ja jos se arki tavalla tai toisella tökkii, niin kyllä se sitten maanantaikin saattaa ruveta ärsyttelemään. Pauli laittoi viestiä, ihanaa aurinkoista päivää, uuden viikon alkua sinulle. Ja Pauli on käynyt aiemmin semmoisessa isohkossa operaatiossa, mutta nyt on tikit otettu pois ja onneksi ollaan saatu yksi kuuntelija entistä ehompaan kuntoon. Ja sitten täältä tuli, että maanantaissa parasta on käsikelloharjoitukset. Kysyin, että mitäs nämä tämmöiset harjoitukset pitää sisällään, niin jokainen soittaa omia kellojaan, joissa yksi kello on yksi nuotti. Pitää tarkkaan seurata, milloin on oma vuoro, että kappale kuulostaa siltä, miltä pitää. No toi vaatii keskittymistä. Ei voi ruveta pohtimaan kauppalistaa siinä samalla. Hän kirjoitti myös, että ja koska joulu vääjäämättä lähestyy, voisin esittää toivebiisinä meidän uuden ohjelmistoon otetun kappaleen Christmas Don't Be Late Alvin ja Pikku Oravilta. Niin en. Mie en vielä lähde soittamaan joululauluja. Älkää kuulkaa, luulkokkaa. Itse asiassa ihan pikkasen veti niin sanotusti lasit huuruu tuossa viime viikolla, kun heti kun oltiin päästy syyskuun puolelle, 1. syyskuuta, niin sosiaalisen median, tiedätte, kun siellä on tämmöisiä sponsoroituja mainoksia, niin eikö ensimmäisen joulukalenterin mainos tullut 1. syyskuuta? Ja ajattelin, että älkää nyt hyvät firmat ruvetko vielä mitään joulukalentereita mainostaa, että toi kääntyy kyllä teitä vastaan. Ei sillä, minulla ei ole mitään niin kuin joulua vastaan, mutta ei sitä tarvi 1. syyskuuta aloittaa sitä laskentaa, ainakaan minun mielestä. Toki on myös niitä, jotka ihan mielellään soittavat jo syyskuussa niitä joululauluja ja ostavat useammat joulukalenteritkin, mutta tässä on hei yli 3 kuukautta, melkein 4 kuukautta sinne jouluun, eli 1/3 vuotta jäljellä ennen joulua, niin voitaisiko nyt jouko malttaa vielä hetki, ettei ihan mentäisi jouluhömpötyksiin mukaan. Toki, kuten kuuntelijalla, niin on otettu ohjelmistoon mukaan joululaulu ja pitäähän niitä harjoitella. Ja joulukalentereitakin kuvataan, siis nämä, mitkä näkyy Ylellä aina vuosittain, niin nehän kuvataan aina kesäisin. Silloin ennen muinoin, kun olin Ylellä töissä ja tein TV-hommia Tampereella, niin se oli kiva seurata sitten, kun joulukalenteria kuvattiin just nimenomaan touko, kesä, heinäkuussa. Ulkona oli hellettä ja tuonne lavasteisiin tehtiin sitten tämmöiset jouluiset meiningit ja tontut hiippaloivat pitkin tohlopin käytäviä. Niin hauskaahan se sikäli oli, koska ei kuulunut siihen tavallaan kuvioon. Mutta nyt kun ollaan just jouduttu toi kesä haikeena hyvästelemään, niin ei ihan vielä niitä joulujuttuja. Ei ole joululaulu tääkään. Tää on Cameron Whitcomb ja You and Me.
1: Everyone's got opinions, nothing but words. But it don't make a difference, only care about yours. We

0: Mitä tehdä syksyllä kertyville risu- ja haravointijätteille, omenoille ja niin edelleen? Voiko niitä viedä johonkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon Aallot-kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivuilta ylasavonjatehuolto.fi.
1: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
2: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
3: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
4: Ruukintuva valoshow tulee taas 11. ja 12. syyskuuta. Se oot molempina iltoina kello 21, 22 ja 24. Ruuki uusi grilli ja makkarakoju kuumana molempina iltoina. Majoitukset, ruokailut, etkot ja jatkot teille tarjoilee Original Socos Hotel Koljon Virta. Lisätietoa ruukintupa.fi/tapahtumakalenteri. Tervetuloa jyrkälle.
5: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
6: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
7: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
6: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

David Guetta ja Sam Martin Dangerous soi keskipäivän keitaassa. Tervehdys tältä studiosta. Tiedättehän sen, että kukaan ei tule kotoa hakemaan ja jos ei mitään yritä, niin mitään ei voi saadakaan. No nyt Lappisen Kalle, jonka nimi herätti jo heti semmoisen ajatuksen, että minä olen kuullut tämän joskus ennenkin ja siihenkin on syynsä. Mutta Kalle Lappinen on ollut hyvin aktiivinen metalli-ilmaisin harrastaja. Ja tänään sitten koko valtakunnan media, ja voi olla, että tästä ehkä jopa Suomen ulkopuolellakin uutisoidaan, niin tänään siis on kuultu tämmöisestä poikkeuksellisen suuresta myöhäisrautakautisesta rahakätköstä. Ja se on löytynyt Sysmän kirkonkylän läheisyydestä ja löydön teki viime viikolla torstaina 3. syyskuuta nimenomaan metallin ilmaisin harrastaja Kalle Lappinen. Ja syy, miksi hänen nimensä oli tuttu, on se, että hän on tehnyt siis tämmöisiä merkittäviä rahalöytöjä Sysmässä

väliin ja noin 12 metrin päähän toisistaan. Näiden löydettyjen rahojen kokonaispaino on noin 4,5 kiloa. Rahoja ei ole vielä puhdistettu, eroteltu tai laskettu, joten niiden tarkka paino, määrä ja tarkempi ajoitus selviävät sitten Lahden museoiden mukaan vasta jatkotutkimuksissa, mutta tämä löytö sisältää joka tapauksessa tuhansia rahoja. Ja ennen tätä tuoreinta löytöä Sysmästä Suomen suurimpana tunnettuna viikinkiaikaisena rahakätkönä on pidetty nousiaisista vuonna 1895 löytynyttä kätköä, ja se sisältää noin 1700 rahaa ja muita esineitä, joiden yhteispaino on noin 2,2 kiloa. Mutta nyt tämä Kalle Lappisen löytö on kyllä massiivinen, ja itsellähän tästä lähtee heti mielikuvitus laukkaamaan. Että joku on piilottanut tämmöisen kätkön, haudannut sen maahan, sitten 12 metriä etäisyyttä, että ihan samasta kuopasta ei löydy lisää aarteita. Niin olisipa mahtava kuulla, että minkälaisin perustein näitä on aikoinaan haudattu. Sinnehän ne on piilotettu. Melkoinen löytö. Siis viime viikolla 3. syyskuuta Kalle Lappinen teki tämmöisen löydön. Kalle Lappinen on päässyt otsikoihin myös muulloinkin löytämillään jutuilla. Ja palautetaan taas muistiin, että mikä on ollut niin ikään Kalle Lappisen löytö. Tässä on Tyre Cruise ja Dynamite.

Kalle Lappisen nimi nostettiin äsken esiin ja syystä. Kalle Lappinen nimittäin löysi Sysmästä Suomen suurimman viikinkiaikaisen hopearahakätkön, joka sisältää tuhansia rahoja. Painoa oli noin 4,5 kiloa, mutta siihen sisältyy aika paljon tuommoista maa-ainesta, että jahka noi puhdistetaan, niin sitten tiedetään se tarkka paino tälle löydölle. Ja aiemmin Suomen suurimpana tunnettuna viikinkiaikaisena rahakätkönä on pidetty Nousiaisista vuonna 1895 löytynyttä kätköä, ja rahojen ja muiden esineiden yhteispaino oli tuolloin 2,2 kiloa. Et kyllähän tämä nyt menee heittämällä ohitse. Mutta joo, siis metallin ilmaisin harrastajat. Ai että, te oottekin arvossa arvaamattomassa. Ja Kalle Lappinen, hän on sysmäläissyntyinen ja on jaksanut ahkeroida metallin paljastimen kanssa maastossa, vaikkei joka kerralla tulekaan tällaisia aarteita, eikä edes joka toisella kerralla, mutta selvästi hänellä on osaamista, hänellä on kykyä löytää niitä paikkoja ja varsinkin sitten löytää myös merkittäviä aarteita. Ja 2020, moni muistaa koronavuonna, mutta Kalle Lappinen, kun tuli koronasulut ja muut, niin Lappinen lähti ulkoilemaan metallin ilmaisimen tai metallin paljastimen kanssa. Ja hän onnistui silloin 2020 keväällä tekemään sellaisia löytöjä, jotka osoittivat, että Sysmässä oli viikinkiajalla, eli noin vuosina 800-1000, paljon enemmän asukkaita kuin siihen asti oltiin uskottukaan. Ja Lappinen totesi tuolloin Itä-Hämeen haastattelussa, että vakituisen asutuksen merkkejä on löytynyt aiempaa laajemmalta alueelta. Löydöt ovat vahvistaneet entisestään käsitystä Sysmästä viikinkiajan mahtipitäjänä. Ne kertovat yksiselitteisesti, että viikinkiajalla Sysmä on ollut melkoinen aikansa metropoli. Mm. Ja nimenomaan Tainionvirta ja Päijänne ovat olleet tärkeitä kulkureittejä muiden pienempien vesistöjen ja vesireittien rinnalla. Ja sitten 2020 löytöjä ovat kaikki Tainionvirran vesireitin varrelta lukuun ottamatta Pääsinniemeltä löytynyttä todennäköistä kalmistoa. Eli lähes kaikki löytöpaikat ovat olleet nimenomaan kalmistoja. Ja Lappisen mukaan rautakautiset kalmistot ovat helppoja löytää, koska hautaustapoihin kuului esineiden hautaaminen vainajan mukana. Ja Tainionvirran varrelta tuli tuolloin tehtyä merkittäviä löytöjä, samoin Suopellontien varrelta. Ja sitten Lappinen sanoi, että itse asuinpaikoilta ei välttämättä ole jäänyt juurikaan metalliesineitä löydettäväksi. Tähän mennessä löydetyt kalmistot ovat olleet kaikki erilaisia polttokalmistoja. Vainaja esineineen on siis poltettu. Ja tuolloin 2020 vuonna niin hyvin merkittävänä löytönä Lappinen näki vanhemmalle rautakaudelle ajoittuvan kalmiston, joka sijaitsee Suopellontien varrella, ja sieltä on löytynyt Sysmän toistaiseksi vanhimmaksi metalliesineeksi osoittautunut keihäänkärki, jonka ikä on ajoitettu vuosille 300-600. Eli kyllä Kalle Lappinen on tehnyt melkoisen palveluksen ylipäänsä sillä, että hän harrastaa metallin paljastimen kanssa erinäisissä maastoissa kuljeskelua, ja nyt viime viikolla osui kyllä melkoinen täyspotti Lappiselle, kun löytyi Sysmän kirkon kylän läheisyydestä tuommoinen poikkeuksellisen suuri myöhäisen rautakautinen rahakätkö.

0: Tuossa on kyllä potentiaalia päivän korvamadoksi. Jotenkin jää uulalalaa soimaan päähän. Siinä siis Alexia ja just sen niminen kappale, eli uulalalaa. Kello on 16 minuuttia vaille 12. Seuraavaksi vuoron John Ossia San Antonio.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Jonossi ja San Antonio. Yksi kuuntelija kysyi, että onko se niin kuin John ja Ossi. Niin tämähän on siis mielenkiintoinen duo, eikä niin yllättäen Ruotsista. Eli John Ossi on Saltsjöbadenista, Tukholman läänistä. Ja tämmöinen duo, johon kuuluvat John Engelbert ja Oskar Ossi Bunde. Eli kyllä, John ja Ossi, niin siitä tulee toi John Ossi. Tää on Halo Helsinki.

Halo Helsinki ja Pulp Fiction keskipäivän keitaassa. Tänään on tullut myöskin tämmöinen ei niin hyvä uutinen, mutta yksikin kuuntelija tänne soitteli ja mietti, että mitähän on oikein tapahtunut. No, ei lähdetä spekuloimaan sitä, mutta kyllä tässä kotimaan media kertoo, että yksi ihminen kuoli perjantai-iltana Oulussa poliisipartion kyydissä. Tästä on tiedottanut Oulun poliisilaitos. Poliisi oli siis kuljettamassa tätä yösijaa vailla ollutta miestä tämän sukulaisen luokse, mutta havaitsi miehen matkalla elottomaksi ja yritettiin elvyttää, mutta ei tuottanut tulosta. Ja sitten Ouluun sattui myöskin toinen tämmöinen tilanne, että lauantaina poliisi sai ilmoituksen Oulussa häiriöksi olevasta ihmisestä ja vei hänet poliisivankilaan. Ja sunnuntaina aamuyöllä poliisivankilan vartijat löysivät hänet elottomana ja myös hän kuoli elvytyksestä huolimatta. Poliisin mukaan molemmista tapauksista on tehty ilmoitus valtakunnan syyttäjän toimistoon, mutta olipa tuossa nyt aika eriskummallinen viikonloppu tietysti Oulun poliisille.

Chase ja Kimmy Warm soi keskipäivän keitaassa. Hei, 3,5 minuuttia aikaa, sitten kuullaan puolen päivän uutiset. Ja ennen uutisia aika matka parinkymmenen vuoden taakse, eli vuoteen 2006. Ja Christina Aguilerauta kuullaan kappale Ain't No Other Man.

0: Mukavaa maanantaita Savon Sanomien uutisista. Itä-Suomen poliisin tietoon on tullut kesän aikana yli 10 kiristystapausta, jotka ovat lähteneet yhteydenpidosta sosiaalisessa mediassa tai viestisovelluksessa. Rikolliset ovat houkutelleet uhreja lähettämään itsestään alastomuutta sisältäviä kuvia tai osallistumaan seksuaalisävytteisiin videopuheluihin, jotka on tallennettu ilman uhrin suostumusta. Uhreina tapauksissa on ollut sekä alaikäisiä lapsia että vanhempia aikuisia. Materiaali on voinut päätyä kiristyksen välineeksi ja levitä rikollisten hallussa. Poliisi muistuttaa, että alle 18-vuotiaan alastomuutta sisältävät kuvat ja videot ovat lasten seksuaalista hyväksikäyttöä esittävää materiaalia. Suomen rataverkon raideleveyden muuttaminen eurooppalaiseen standardiin voi tulevaisuudessa onnistua ilman mittavia investointeja. Luja Betoni Oy on esitellyt uuden optiopölkkyratkaisun, jonka avulla kiskot voidaan siirtää nykyisestä raideleveydestä eurooppalaiseen raideleveyteen vaiheittain osana normaalia ratapölkkyjen uusimista. Yhtiön mukaan muutos ei vaadi muutoksia rautateiden pohjarakenteisiin tai sähkölinjoihin, ja lisäkustannukset jäävät alle 1% ratainfran huoltotöiden kokonaiskustannuksista. Saksassa laitaoikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD, eli vaihtoehto Saksalle, puolue on ottanut murskavoiton vaaleissa Saksi-Anhaltin osavaltiossa. Asiasta kertovat muun muassa Deutsche Welle ja Die Welt. Puolue sai Saksan itäosassa sijaitsevassa Saksi-Anhaltissa 43,8% kaikista äänistä ja on saamassa 39 paikkaa osavaltion parlamenttiin. Hurja äänisaalis ei riitä kuitenkaan ehdottomaan enemmistöön. AfD:llä voikin olla edessään haasteita hallituksen muodostamisessa, sillä moni puolue on etukäteen kieltäytynyt yhteistyöstä sen kanssa. Lähes puolet kuljettajista kuluttaa vanhat renkaat aivan loppuun, eli lain vaatimalle minimitasolle ennen niiden vaihtoa. Asia käy ilmi Auton Rengasliiton teettämästä kyselystä. Auton renkaat olisi hyvä vaihtaa hyvissä ajoin, sillä niiden kunto vaikuttaa merkittävästi liikenneturvallisuuteen. Myös renkaiden säännöllinen tarkastus jää monelta kuljettajalta tekemättä, sillä vain noin puolet vastaajista kertoi tarkistavansa autonsa renkaiden urasyvyyden keväällä ja syksyllä renkaanvaihdon yhteydessä. Rengaspaineen taas tarkastaa tuolloin neljäsosa vastaajista.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla sateita saapuu maahamme lännestä. Odotettavissa huomissaan muunasti meidän kuuluvuusalueella enimmäkseen poutaa ja selkeää. Illalla lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja yöllä sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 11-17 astetta ja yön alin 5-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista länsituulta, yöllä etelätuulta. Mutta huomiselle ennakoidaan tuulivaroitusta maa-alueille, koskee meidän kuuluvuusalueellamme Keski-Suomea, Kanta-Hämettä ja Päijät-Hämettä. Vaarallisen voimakkaan lounaistuulen todennäköisyys on 20% huomisaamusta huomisiltaan. Tuulen nopeus voi olla puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Mä

0: Keskipäivän keidas.
1: 90-luvun puolelta oli toi Aki Sirkessalon mykkäkoulukappale ja siinä on kyllä erinomaisen hyvä sanoma. Pitäisi lopettaa mykkäkoulut ja halata enemmän, eiks vaan. Keskipäivän keidas, maanantai, 7. syyskuuta ja Mari Pekkanen täällä. Siinä ne olennaisimmat, mitä nyt just tuli mieleen. Benjamin Ingrosson kappaleella Kite jatketaan tästä.

Texas ja Summer Sun soi keskipäivän keitaassa. Kello on ihan kohta varttia yli 12. Toivottavasti viikkosi on alkanut mainiosti ja tulee jatkumaankin sellaisena. Mari Pekkanen täällä seurana kello 13 asti sitten on Jani Nivala ja Puolen Suomen iltapäivän vuoro. Mutta nyt oikein klassikkojen klassikko Europe, tai Europe, the final countdown.

0: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
1: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
2: Ruukintuva valoshow tulee taas 11. ja 12. syyskuuta. Soot molempina iltoina kello 21, 22 ja 24. Ruuki uusi grilli ja makkarakoju kuumana molempina iltoina. Majoitukset, ruokailut, etkot ja jatkot teille tarjoilee Original Socos Hotel Koljon Virta. Lisätietoa ruukintupa.fi kautta tapahtumakalenteri. Tervetuloa jyrkälle.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.

Tuura Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani kappaleella Lumous. Oikein hyvää maanantaita täältä studion uumenista, Mari Pekkanen, kello 13 asti seurana. Ja musiikkia tietysti tarjoillaan aina tähän puheen lomaan. Seuraavaksi meille laulaa Harry Styles, kappale on Golden.

Harry Styles ja Golden. Ylihuomenna keskiviikkona on tärkeä teemapäivä ja tämän päivän vuoksi Alkot avaavat ovensa 9 minuuttia tavallista myöhemmin. Ja näin toimitaan Alkoissa sekä osassa päivittäistavarakaupoista. Kyseessä on siis 9.9. järjestettävä FASD-päivä, jona on tarkoitus lisätä tietoisuutta siitä, miten alkoholin käyttö vaikuttaa sikiön kehitykseen raskausaikana. Alkoholi voi vaikuttaa sikiön kehitykseen jo aivan raskauden alkuaikana. Ja moni ei tiedä olevansa raskaana ensimmäisten raskausviikkojen aikana, siksi alkoholi on hyvä jättää pois jo raskautta suunniteltaessa. Se on konkreettinen tapa suojata syntymättömän lapsen kehitystä. Näin toteaa Kehitysvammaliiton toiminnanjohtaja Susanna Hintsala Alkon tiedotteessa. Alkon mukaan 9 minuutin viive alkoholimyynnin aloittamisessa on symbolinen tapa pysäyttää arjen kiireessä keskeisen viestin äärellä. Syntyvistä lapsista arviolta 4% altistuu raskauden aikaiselle alkoholin käytölle niin paljon, että siitä aiheutuu pysyviä vaurioita. Alkoholin aiheuttamien sikiövaurioiden kirjoa kutsutaan FASD-ksi tai FASD-ksi, ja vaurioihin kuuluvat muun muassa oppimisvaikeudet sekä kehitysvammaisuus. Ja Suomessa syntyy joka vuosi arviolta 600–3000 lasta, joilla on sikiöaikaisen alkoholialtistuksen aiheuttamia vaurioita. Alkoholin käyttö raskausaikana on yksi merkittävimmistä kehitysvammaisuuden aiheuttajista länsimaissa. Ja tämähän ei ole mikään uusi kampanja, vaan alulle tällainen 9 minuuttia myöhemmin ovien avaaminen, eli 9.9. ja 9.09. avataan ovet, niin alkuunsa se sai vuonna 2015, ja tänä vuonna tähän kampanjaan osallistuvat Alkon lisäksi Ensi- ja Turvakotien liitto sekä Reitan Convenience Finland ja S-ryhmä. Tärkeällä asialla siis.

siinä Wham-huutomerkillä, eikä muuten soinut joululaulu, vaikka sitäkin on tänään toivottu, mutta kaikki tietää, miten on saatu viime vuosina aikaiseksi tämmöinen Wamageddon. Jos ei ole tuttu, niin tämä Wamageddon on siis laulun välttelypeli, jossa ensimmäisestä päivästä joulukuuta lähtien yritellään vältellä Whamin Last Christmas-nimistä kappaletta sinne jouluaattoon asti. Ja kaikki, jotka kuuntelevat radiota, niin useimmiten tuon kyseisen Last Christmas-kappaleen onnistuvat löytämään. Mutta siis Whamilta soi nyt The Edge of Heaven, että ei ole pelkästään tämmöinen joululaulubändi se, jos se ei ole entuudestaan tuttu. No onhan se. Jaana laittoi tuossa aiemmin viestiä, että tässä lukee näin. Heips kukkuu Mari, levytoive. Jos ei kotouta tuu kukaan hakemaan, niin sitten Erikan syntisten pöytään haluaisin tieni minä löytää. Estot kaikki heittää nurkkaan, silloin syntisten elämää hieman kurkkaan. Tylsää elämää silloin pois karattu, jokohan pöytä on mulle varattu. Ja kyllä, tiettäkö, että täällä on pöytävaraus. Varaajana on Jaana. Kaikki halukkaat voivat osallistua tähän pöytävaraukseen, sillä nyt on syntisten pöytä katettu. Erika Viikman.

0: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
1: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
2: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Roosa ja 8 muuta.
5: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon aallot.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Speed Demon ja Justin Bieber. Oot saattanut jo törmätä tämmöiseen juttuaiheeseen. Keskisuomalainen julkaisi tuossa toissapäivänä eli lauantaina jutun pullopostista. Erikoinen näky yllätti mökkirannassa, kun Janne Liimatainen löysi huhtikuussa pullopostin Matilan virralla Äänekosken sumiaisissa. Ja toi pullo oli umpi jäässä, joten Liimatainen vei sen sitten mökkiin sulamaan. Viikon tai kaksi viesti oli pullossa mökin sisällä, kertoo Liimataisen puoliso Sonja Viitakoski. Ja paperi oli Viitakosken mukaan niin haurasta, ettei kirjettä olisi voinut avata jäisenä ilman rikkoutumisen vaaraa. No kun pulloposti viimein suli, perheessä vallitsi suuri innostus. Viestiä oli avaamassa Liimataisen ja Viitakosken lisäksi perheen 9-vuotias poika, Saku Liimatainen. Ja pullosta löytyi kirjeen lisäksi myös lyijykynä. Ja pian selvisi, ettei kyseessä ollutkaan ihan tavallinen pulloposti, vaan kirjeestä paljastui pitkä ketju viestejä. Ensimmäinen merkintä oli vuodelta 2005 ja viimeisin vuodelta 2014. Ja nyt yli 10 vuotta myöhemmin pullo on ajautunut Matilan virralle. Saku arvelee, että lyhyiden viestien lisäksi kirjepaperiin oli piirretty merirosvoaiheinen kuva, ja perhe päätti jatkaa tätä perinnettä. Saku kirjoitti pulloon uuden viestin, jossa seuraavaa löytäjä pyydetään ottamaan yhteyttä, ja Saku totesikin, että aika siistiä. Mukana ollut alkuperäinen paperi alkoi olla jo täynnä, joten pulloon lisättiin myös uusi arkki tulevia viestejä varten. Äitienpäivän tienoilla perhe lähetti pullopostin jälleen matkaan veneellä. Ja tämä löytö herätti perheessä paljon pohdintaa tuon pullon vaiheista. Kirjeeseen oli vuosien saatossa kertynyt useita merkintöjä, mutta niiden väliin jää edelleen pitkiä ajanjaksoja, joista ei tiedetä mitään. Ja juuri se tekee tästä vanhasta pullopostista kiehtovan. Viimeisin merkintä oli tosiaan tehty yli 10 vuotta sitten, ja sen jälkeen pullon vaiheista ei ole mitään tietoa ennen kuin se löytyi Matilan virralta keväällä. Ja Liimataisen perhe asuu Lempäälässä, mutta viettää paljon aikaa sumiaisissa sijaitsevalla mökillä. Ja Janne Liimatainen on kotoisin Konginkankaalta, käy mökillä lähes viikoittain. Ja perhe on mökkeillyt Matilan virralla aktiivisemmin viime syksystä lähtien. Niin onpa kiva, että nyt saavat tämmöisen pullopostimeininkin tuohon mukaan. Pitäisikö palauttaa tämmöinen pullopostiperinne? Oishan se pikkasen hienoa saada tuommoista pullopostia tai olla lähettämässä semmoista. Ootko muuten ikinä ollut tämmöisessä pullopostimeiningeissä mukana? 0406195939 voit kommentoida vaikkapa WhatsAppiin.

Siinä on hyvä kysymys lähtökohtaisesti, että onko liian myöhä? Haluaisin ajatella, että mitään asiaa ei ole niin kuin liian myöhä tehdä, mutta sitten voi olla kyllä tilanteita, jota ehkä pystyy tuossakin kappaleessa aistimaan, että ehkä saattaa olla liian myöhä ruveta korjaamaan jonkinlaisia asioita. Mutta menee liian filosofiseksi ja sitten jotenkin päättymätön on tämä ajatuskela siitä, että onko liian myöhä ja mihin sitä suhteuttaa. Jukka Poika ja Nelli Petro tarjosivat tämän ajatuskulun keskipäivän keitaassa, joka on muuten yhtä kappaletta vaille valmis. Kiitoksia maanantain startista ihan jokaiselle ja kiitos myöskin noista lukuisista WhatsApp-viesteistä, joita olette lähettäneet numeroon 0406195939. Tuo samainen WhatsApp-numero palvelee myöskin Puolen Suomen iltapäivässä, joka alkaa ihan kohta. Seuraavaksi kappaleen verran musiikkia, sitten kello 13 uutiset ja sen jälkeen Jani Nivala jatkaa Puolen Suomen iltapäivässä. Mutta nyt ehkä enemmän semmoinen kesäinen biisi. Tänään on kyllä ollut ihanan aurinkoista ja tosi kaunis syyskuinen maanantai, joten kyllä tämä menee vielä hyvin kategoriaan. Voidaan soittaa ajankohtaisena kappaleena. Tehosekoitin, asfaltti polttaa. Tämän myötä mahtavaa maanantai jatkoa ja huomiseen!

0: Mukavaa maanantaita Savon Sanomien uutisista. Kuopion luolassa tapahtui vesivahinko suojaan 2026 väestönsuojeluharjoituksen kaluston purkamisen yhteydessä, uutisoi Yle. Liikuntapaikkapalveluiden päällikkö Saku Kekäläinen kertoo Ylelle, että yksi harjoitusta varten luolaan tuoduista vesiastioista oli kaatunut seinän vieressä. Liikuntapaikkamestarin Mika Pimiläisen mukaan vettä kaatui korkeintaan 100 litraa suojamattojen päälle. Vettä pääsi myös lattian alle. Sitä ryhdyttiin kuivaamaan hetimmiten. Vesivahingon laajuutta tutkitaan huomenna tarkemmin. Yksi ihminen kuoli perjantai-iltana Oulussa poliisipartion kyydissä, kertoo Oulun poliisilaitos. Poliisi oli kuljettamassa yösijaa vailla ollutta miestä tämän sukulaisen luokse, mutta havaitsi miehen matkalla elottomaksi. Mies kuoli elvytyksestä huolimatta. Lauantaina poliisi sai ilmoituksen Oulussa häiriöksi olevasta ihmisestä ja vei hänet poliisivankilaan. Sunnuntaina aamuyöllä poliisivankilan vartijat löysivät hänet elottomana. Myös hän kuoli elvytyksestä huolimatta, poliisi kertoo. Poliisin mukaan molemmista tapauksista on tehty ilmoitus valtakunnan syyttäjän toimistoon. Opetusalan ammattijärjestö OAJ selvittää, onko perusteita nostaa palkkasyrjintäkanteita niitä ammattikorkeakouluja vastaan, joissa on käytössä saatavuuslisä. Saatavuuslisää maksetaan tekniikan ja liikenteen alan opettajille, mutta ei lähtökohtaisesti muille. Palkkaero voi olla jopa lähes 1000 euroa kuukaudessa, kertoo OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto. Työriidassa kiistellään myös opetushenkilöstön palkkatason ja palkkakehityksen tulevaisuudesta sekä palkkojen harmonisoinnista. Riidan sovittelu on edennyt hitaasti. Jos sopua ei synny, opetushenkilöstö on lakossa tiistaista torstaihin Savonia ammattikorkeakoulussa ja viidessä muussa ammattikorkeakoulussa. Lopuksi urheilua. Suomi pelaa lentopallon miesten EM-kotikisat samalla tutulla miehistöllä, jolla se viimeisteli viikonloppuna kuntoaan Puola-maaottelussa. Päävalmentaja Olli Kunnarin johtama 14 pelaajan ryhmä julkistettiin tänään. Suomi kohtaa kisojen avausottelussaan Tanskan, jonka se kukisti Euroopan liigan välierissä kesällä. Alkulohkoja pelataan Tampereen lisäksi Bulgariassa, Italiassa ja Romaniassa. Lohkojen 4 parasta etenee jatkopeleihin, jotka pelataan Bulgariassa ja Italiassa.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla sateita saapuu maahamme lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti verrattain selkeää ja poutaista säätä. Illalla ja yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisadetta, päivällä sitten yleisemmin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13-20, maan pohjoisosissa 7-15 ja yölämpötila on noin 8-15 astetta, aivan idässä +2-+9. Heikkenevää luoteistuulta, illasta alkaen voimistuvaa etelätuulta, joka on huomenna puuskaista.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Sieltä se taas lähti Puolen Suomen iltapäivä tunnari soimaan Take That in Shine-kappaleen jälkeen. Maanantai, uusi viikko, syyskuun 7. päivä. Shortseissa rupeaa olemaan pikkasen liian viileä jo. Shortsikausi on ohitse valitettavasti, kyllä se on pakko nyt myöntää, että liian kylmää on viilettää shortseissa, mutta sellaiset vielä jalassa on, mutta asiaan täytyy kyllä tehdä muutos tässä nyt ihan lähipäivinä. Joo, hyvää uutta viikkoa vaan täältä iltapäivälähetyksen puolelta ja suuri kiitos Mari Pekkaselle keskipäivän Keidas-nimisestä lähetyksestä. Matti Johannes Koivun musiikki on tulossa ja Vilma Alinalta yksi laulu. Tänään Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä myöhemmin stand-up-komiikan rautainen ammattilainen Niko Kivelä haastattelussa. Niko Kivelä lähtee isolle mittavalle kiertueelle tällä viikolla. Kiertue alkaa perjantaina Mikkelistä ja jatkuu tänä vuonna sitten useiden keikkojen voimin ja vielä ensi keväänäkin keikkoja on yhteensä 52 kappaletta Niko Kivelän Sananvapaus-nimisellä rundilla. Me varmasti puhutaan sananvapaudesta tänään kello 16 jälkeen. Stand-up-koomikko Niko Kivelä on siis iltapäivän haastateltava tänään. Sitten meillä on normaalit ohjelmaosiot omilla paikoillaan. Puolen Suomen biisi tulee parin tunnin kuluttua 3 jälkeen. Paikallista asiaa mahtuu tähän lähetykseen parin otteeseen 2:30, 3:30 ja 4:30. Ja lähetys päättyy tänäänkin todennäköisesti semmoiseen semihitaaseen kappaleeseen, jota me tituleerataan illan viimeiseksi semihitaaksi. Niin tällaisista aineksista koostuu soppa tänään maanantaina Puolen Suomen iltapäivässä. Mahtavaa, kun olet messissä ja jos haluat vielä niin kuin enemmän messiin, niin sit sä voit sotkeutua meidän tonne WhatsApp-soppaan 0406195939.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Vilma Alina viimeiseen hengenvetoon. Tuossa kuului ilmoille hetki sitten John Smith Rock Frozen -tunnaria, niin semmonenkin skaba edelleen aktiivisena, ja tällä viikolla laitetaan ensimmäinen kahden hengen lippupaketti jako radion kotisivuilta mukaan John Smith Rock -kilpailuun tai John Smith Rock Frozen -kilpailuun, jos sanotaan ihan sanatarkasti, mistä on kyse. Netistä saat lisätietoja tämän radion kotisivuilta. Whamageddon mainittu, nyt eletään syyskuussa, niin meidän kuulija Jere on kirjoitellut WhatsAppiin tänään Whamageddonista. Puhuko Mari keskipäivän keitaassa Whamageddonista muuten aikaisemmin? Ehkäpä. Jere tosiaan meidän kuulija muistelee WhatsAppissa, että viime joulukuussa Keski-Suomessa aamulähetyksiä tekevä Joni Pakarinen soitti joulukuun ensimmäisenä päivänä Whamin Last Christmasin. Oli varmaan nopein Whamageddon ikinä viime joulukuussa, alle 9 tuntia joulukuun alkamisesta, ja Jere on ohuesti vieläkin katkera siitä, että oli nopein Whamageddon ikinä. Meidän kanavilla aamuja tekevälle Joni Pakariselle vaan terveisiä tuosta nopeudesta, hyvä Joni. Jerellä meidän kuulijalla oli tässä toivekappale Danger Zone mielessä, Kenny Loggins, että kun tämän laulun saisi soimaan, niin päivä olisi täydellinen, ja tehdään tästä maanantai-päivästä 7. syyskuuta täydellinen nyt.

täydelliseen päivään, täydellistä musiikkia. Kenny Loggins, Danger Zone, Jeren toivekappale. Ja Jere rustaili toiveensa tämmöiseen numeroon 0406195939. Se on Puolen Suomen radion WhatsApp-numero toi. Ja kiitos, kun laitatte viestejä ja elätte messissä ja pistätte toiveita tulemaan. Niin hyvä näin, lähetys pysyy interaktiivisena ja se on kiva juttu se. Kohta Queen, I Want to Break Free, ja sitten myös fellow British band Hurts-niminen brittibändi, joo, siis Queenin tavoin. Sieltä Britannian suunnilta ponnistava Hurts, Sunday on heidän kappaleensa nimi. Tästä Queenista tuli mieleen, kun kuunnellaan tosiaan toi I Want to Break Free -kohta, niin oli muuten hieno juttu Hesarin kuukausiliitteessä tuosta Bohemian Rhapsodista. Ei kuunnella nyt tosiaan sitä, mutta miksei vaikka kuunneltaisi tänään vielä myöhemmin, vaikka tuolla loppulähetyksen puolella sitten lisää Queenia ja Bohemian Rhapsody, kun oli tosiaan semmoinen hyvä juttu, missä yritettiin selvittää sen biisin anatomiaa ja sanotuksia ja rakennetta aika perinpohjaisesti. Perinpohjaisesti tosiaan tuossa Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä, mutta yritykseksi se ehkä jäi, koska ei taida kukaan tietää sitä, että mistä siinä Bohemian Rhapsody-biisissä lauletaan, kun sanotus on semmoinen polveileva ja ei siinä mitään tarinaa ole. Ja ei Queenin jäsenetkään tiennyt, että siinä olisi mitään tarinaa. Ja onkohan se vaan semmoista fiilistelyä. Freddie Mercurykaan ei ole vissiin ikinä kellekään kertonut, että mistä siinä olisi kyse. Vai onko se vaan semmoista yleistä fiilistelyä niin sanotusti. Niin se varmaan musiikissa monesti menee, että ei ole mitään semmoista suurempaa filosofiaa tai jotain storia siellä kappaleiden taustalla. No, mutta anyways, kuunnellaan Queenia. Nyt tosiaan I Want to Break Free ja sitten Hurts ja Sunday.

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Mitä tehdä syksyllä kertyville risu- ja haravointijätteille, omenoille ja niin edelleen? Voiko niitä viedä johonkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon Aallot -kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivuilta ylasavonjatehuolto.fi.
5: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.

Hurts Sunday, kohta Anna Puun vuoro laulaa. Se on maanantaipäivä Puolen Suomen radion seurassa ja iltapäivälähetys arkisin kello 13-18. Meidän taloyhtiössä on semmoinen laputus ollut käynnissä, että on semmoisia punaisia nauhoja pistetty polkupyöriin ja varmaan joihinkin muihinkin tavaroihin, mitä sieltä jostain pihalta tai varastosta kerrostalosta löytyy. Siis tämmöinen niin kuin siivoustalkohenkinen operaatio, että halutaan jostain romusta eroon, mikä siellä pihalla mätänee. Siis jos siellä on vaikka jotain ylimääräisiä fillareita, polkupyöriä, mitkä on ollut siellä tosi kauan, niin sinne on ilmestynyt oveen lappu, että jos haluatte säästää omat romunne, niin ottakaa se punainen nauha irti niistä tavaroista. Eli sitten se tarkoittaa sitä, että jos se punainen nauha jää siellä johonkin polkupyörään, niin sitten se kärrätään jonnekin. Mä oon sitä tässä aprikoinut, kun oon sitä lappusta kerrostalon ovessa tuijotellut, että mihin ne menee ne kaikki sitten jotkut polkupyörät, vaikka mitä sieltä tavallaan jää yli, tai jotka eivät ole kenenkään, niin saako ne jotkut taloyhtiö, kiinteistöhuoltofirman tyypit sitten pitää ne itsellään vai huutokaupataanko ne johonkin vai annetaanko ne johonkin hyväntekeväisyyteen vai mikä on niiden kohtalo vai meneekö ne mukaan roskiin kaikki vai johonkin roskalavalle? Eihän se nyt voi niinkään mennä. Näinä päivinä, kun kierrätys ja kiertotalous ja kaikki tämmöiset on kova sana, niin ei kai niitä nyt roskiin heitetä. Mutta joo, sitä on aprikoinut, että mikä on niiden kohtalo, että jos sieltä semmoinen joku fillari jää yli, missä se punainen nauha säästetään. Joo, siis siellä on ihan laitettu rusetilla niin kuin polkupyörän runkoihin semmoisia nauhanpätkiä sitten ja tällä tavalla se sitten ratkaistaan, että onko se aarre vai onko se roska, se tavara, mitä siellä pihalla tai varastossa on. Niin aika jännä. Ja aikaa on siis tosi vähän. Siis joku noin 1,5 viikkoa nyt niin kuin tästä syyskuun alusta. Semmoinen 9 tai 10 päivää laskutavasta hieman riippuen. Niin eikö se ole aika lyhyt aika, että jos joku on jossain parin viikon lomalla just tuohon ajanjaksoon, tai on joku vaikka kuukausi, että ollaan koko syyskuu jossain lomareissussa tai työmatkalla, niin sitten sieltä heitetään kalliit sähköpyörät just jonnekin jorpakkoon tai menemään, tai mihin ne nyt ikinä sitten meneekään. Niin mä oon vaan vähän ihmetellyt tuota systeemiä, että onko toi paras ja fiksuin tapa tehdä se pihan siivous vanhoista fillarin raadoista ja muusta roinasta, että se tehdään tuollaisilla punaisilla pikku nauhanpätkillä. Että voiko se olla niin kuin fiksuin tapa? Kai se on sitten järkevämpää kuin mennä jokaisen pyörän raadon kanssa koputtelemaan ovelle, että onko tämä teidän, säästetäänkö tätä. Ei se niinkään oikein voi toimia, mutta se on jännä se nauhasysteemi. Niin siinä on ehkä just omat tämmöiset huonot puolensa, että mitäs jos ihminen nyt ei tosiaan ole silloin 9 tai 10 vuorokauden aikana kotona ja hän ei rekisteröi tätä hommaa, niin sitten siellä voi oikeasti lähteä jotain niitä kalliita pyöriä niin kuin, sitten kaatopaikalle, vaikka joku olisi sen ostanut just viime keväänä, niin onhan siinä niin kuin tämä tämmöinen pointti. Sitten se avaa myös mahdollisuuden tämmöiselle jollekin kiusanteolle, että tyyli jos siinä asuisi joku ilkeilijä siinä meidänkin kerrostalossa, niin sitähän voisi sitten irrotella niitä nauhoja ja pistää sitten just ihan vääriin pyöriin ja tehdä sillä lailla kiusaa tai ottaa niitä samanlaisia nauhoja ja nauhoittaa kaiken sitten sinä päivänä just ennen kuin se taloyhtiö tulee hakemaan kaiken roskiin. Niin tämä avaisi kaikki tämmöisiäkin mahdollisuuksia, että minä tämmöinen epäilevä sielu alan heti miettiä tämmöisiä epäkohtia, että siinähän sitten voi myös niin kuin toimia väärin, jos joku niin haluaa. Sitä muuten ei lukenut siinä lapussa, mikä on siinä meidän taloyhtiön ovessa, että koskeeko tämä

myös niin kuin jotain ihmisiä, että jos haluaisi jostain tuota, tyypistä eroon, että jos on vaikka semmoinen naapuri, kuka ei miellytä, niin voiko hänet sitten nauhoittaa, että laitetaan johonkin ranteeseen semmoinen punainen nauha ja taloyhtiön henkilöstö tai kiinteistöhuoltoyhtiön henkilöstö käy sitten vähinään niin siivoamassa hänetkin sieltä pihalta ja kärrää sitten pois, niin tätä ei tarina kerro.

Anna Puu, Melankolian riemut. Laitetaan piakkoin soimaan lisää toivemusiikkia, jota voi tosiaan pistää tänne toiven muodossa WhatsAppia hyödyntäen 0406195939.

Mainitsin tuossa aikaisemmin, että shortsikausi vetelee viimeisiään. Tänään meikäläisellä vielä shortsit jalassa, mutta tää oli kyllä virhe. Päivä oli liian viileä tähän. Kuulijamme laittoi viestiä, että shortsikelit ovat enää satunnaisia ja kummallisia ihmisiä ollaan me jokainen. Biisi toiveena The Doors, People Are Strange.

Omituisten otusten kerho kokoontuu täällä puolen Suomen iltapäivässä. Se oli The Doors, People Are Strange, ja se oli toivekappale se. Sinäkin voit saada oman toivelaulusi soimaan 0406195939.

Matt Simmons, Catch and Release. Otetaan tuossa Maija Vilkkumaan jälkeen lisää toivemusiikkia kehiin puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Täällä on tämmönen toive kuin Kesän lapsi-niminen laulu. Kuunnellaan se kohta.

0: Lottovoitto Maija Vilkkumaa, seuraavaa toivetta kehiin. Helin toivebiisinä on tänään Tapani Kansan Kesän lapsia. Eikö kesä nyt vähän rupea olemaan jo ohi, mutta on sitä hyvä tälleen musiikin avulla sitten fiilistellä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Mä

Pikkuhiljaa sitten iltapäivä kahden uutisten pariin. Se oli toive musiikkia. Tapani Kansa, kesän lapsi. Ja eihän se kesä nyt vielä ohitse ole, kun tämmöstä hittibiisiä pukkasi ja pukkaa. Tämä on Tolo, Lose My Mind.

0: Mukavaa maanantaita Savon Sanomien uutisista. Kuopion luolassa tapahtui vesivahinko suojaan 2026 väestönsuojeluharjoituksen kaluston purkamisen yhteydessä, uutisoi Yle. Liikuntapaikkapalveluiden päällikkö Saku Kekäläinen kertoo Ylelle, että yksi harjoitusta varten luolaan tuoduista vesiastioista oli kaatunut seinän vieressä. Liikuntapaikkamestarin Mika Pimiläisen mukaan vettä kaatui korkeintaan 100 litraa suojamattojen päälle. Vettä pääsi myös lattian alle. Sitä ryhdyttiin kuivaamaan hetimmiten. Vesivahingon laajuutta tutkitaan huomenna tarkemmin. Yksi ihminen kuoli perjantai-iltana Oulussa poliisipartion kyydissä, kertoo Oulun poliisilaitos. Poliisi oli kuljettamassa yösijaa vailla ollutta miestä tämän sukulaisen luokse, mutta havaitsi miehen matkalla elottomaksi. Mies kuoli elvytyksestä huolimatta. Lauantaina poliisi sai ilmoituksen Oulussa häiriöksi olevasta ihmisestä ja vei hänet poliisivankilaan. Sunnuntaina aamuyöllä poliisivankilan vartijat löysivät hänet elottomana. Myös hän kuoli elvytyksestä huolimatta, poliisi kertoo. Poliisin mukaan molemmista tapauksista on tehty ilmoitus valtakunnan syyttäjän toimistoon. Opetusalan ammattijärjestö OAJ selvittää, onko perusteita nostaa palkkasyrjintäkanteita niitä ammattikorkeakouluja vastaan, joissa on käytössä saatavuuslisä. Saatavuuslisää maksetaan tekniikan ja liikenteen alan opettajille, mutta ei lähtökohtaisesti muille. Palkkaero voi olla jopa lähes 1000 euroa kuukaudessa, kertoo OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto. Työriidassa kiistellään myös opetushenkilöstön palkkatason ja palkkakehityksen tulevaisuudesta sekä palkkojen harmonisoinnista. Riidan sovittelu on edennyt hitaasti. Jos sopua ei synny, opetushenkilöstö on lakossa tiistaista torstaihin Savonia ammattikorkeakoulussa ja viidessä muussa ammattikorkeakoulussa. Lopuksi urheilua. Suomi pelaa lentopallon miesten EM-kotikisat samalla tutulla miehistöllä, jolla se viimeisteli viikonloppuna kuntoaan Puola-maaottelussa. Päävalmentaja Olli Kunnarin johtama 14 pelaajan ryhmä julkistettiin tänään. Suomi kohtaa kisojen avausottelussaan Tanskan, jonka se kukisti Euroopan liigan välierissä kesällä. Alkulohkoja pelataan Tampereen lisäksi Bulgariassa, Italiassa ja Romaniassa. Lohkojen 4 parasta etenee jatkopeleihin, jotka pelataan Bulgariassa ja Italiassa.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla sateita saapuu maahamme lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti verrattain selkeää ja poutaista säätä. Illalla ja yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisadetta, päivällä sitten yleisemmin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13-20, maan pohjoisosissa 7-15 ja yölämpötila on noin 8-15 astetta, aivan idässä +2-+9. Heikkenevää luoteistuulta, illasta alkaen voimistuvaa etelätuulta, joka on huomenna puuskaista.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Siinä uutisten jälkeen tuli Stellan kappale Lumottu ja seuraavat biisit Lady Gagan ja Bruno Marsin Die With A Smile, The Weeknd ja Daft Punk, I Feel It Coming ja sitten myös Levi and the Leavingsin materiaalia kohta. Niin tällaista olen suunnitellut ja meinannut sinun pääsi menoksi Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä tänään maanantaina 7. päivä syyskuuta. Muistatko sitä aikaa, kun stand-up-komiikka oli Suomessa vähän semmoista ei niin ammattimaista toimintaa, että jossain nurkassa oli mikrofoni joskus ja sitten siellä kävi jotkut tyypit kertomassa vitsejä tai tarinoita tai vetämässä omaa stand-up-komiikkaansa. Mutta oli kyllä semmoinen aika, milloin ei ollut vielä semmoista Amerikan meininkiä täällä Suomessa, mutta stand-up-komiikkakin on ottanut askelia todella paljon ammattimaisempaan suuntaan tässä meidän maassa ja siitä kertoo muun muassa se, että koomikko Niko Kivelällä on tämmöinen kiertue, jossa on nyt tässä loppuvuodesta syys, loka, marras, joulukuussa ja sitten alkuvuodesta ensi keväällä 52 keikkaa. Toi on niin kuin aika kattava setti, aikamoinen kiertue, että tässä pienessä meidän Suomen maassa, jossa ei hirveän montaa miljardia tai miljoonaa ihmistä elä, niin saadaan tuommoinen todella iso stand-up-turnee tehtyä. Ja tämä niin kuin pitää tämä Niko Kivelän kiertue sisällään muun muassa tällaisia paikkoja kuin Kuhmo, Äänekoski, Lieksa, Kotka, Uusikaupunki, Karjaa, Kurikka, Raahe, Ylivieska ja sitten tietenkin isoja kaupunkeja on niin kuin useita, monta ja homma lähtee Mikkelistä käyntiin siis tällä viikolla perjantaina. Niin hyvinkin niin kuin tollainen kunnioitettavan iso, megalomaaninen jopa tämä Niko Kivelän stand-up-kiertue, niin varmaan tästäkin puhutaan, että miten näitä paikkakuntia ja päivämääriä sitten löytyi tämmöinen näin valtava määrä hänelle. Niko Kivelä siis iltapäivän haastateltava tänään kello 16 jälkeen suurin piirtein tämä stand-up-koomikko veteraani Niko Kivelä äänessä siis tänään.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

The Weeknd sekä Daft Punk, I Feel It Coming. Kohta laitetaan sitten Levi and the Leavingsia tulemaan yhden musiikkiesityksen muodossa ja Iina Forsman Pass You By. Ja pian luvassa on myös paikallista asiaa tuossa 2:30 aikoihin suurin piirtein. Yksi toivekappale, tämä on Paulin toivebiisi. Tämä Pauli laittoi viestiä, että hyvää alkavaa viikkoa kaikille ja Kaiho Sielu Komiat yhtyeeltä soimaan, kiitos. Laitetaan se laulu tulemaan nyt tässä seuraavaksi ja mä muistutan vieläkin siitä WhatsApp-numerosta, mitä kautta saat yhteyksiä tänne päin, niin muistat sä ulkoa se jo. 0406195939. Jossain vaiheessa se varmaan memorisoidaan ulkoa, niin se tulee sieltä samanlailla kuin se lapsuuden kodin lankapuhelinnumero. Jos se ei vielä tule, niin murjotaan sitä sen verran läpi, että se tulee sieltä samanlailla apteekin hyllyltä kuin tosiaan se lapsuuden kodin lankapuhelinnumero. 0406195939.

0: Mennään kohti paikallista ohjelmasisältöä. Sitä on luvassa 2:30. Tuo oli Paulin toivebiisi Komiat ja Kaiho Sielu. Seuraavaksi Mäyrä-niminen kappale ja sen esittää tietenkin Levi and the Leavings.
1: Studiossa Jani Nivala. Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot muka viimeksi käyttänyt näitä?
3: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
2: Mikä tää on?
3: Mikä?
2: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
3: Se on lahjana saatu.
2: Mikä täällä on?
3: No niinpä tietysti.
2: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
3: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
4: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
5: Kylmä vai kuumaa?
6: Mieluummin sopiva.
5: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
6: Kuulostaa sopivalta.
5: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
1: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 €. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Iina Forsman, mahtavaa suomalaista musiikkia, Pass You By. Ja kohta tulee mahtavaa paikallista juttua, paikallista ohjelmasisältöä. Sitä on luvassa vielä 3:30 ja 4:30 tänään, mutta tämän päivän ensimmäinen paikallinen ohjelmapaikka lähestyy kovaa kyytiä. Otetaan tässä vielä Peter Andre ja Mysterious Girl ja sitten paikallisen asian pariin.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Aika päivän polttavan puheenaiheen ja studion on saatu Anssi Saaralainen.
2: Morjesta, Terhi.
1: No kuulepas, tänäänhän on uutisoitu sellaisesta asioista kuin todella pitkistä työmatkoista, nimittäin puolustusvoimien tiesulku venyttää Olli Himasen työmatkan Kuopion 212 kilometriin päivässä ja hänen sanojen mukaan ei se ole missään kohtuuden rajoissa. No mitä tähän sanot?
2: No ei se kyllä ole, kun hän Olli Himanen asuu Jännevirralla ja tosiaan nyt sitten se varalaskupaikka, mikä siellä on, niin siinä sitten harjoitellaan ja tämä aiheuttaa sen, että sitten joudutaan liikennettä siirtämään kiertotielle ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että ikään kuin takahankaan Olli Himanenkin lähtee ajamaan Kuopioon töihin, nimittäin tuolta Muuruvesi, Juankoski, Nilsiä ja Nilsiästä 7-vitosta pitkin sitten tuonne Siilinjärvelle ja siitä vitosteita pitkin sitten Kuopioon, että kyllähän se nyt kuulostaa aika hurjalle, että tulee niin kuin 220 kilometriä ylimääräistä ajettavaa tämän takia.
1: Aivan todella hurja tilanne tuo, ja kyllä itseäni ei kiinnostaisi ihan tuollainen työmatka, sillä se vie, tai nyt tuossa oli arvio, että se vie sen 1,5 tuntia, että tähän Kuopioon pääsee töihin.
2: Niin kyllä, ja sitten tietysti myöskin ne polttoainekustannukset, kun matka venyy, niin kyllähän ne kasvaa huomattavasti tuommoisella, ja sitten vielä viikon ajan tai viitenä päivänä pitää sitten tuo ajaa, ja tosiaan tuon harjoituksen vuoksi sitten suljettavalla tieosuudella suunniteltiin alun perin lyhyempää kiertoreittiä Rantatoivalan tien ja Uuhilahden tien kautta, mutta sitten todettiin, että se tie on niin kapea, sitten on tienvarsin asutusta ja suurta liikennemäärää, että sitä ei sitten voida tämmöiselle kapeammalle ja lyhyemmälle kiertoreitille ajaa. Se taisi olla semmoinen, paljonko se oli se ajoneuvojen määrä, mitä nyt arvioidaan tuossa sitten liikkuvan, mutta se oli tuhansia ajoneuvoja kuitenkin. Ja tätä lyhyempää reittiä saavat nyt käyttää vain kulkuluvan saaneet, kuten harjoitusalueella asuvat hälytysajoneuvot ja koulukyydit. Että he voivat käyttää sitten tätä lyhyempää
1: ja
2: reittiä.
1: Kyllä vaan. Ja Himanen ihmettelee kyllä tätä ratkaisua, sillä Rantatoivalan ja Uuhimäen välinen tieosuus on vielä hiljattain päällystetty ja perusparannettu, eikä asutusta edes hirvittävästi siinä ole, että no, olisiko se sittenkin reitti voinut siitä mennä. Ja toki se näkyy myös sitten Himasen lapsen arjessa, että koululainen kyllä tietenkin kouluun pääsee lyhyempää kiertoreittiä varten, sillä koulukyydit siitä pääsevät kulkemaan, mutta vanhemmillahan se työpäivä sitten venyy molemmista päistä, sillä matkan tekoon täytyy varata pidemmän aikaa.
2: Kyllä, ja Himanen myöskin huomattaa Savon Sanomien jutussa, että naapurustossa asuu myös paljon pienempiä lapsia ja vuorotyötä tekeviä vanhempia, että kyllä siinä monenlaisia asioita joutuu sitten ottamaan huomioon, kun tämmöiselle pitemmälle reitille joutuu. Tämä on hankala tilanne ja tässä myöskin Olli Himanen sitten kommentoi, että hän painottaa ymmärtävänsä varautumisen ja puolustusvoimien harjoittelun merkityksen etenkin nykyisessä epävarmassa maailmantilassa ja hän on myöskin aktiivi reserviläinen ja toimii vapaaehtoisena maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä ja Himanen vielä kommentoi, että harjoittelusta ei kuitenkaan saisi aiheutua kohtuutonta haittaa muulle yhteiskunnalle, kuten nyt on käymässä. Tuntuu, että varautumisen nimissä voidaan nykyään tehdä aika koviakin päätöksiä ilman, että niiden vaikutuksia harkitaan.

0: tarvitaan riittävästi.
1: Kyllä, ja Himanen toivoo, että no ehkä sitten tulevaisuudessa löydetään sitten joku parempi kiertoliikennereitti tai joku ajatus, miten se kannattaisi toteuttaa, sillä kuulemma niitä olisi siis parempiakin vaihtoehtoja toki, niin kuin edellä jo mainittu.
0: Niin, kyllä, kyllä, ja Olli Himanen sitten tosiaan mietti tätä Jänneviran varalaskupaikan harjoittelua, että voisiko sitä enemmän tehdä vaikkapa sitten öiseen aikaan, tai sille sitten kun liikenne on hiljaisempaa, niin siihen aikaan. Tai sitten, että vähän vielä tarkemmin katsottaisiin sitten näitä kulkulupia, että ketkä sitten pääsisivät sitä lyhyempää reittiä ajamaan vaikkapa postinumeron mukaan tai muuten, mikä olisi minustakin kyllä nyt suhteellisen loogista, että kyllä tuolla ei varmasti niin paljon sitä liikennettä sitten sinne lyhyemmälle reitille tulisi se, että jos niin kuin työmatkalaisetkin pääsisivät ajamaan, ja epäilen, että osa varmaan myöskin pystyy tekemään etätöitä, mutta Himasen perheessä se ei onnistu, kun siellä ollaan terveyden alalla ja sitten toinen perheestä opettajana, niin se etätyö ei onnistu, mutta varmaan moni saattaa sitten pohtia, että pystyisikö olemaan vaikka etätöissä tuon harjoituksen ajan, että aika hurja ratkaisu.
2: Superpaikallinen aamu, aina arkisin kello 6-11.

0: Atomic Rooster ja Devil's Answer soi puolen Suomen radiossa maanantain iltapäivän lähetyksessä. Tällä viikolla pistetään jakoon ensimmäiset John Smith Rock Frozen lippusetit tai lippusetti, eli kahden hengen lippupaketti. Näitä on yhteensä 4 kappaletta. Ensimmäinen arvonta tällä viikolla. John Smith Rock Frozen -pilettejä siis jaossa ja nettikilpailua kyseessä. Tämän radion kotisivuilta löytyy Skaba kokonaisuudessaan. Eli homman nimi on se, että marraskuun loppupuolella Jyväskylän paviljongissa vietetään tämän pikkujoulukauden raskaimmat kinkerit, John Smith Rock Frozen -festarit, 2-päiväinen tapahtuma perjantai ja lauantai. Esiintyjälistalta löytyy muun muassa The Final Countdown -hitistä tuttu Europe, sitten löytyy Beast in Black ja Dark Tranquility kans Ruotsinmaalta niin kuin Europe, Battle Beast, Blood Red Hourglass ja lisää julkistuksia on luvassa vielä myöhemmin John Smith Rock Frozen -festivaaliin liittyen. Ja netissä pääsee siis mukaan tämän radion kotisivujen kautta. Sieltä löytyy nettikisa. Loppuviikosta arvotaan ensimmäinen lippusetti jakoon. Jos haluat olla voittaja, käy rustailemassa perustelut, että minkä takia liput pitäisi pistää just teikäläiselle. Ja mä suoritan sitten arvontaa tuossa loppuviikosta, että kenelle biletit lähtee. Mutta nettikisassa tosiaan mukaan tämän radion kotisivuilla.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Tästä tuli WhatsAppiin viesti, kun puhuin John Smith Rock Frozen -kilpailusta, että kun osallistua voi tämän radion kotisivuilla, niin mikä on tämä radio? No se kannattaa selvittää. Jos et tiedä, mistä radiosta kuuntelet tällä hetkellä Puolen Suomen iltapäivälähetystä, niin kannattaa ottaa selkoa. Joo, siis niitä on useampikin vaihtoehto olemassa, kun tämä meidän Puolen Suomen radio on tämmöinen himmeli niin sanotusti, niin lähetys saattaa tulla moneltakin eri kanavalta, niin se on vaan helpoin mulle sanoa, että tämän radion, koska mä pääsen sitten helpommalla, mä säästän niin kun arvokasta on-air-aikaa ja on-air-tilaa sitten tätä kautta, mutta joo, ihan sen radion kotisivulta, mistä ikinä kuunteletkaan tätä lähetystä, niin sieltä tosiaan pääsee mukaan John Smith Rock Frozen -kilpailuun. Tämän maanantai-iltapäivän haastateltava on tosiaan stand-up-koomikko Niko Kivelä. Kukas on huomenna äänessä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä? No, katsotaan täältä minun vihkosta. Käännetään sivua ja sieltä se sitten paljastuu, että huomenna iltapäivän haastateltava tiistaina hän on muusikkomies, tai itse asiassa tarkemmin sanottuna muusikko ja myös päivystyslääkäri. Joo, Vöyh-nimisestä bändistä Jussi Hyyrynen äänessä sitten huomenna. Vöyhki lähtee kiertämään oman koukeroisen ja progressiivista musaa tekevän karavaaninsa kanssa. Keikkoja on muun muassa Lappeenrannassa ja Kuopiossa, Savonlinnassa ja Lahdessa. Ja Jussi Hyyrynen äänessä sitten huomenna tiistaina iltapäivällä 4 jälkeen.

0: Hurriganes ja Just For You. Otetaan skorppareita seuraavaksi. Scorpions, You and I. Sitten B:n omenapuita ja eiköhän ne uutisetkin ala sitten pikkuhiljaa olemaan valmiita, siis kello 15 radiouutiset. Eli iltapäivä 3 uutiset, semmoisetkin on luvassa kohta puoli ja 3:30 taas sitten paikallista ohjelmasisältöä tulossa 15.30 puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Mutta nyt Scorpions, You and I. I lose control.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
1: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Ruukintuva valoshow tulee taas 11. ja 12. syyskuuta. Se on molempina iltoina kello 21, 22 ja 24. Ruuki uusi grilli ja makkarakoju kuumana molempina iltoina. Majoitukset, ruokailut, etkot ja jatkot teille tarjoille Original Sokos Hotel Koljon Virta. Lisätietoa ruukintupa.fi kautta tapahtumakalenteri. Tervetuloa jyrkälle.
4: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Ja uudestaan.
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut.
7: Mukavaa maanantaita Savon Sanomien uutisista. Kuopion luolassa tapahtui vesivahinko suojaan 2026 väestönsuojeluharjoituksen kaluston purkamisen yhteydessä, uutisoi Yle. Liikuntapaikkapalveluiden päällikkö Saku Kekäläinen kertoo Ylelle, että yksi harjoitusta varten luolaan tuoduista vesiastioista oli kaatunut seinän vieressä. Liikuntapaikkamestarin Mika Pimiläisen mukaan vettä kaatui korkeintaan 100 litraa suojamattojen päälle. Vettä pääsi myös lattian alle. Sitä ryhdyttiin kuivaamaan hetimmiten. Vesivahingon laajuutta tutkitaan huomenna tarkemmin. Yksi ihminen kuoli perjantai-iltana Oulussa poliisipartion kyydissä, kertoo Oulun poliisilaitos. Poliisi oli kuljettamassa yösijaa vailla ollutta miestä tämän sukulaisen luokse, mutta havaitsi miehen matkalla elottomaksi. Mies kuoli elvytyksestä huolimatta. Lauantaina poliisi sai ilmoituksen Oulussa häiriöksi olevasta ihmisestä ja vei hänet poliisivankilaan. Sunnuntaina aamuyöllä poliisivankilan vartijat löysivät hänet elottomana. Myös hän kuoli elvytyksestä huolimatta, poliisi kertoo. Poliisin mukaan molemmista tapauksista on tehty ilmoitus valtakunnan syyttäjän toimistoon. Opetusalan ammattijärjestö OAJ selvittää, onko perusteita nostaa palkkasyrjintäkanteita niitä ammattikorkeakouluja vastaan, joissa on käytössä saatavuuslisä. Saatavuuslisää maksetaan tekniikan ja liikenteen alan opettajille, mutta ei lähtökohtaisesti muille. Palkkaero voi olla jopa lähes 1000 euroa kuukaudessa, kertoo OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto. Työriidassa kiistellään myös opetushenkilöstön palkkatason ja palkkakehityksen tulevaisuudesta sekä palkkojen harmonisoinnista. Riidan sovittelu on edennyt hitaasti. Jos sopua ei synny, opetushenkilöstö on lakossa tiistaista torstaihin Savonia ammattikorkeakoulussa ja 5 muussa ammattikorkeakoulussa. Lopuksi urheilua. Suomi pelaa lentopallon miesten EM-kotikisat samalla tutulla miehistöllä, jolla se viimeisteli viikonloppuna kuntoaan Puola-maaottelussa. Päävalmentaja Olli Kunnarin johtama 14 pelaajan ryhmä julkistettiin tänään. Suomi kohtaa kisojen avausottelussaan Tanskan, jonka se kukisti Euroopan liigan välierissä kesällä. Alkulohkoja pelataan Tampereen lisäksi Bulgariassa, Italiassa ja Romaniassa. Lohkojen 4 parasta etenee jatkopeleihin, jotka pelataan Bulgariassa ja Italiassa.
6: Savon aaltojen sää.
8: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla sateita saapuu maahamme lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti verrattain selkeää ja poutaista säätä. Illalla ja yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisadetta, päivällä sitten yleisemmin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13-20, maan pohjoisosissa 7-15 ja yölämpötila on noin 8-15 astetta, aivan idässä +2-+9. Heikkenevää luoteistuulta, illasta alkaen voimistuvaa etelätuulta, joka on huomenna puuskaista.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
9: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Stand-up-koomikko Niko Kivelä äänessä tänään tuossa noin tunnin kuluttua suurin piirtein. Niko Kivelä lähtee tällä viikolla laajalle stand-up-kiertueelle. Keikka kattaa tänä syksynä ensi keväänä yli 50 paikkakuntaa. Kiertue on nimeltään Sananvapaus ja jutellaan tästä stand-up-kiertueesta noin tunnin kuluttua Niko Kivelän kanssa. Nyt otetaan eräs toivekappale kehiin. Moikka Jani. Näin maanantaina läksin aamulla hammaslääkäriin ja niin oli sitten lasit jäässä ja webasto hurahti aamulla käymään. Olisiko se syvän syksyn ensimmäinen aamu nyt käynnissä? Taitaapi olla. Viesti jatkuu näin, että siitä sitten hammaslääkäriin käymään. Hammas irtosi kuin champagnepullon korkki. No ei nyt ihan, mutta irtos kumminkin. Oli muuten aika isot tonget hampaassa. Mitkä on tonget? Kai ne on sitten ne hampaan juuret. Nyt jos sais pieneen jomotukseen Deep Purplea, näin toivoo Anssi. Siellä on hammas irronnut kuin champagnepullon korkki, niin laitetaan Deep Purplea sen kunniaksi soimaan Hush.
0: Studiossa Jani Nivala.

semmoinen vartti. Luvassa on paikallista asiaa, eli juttua sieltä sinun omalta alueeltasi. Puolen Suomen iltapäivälähetys ja nyt tämän päivän Puolen Suomen biisin pariin. Viime viikolla meillä oli rockiviikko. Tällä viikolla teemana on poikabändit. Otetaan poikabändiviikko Puolen Suomen biisit ohjelmaosiossa. Ja aloitetaan yhdellä poikabändien kuningaspoikabändillä. Step by Step on kappaleen nimi ja asialla on New Kids on

tämän päivän puolen Suomen biisi Step by Step. New Kids on the Block. WhatsAppissa kysytään, että oletko joskus fanittanut tätä niin sanottua poikabändiä? Meikäläiseltä kyllä puuttuu se poikabändigeeni, että en kyllä ole, täytyy sen myöntää, mutta pari vuotta nuorempi pikkusisko kyllä kuunteli tota silloin joskus, kun oltiin aika junnuja. Sitten mä muistan, että TV:stä tuli joku New Kids on the Block, joku spesiaalihomma, missä ne teki sitten kaikenlaista, yksi näytteli niistä Indiana Jonesia niin kuin jonkun pienen hetken ja en muista, mitä ne muut teki, mutta se oli jotenkin semmoinen, että he pääsivät toteuttaa unelmia ja ne kaikki esitti jotain vähän niin kuin rooleja ja sitten yksi esitti Indiana Jonesia, niin se on jäänyt meikäläisellä mieleen ja varmaan joku muukin sen muistaa, mutta joo, ei ole semmoista hartaampaa fanitusmeininkiä kyllä New Kids on the Blockia kohtaan tai mitään toistakaan poikabändiä kohtaan, mutta tässä kun ollaan nyt kuunneltu kaikkea, meillä oli se teknoviikko ja sitten rockiviikko viime viikolla, niin ajattelin, että otetaan nyt monipuolisuuden ja monimuotoisuuden vuoksi sitten poikabändien musiikkia soimaan tällä viikolla. Huomenna sitten joku toinen kundibändi, niin sanotusti. Kundi se soi seuraavaksi, hän on James Blunt, The Truth on biisin nimi, Abreun kappale Eilisen mä luvassa ja paikallista asiaa totta kai tulee tässä puoli neljän aikoihin hetkosen kuluttua.

0: James Blunt, The Truth. Vielä Anna Abreuta ennen paikallista asiaa, tai Abreuhan se nyt pitää sanoa tälle virallisesti. Kappale on eilisen mä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Palataan vielä hetkeksi lauantain tunnelmiin Kuopion torille, josta tehtiin suoraa lähetystä Kuopion yrittäjien koko kansan torin juhlasta. Meillä haastattelupisteillä kävi myöskin Nordea-yrityspankin johtaja Jussi Rieppo ja yhteiskuntavastuujohtaja Pirjo Kuusela. Jos lähdetään tuosta yhteiskuntavastuusta, siitä paljon puhutaan aina, mutta Pirjo Kuusela, miten sinä näet, että mitä se yhteiskuntavastuu oikein on, jos puhutaan niin kuin yritysten näkökulmasta?
2: Eli me tuetaan talous- ja yrittäjyystaitoja yhteiskunnassa ja sosiaalisen vastuun kautta meillä jokainen nordealainen saa tehdä 2 vapaaehtoistyöpäivää työaikana. Esimerkiksi lasten, nuorten, yrittäjien ja senioreiden osaamisen tukemiseksi. Ja täällä Kuopion alueella me esimerkiksi autetaan yrityskylää, me sponsoroidaan sitä rahallisesti, me tehdään kumppanuusyhteistyötä ja sen lisäksi meidän vapaaehtoiset Kuopion Nordean konttorista käy siellä opettamassa lapsille talous- ja yrittäjyystaitoja.
1: Niin, tuossa Jussi Rieppo yrityskylän nosti Pirjo jo esille, niin mitenkä tärkeä esimerkiksi tuollaisella yrityskylällä on, kun mietitään vaikkapa sitä lapsia ja nuoria ja heitä tulevaisuuden yrittäjinä?
3: No onhan se ihan supertärkeä asia, ja jos siellä pääsee itse käymään ja katsomaan, miten ne lapset suhtautuu siihen, niin se on ihan taianomainen, miten niillä valot syttyy, mitä se yrittäjyys voi olla parhaimmillaan tai pahimmillaan. Ja kun se on hyvin pelillistetty se oppimiskokemus, niin lapset tykkää siitä, ne oppii siellä ihan huomaamatta asioita. Ja tiedätkö, että se on meille pankkilaisillekin, se on ihan älyttömän mukavaa hommaa.
1: Siellä tosiaan sitten pankkilaiset on vähän kertomassa pankkitoimintaa ja muuta, esimerkiksi tämän pidekuusella tämmöisen pelillisen toiminnan kautta.
2: Joo, kyllä. Eli siellä esimerkiksi nämä nuoret 9-luokkalaiset 15-vuotiaat hakevat lainaa yrityksen perustamiseen ja sen kasvuun. Ja muistan eräänkin kerran, kun itse olen ollut siellä vapaaehtoisena, että nuori tuli siihen luokseni ja sanoi, että mua jännittää hakea 1 000 000 euroa, mutta meidän tarvitsisi saada se, että me päästään investoimaan tuohon yritykseen. 2 tunnin peli jälkeen, kun se on 2 tunnin pelisetti, niin tämä nuori tuli sanoa, että hei, mun on pakko

0: henkilökohtainen mielipide, että meidän pitäisi niin kuin enemmän haluta sitä kasvua, uskaltaa lähteä kasvamaan, hakea kaikkia erilaisia keinoja siihen. Ja siinä me voidaan varmasti olla apuna sparraamassa sitä ideaa. Ei me olla pelkästään rahoittajia, me myös sparraillaan ideoita ja annetaan hyviä vinkkejä siihen ja mietin vielä tuota ja sen tyyppistä neuvontaa.
1: Eli pitäisikö olla sitä riskinottokykyä niin sanotusti enemmän, niin ehkä uskaltaa ottaa sitten se askel eteenpäin.
0: Niin, kykyä, ennen kaikkea halua. Mm. Et siitä se kuitenkin sitten lähtee. Ilman halua ei voi olla kykyä. Mm. Eli kyllä niin kuin ei kuopiolaiset tai pohjoissavolaiset yritykset siinä eroa mitenkään. Et kyllä meitä löytyy tosi paljon kasvuhalua, mutta liian harvasta yrityksistä.
1: Toisaalta mainitsin myöskin, että tietysti pankki on muutenkin kuin sitä rahoitusta esimerkiksi teille, että niitä sparrailuja. Tietysti tässä nyt lähiaikoina on vähän ollut puhetta siitä, että ne on aika tiukilla ne pankkien rahahanat. Näin tämmöistä kommenttia yrittäjiltä on tullut, mitä mieltä Jussi Rieppa olet.
0: No, se on kuitenkin meidän pääbisnes, se rahoittaminen. Se on niin kuin pankkitoiminnan ydinbisnestä, niin se on vähän vaikea uskoa, että me jotenkin pidätettäisiin niitä rahahanoja. Täytyy muistaa, että suomalaisilla ja sekä yksityisillä että yrityksillä on rahaa tileillä enempi kuin koskaan. Eli likviditeettiongelmaa rahoituksessa ei pitäisi sitä kautta olla. Ja taas kerran muistutus, että se on meidän pääbisnestä, niin kyllä me halutaan rahoittaa. Mutta ei se tarkoita sitä, että me voidaan kaikkia rahoittaa. Et sehän olisi pahinta, mitä me voidaan tehdä yhteiskunnan tai yksilön kannalta, että rahoitettaisiin yritystä, jolla ei ole kykyä maksaa sitä lainaa takaisin.
2: Savon aamut. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Damiano David, Voices. Nyt tuli hieno biisitoive tänään WhatsAppiin. Tosiaan studio saa viestiä ja olla kontaktissa 0406195939. Tuli siis tämmöinen käänteinen biisitoive tai tämmöinen, että no heippa Jani ja hyvää maanantaita. En nyt halua kuulla Suvi Teräsniskan kappaletta, kun mikään ei riitä. Biisin nimi kuvaa enemmänkin pohjatonta ahneuttani. Juuri minulle katettiin syntisten pöytä ja lisää vaan haluaisin. Jäi viime viikonloppunakin synnit väliin, johtuisikohan siitä. Siis tämmönen käänteinen biisitoive, minkä mä nyt sitten toteutan. En halua kuulla Suvi Teräsniskan kappaletta, kun mikään ei riitä. Eli ei kuunnella sitä biisiä. Sitä ei ole tulossa nyt puolen Suomen iltapäivässä, koska meidän kuulija Jaana ei halua kuulla, kun mikään ei riitä nimistä kappaletta. Ei sitten enää Suvi Teräsniska. Joo. Otetaan muuta musiikkia nyt, mutta Jaanalla on siis tässä ihan kyllä toivebiisikin. Koska jouluakin jo kuulutellaan, niin rohkenen ottamaan etuottoa Halloweeniin, jatkaa Jaana viestissään. Missä kuulutellaan joulua? Pyöriikö mainoksia, joulumainoksia? Onko jouluikkunoita somistettu markettien näyteikkunoihin? En mä ainakaan vielä nähnyt. Mutta Jaana anyways jatkaa viestiään näin, että törmäsin Kate Nashin Vampire-kappaleeseen ja sitä nyt halajaisin. Kappaleen sanoin, kun etsii tappelua ja veristä nenää, niin sen saa.

0: Brittiläinen laulaja ja lauluntekijä Kate Nash, Vampire. Ja se Vampire on kirjoitettu silleen väärin, että I onkin Y, Vampyre. Kate Nash, uusi tuttavuus meikäläisille, mutta hyvältä kuulosti tuo, erittäin hyvältä. Se oli Jaanan toivebiisi. Jaana pisti pari vampyyrivitsiäkin vielä WhatsAppiin, koska biisi oli siis Vampire, niin Jaana laittoi tällaisen. Nyt jäi vampyyrijutut päälle. Mitä vampyyri kysyi ruokaravintolassa? Saisinko litran kokista? Tähän kohtaan sitten semmoiset valmiiksi nauretut sitcom-komedian sarjoista tutut naurut. Joo, näin. Toinen vampyyrivitsi. Mitä vampyyrien kokouksessa oli tarjolla? Välipalaveri. Tämmöisiä löytyy meidän WhatsAppin uumenista 0406195939. Kiitos Jaana.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin! Lajittele! Rinkiin.fi.
4: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
5: Mitä tehdä syksyllä kertyville risu- ja haravointijätteille, omenoille ja niin edelleen? Voiko niitä viedä johonkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon aallot -kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivuilta ylasavonjatehuolto.fi.
6: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.

Se oli Boney M. Se meni sinne ja pian tähän lähetykseen tulee messiin stand-up-koomikko Niko Kivelä. Hän on yksi näitä tyyppejä, jotka on Suomi stand-upissa kyllä niitä, jotka on tehnyt sieltä, no voisiko sanoa alusta asti uraa. Siis ainakin todella kauan kiertänyt Suomen maata ja raivannut sitä tietä kotimaiselle stand-up-komiikalle. Niko Kivelällä on uusi sananvapauskiertue, joka alkaa tällä viikolla Mikkelistä. Kiertue jatkuu vielä ensi keväänäkin ja se on aika laaja, yli 50 paikkakuntaa ympäri Suomen niemeä. Mä sanon tolle, että se kiertue on aika laaja, siis se on siis todella laaja. Siis eihän tommosia rundeja tee mun mielestä ehkä kukaan stand-upin puolella. No kysytään sitäkin Niko Kivelältä tänään myöhemmin, että kuinka yleistä se on, että vedetään tuommoinen yli 50 paikkakunnan stand-up-kiertue. Et mun mielestä toi on aika monen saavutus ja kertoo jotain Ukon suosiosta, että on tuommoinen älytön kiertue tällä viikolla nyt tosiaan sitten perjantaina starttaamassa. Sananvapaus on kiertueen nimi. Niko Kivelä haastattelussa tänään Puolen Suomen iltapäivässä ja aloitellaan piakkoin tuossa 4 uutisten jälkeen.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Pohjois-Savon hyvinvointialueen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluissa testataan tekoälyavusteista tulkkauspalvelua, joka mahdollistaa puheen reaaliaikaisen kääntämisen eri kielten välillä. Palvelu tarjoaa ammattilaisille uuden työvälineen tilanteisiin, joissa asiakkaan kanssa ei ole yhteistä kieltä. Hyvinvointialueen mukaan kokeilussa seurataan etenkin vaikutuksia palvelujen saavutettavuuteen ja asiakaspalvelun laatuun. Kokeilu voi myös vähentää henkilöstön työkuormitusta ja tuoda säästöjä. Palvelua pilotoidaan ensimmäisenä muun muassa äitiysneuvolapalveluissa. Poliisi epäilee 18-vuotiaan miehen raiskanneen nuoren tytön sekä aiheuttaneen tytön kuoleman keskiviikon ja torstain välisenä aikana, kertoo Ilta-Sanomat. Lehden mukaan miestä epäilillään törkeän kuolemantuottamuksen ja lapsen raiskauksen lisäksi huumausainerikoksesta. Tytön kuolemasta kertoi ensin Iltalehti. Lehden mukaan tyttö löytyi kuolleena rappukäytävästä Vantaalla viime viikolla. Medioiden mukaan oikeus vangitsi miehen teoista epäiltynä viime viikon loppuna. Venäjä ei vastusta kolmikantaneuvottelujen aloittamista Ukrainan ja Yhdysvaltojen kanssa, kertoo Kremlin edustaja Dmitri Peskov. Peskovin mukaan on kuitenkin vielä liian aikaista kommentoida, missä ja milloin neuvotteluja voitaisiin käydä. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner kävivät viikonloppuna ensimmäistä kertaa Kiovassa neuvottelumatkalla. Myöhemmin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kiitti Witkoffia ja Kushneria vierailusta sekä siitä, että keskustelut sodan päättämiseksi on saatu käynnistettyä uudelleen. Taiteiden yö veti Kuopion museoihin kaikkiaan yli 9300 kävijää. Suosituin museokohde oli tänä vuonna Kuopion taidemuseo Kumma, missä kävi peräti 4358 kävijää. Kuopion museossa vierailijoita oli hieman yli 3000 ja Kuopion korttelimuseossa hieman yli 1000. J.V. Snellmanin kotimuseo nosti kävijämääräänsä edellisvuodesta peräti 40%. Nyt vierailijoita oli lähes 800. Kuopion museopalveluiden päällikkö Helka Väisänen on tyytyväinen lukemiin, vaikka edellisvuoden ennätyslukemia ei rikottu.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla sateita saapuu maahamme lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti verrattain selkeää ja poutaista säätä. Illalla ja yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisadetta, päivällä sitten yleisemmin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13-20, maan pohjoisosissa 7-15 ja yölämpötila on noin 8-15 astetta, aivan idässä +2-+9. Heikkenevää luoteistuulta, illasta alkaen voimistuvaa etelätuulta, joka on huomenna puuskaista.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: John Smith Rock Frozen -kilpailussa aletaan siis tällä viikolla jakamaan lippupaketteja. Ensimmäiset biletit sitten arkiviikon loppupuolella jaossa, olipas vaikeasti sanottu. No tuolla torstai-perjantai-akselilla mä varmaan pistän tästä ensimmäisen kahden hengen lippusetin jakoseen sitten tällä viikolla. Marraskuun viikonloppu Jyväskylän paviljonki, John Smith Rock Frozen ja pääesiintyjänä Europe, It's the Final Countdown. Ja niin edelleen. Me kysytään nettikisassa, että miksi liput pitäisi laittaa juuri sinulle ja ystävällesi. Kisa löytyy tosiaan radion kotisivuilla olevasta kilpailut-osiosta. Jos mä eihän käy, niin siellä on kuule joku toinenkin kisa tai kolmaskin kilpailu. Siellä voi olla enemmänkin näitä skaboja, niin voit vaikka samalla kertaa käydä sitten nakuttamassa useampaakin kilpailun vastauksia ja voittaa enemmänkin palkintoja, mutta mä nyt täällä eniten meuhkaan tuosta John Smith Rock Frozen -skabasta, kun se on iltapäivän heiniä ja mä pääsen sitten jakamaan nuo palkinnotkin tässä arkipäivisin kello 13-18 puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Chris Rea, On the Beach, Niko Kivelä, Sananvapaus. Joo, ensin tulee Chris Rean laulu ja sitten otetaan iltapäivä haastateltava Niko Kivelä ääneen puhumaan uudesta stand-up-kiertueestaan nimeltä Sananvapaus, joka alkaa Mikkelistä tällä viikolla.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallisten puolella.
1: Stand-up-koomikko Niko Kivelä mukana Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Hei Niko.
2: Hei Jani.
1: Hei, iso rundi lähtee liikkeelle nyt perjantaina Mikkelistä. Onko kaikki valmista? Mikä on fiilis ja millä mielin sä lähdet Niko tien päälle?
2: Fiilis on mahtava. Mikään ei ole valmista.
1: Tässä on vielä aikaa. Päivä tolkulla. Ei mitään hätää.
2: Joo, kato. Siis semmoinen loppupaniikki on aina hyvä asia näistä. Totuus on se, että eihän se voi olla valmis. Se on valmis sitten, kun toi kierto loppuu sitten vasta toukokuussa. Mutta hyvä, oikein hyvä fiilis. Vähän niin jopa jännittää se, että miksi on näin hyvä fiilis.
1: Mistä se johtuu, että on hyvä fiilis?
2: Mulla on tässä sopiva parin viikon mittainen tauko, että mä oon miettinyt sillä tavalla esiintymistä, niin sitten tulee semmoinen, niinkin nopeasti tulee semmoinen kaipuu lavalle, ja sitten kun on vielä tämmöinen sooloesitys, niin se on aika siistiä päästä niin kuin, se rysäyttämään ihan mitä haluaa sinne. Ja se on, nykyään osaa niin kuin, no hei, koronan jälkeen tuli tämmöinen valtava kiitollisuus siitä, että saa tehdä tämmöistä ammattia, niin se tuntuu vaan tosi kivalle päästä lavalle.
1: Ja sun mittava stand-up-rundi on nimetty sananvapaudeksi. Tuota hommaa on varmasti niin kuin mietitty ennenkin koronaa, mutta varmasti sitten tässä viime vuosina paljon enemmän. Niin miksi tämä oli nyt semmoinen juttu, tämä sananvapaus, mitä sä just tällä hetkellä halusit sitten pyöritellä enemmän ja nostaa sen esiin?
2: No varmaan niin kuin lähtökohtaisesti se itse nimi on vaan semmoinen, että se on hyvän näköinen ja kuuluu tosiaan tähän päivään hyvin. Millä tavalla me käsitään sananvapaus on monestikin aika hullunkurinen. Eli me kuvitellaan, että sananvapautta on se, että saa haukkua jotain nimettömästi netissä. Niin, se on niin arkea toi sana, että se on jotenkin luonnollinen juttu. Ja tietenkin siinä on sitten takana myös se, että se luo mulle luvan puhua mistä tahansa, koska meillä täällä Suomessa on sananvapaus. Koska lähtökohtaisesti ihan Suomessa saa puhua mitä haluaa. Ja se on sitä sananvapautta, joka onneksi Suomessa edelleen kyllä toimii. Mutta sitten alkaa nämä mutat. Sitten alkaa mutat, kuulla. Sitten tulee muttia. Eli onko meidän sananvapaus kuitenkin justiin siellä niin kuin, tiedätkö, tietokirjapuolella ainoastaan, mutta sitten tämä meidän arkinen elämä on täynnä tämmöisiä rajoitteita, jotka me itse luodaan.
1: Me itse luodaan niitä. Miksi me ihmiset sitten toimitaan silleen?
2: Me luodaan hirveästi itselle kaikkea. Jos mietitään esimerkiksi, mä oon käyttänyt tämmöistä vertailua niin kuin parisuhteeseen. Eli jos me ollaan parisuhteessa ja sitten sä tiedät, että joku asia on väärin. Ja nyt ei tarvitse miettiä mitään pahaa asiaa. Sä tiedät, että on väärin lähteä tiistaina keilaamaan kavereiden kanssa. Sitten sanot vaikka vaimolle, että onko se ok, että lähdet tiistaina keilaamaan kavereiden kanssa, niin se vaimo vastasi, että totta kai, mutta sä näet kaikesta, että se ei ole ok. Silloin me tullaan tämmöiseen arkiseen sananvapauteen, että eihän se silloin oikeastaan, sun ei olisi kannattanut koskaan sanoa sitä. Mutta näitähän on sitten niin kuin mittavasti näitä asioita, mitä me tehdään itselle tämmöisiä. Ja varsinkin justi toisille, että miten me toimitaan ja sitten jos mietitään sitten tämmöistä, mistä puhutaan paljon tällä hetkellä, rasismista ja kaikista tällaisista, niin varsinkin semmoiset asiat, että sitten monesti tehdään johtopäätös, että vaikka niin, no yksinkertainen asia, tämä esimerkki, että jos minä tykkään suomalaisuudesta ja puhutaan nyt vaikka jostain vanhasta asiasta, että onpa kiva, kun Suomessa ennen aikaan tehtiin asioita näin, niin aika monessa seurueessa tällä hetkellä se on juntteutta ja ehkä jotenkin hailusti rasismia, että uskallat niin sanoa, että hei, silloin ennen kuin suomalaiset teki näin, niin se oli kyllä hienoa. Niin semmoiset on, niin kuin, se on niin kuin jopa huvittavaa, kun niitä rupeaa, niin kuin, kun mä oon tässä nyt aika paljon näitä niin kuin pyöritellyt näitä asioita. Niin sananvapaus on kyllä ensinnäkin laaja käsite, ja sitten, että no mitenkä mä sen käsittelen, niin se pitäisi sitten tulla katsomaan.
0: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Teddy Swims, Bad Dreams. Aivan kohta luvassa on paikallista asiaa jälleen. Onko se muuten, se on päivä viimeinen paikallinen setti. 16.30 paikkeilla suurin piirtein uunista ulos. Rebekka Holia huoleton, kuumaa ja PMMP-kimpassa. Haloo, tämmöiset ennen paikallista settiä. Ja äsken tuossa puhui stand-up-koomikko Niko Kivelä, joka aloittaa tosiaan perjantaina mittavan stand-up-kiertueensa sananvapausrundin Mikkelistä. Jatketaan Niko Kivelän kanssa juttujakin tuossa paikallisen asian jälkeen sitten puolen Suomen iltapäivälähetyksessä.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Rebekka oli siinä huoltovailla. Kuumaa ja PMMP kyselevät, että haloo, ja sen jälkeen ihmetellään, että mitä löytyykään semmoisesta luukusta kuin 4:30 paikallisen jutun luukusta. Tämä on kuin jossain joulukalenterimeiningissä oltaisiin nyt, kun meillä luukku aukeaa, mutta niin se vaan menee nyt tässä maanantai-iltapäivässä. Joo, kuumaa ja PMMP kimpassa ja sitten paikallista asiaa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Leppävirran kunnanvaltuusto kokoontuu tänään päättämään asioista, ja sielläpä esityslistalla on myöskin tuo palveluverkkosopimus ja kyläkouluasiat myöskin siellä listalla on. Soisalon seudun päätoimittaja Antti Aho, minkälaista kokousta odotat tämän illan Leppävirran kunnanvaltuuston kokouksesta?
2: Kyllä siellä semmoinen kokous on tulossa, että kyllä siellä äänestys on luvassa ja kommentteja, että puheenvuoroja käytetään puolesta ja vastaan siitä, että mennäänkö palveluverkkosuunnitelma. Tässä on nyt pohjalla kunnanhallituksen äänestyksen muodossa tullut päätös, jonka mukaan Soisalon uuden koulun suunnittelu laitetaan välittömästi käyntiin, kun tämä päätös on tehty. Ja tämmöinen ei sisältynyt tähän alkuperäiseen palveluverkkotyöryhmän palveluverkkosuunnitelman esitykseen, jonka takana myös viranhaltijat on. Että kyllä tässä tämä on muhinut vuosia tämä asia, ja kyllä se nyt tänään tulee se ratkaisu, ja kyllä siinä sitten tunteitakin on varmasti pelissä mukana.
1: Onko se nimenomaan tämä Soisalon koulun rakentaminen se, mikä eniten tässä palveluverkko asiassa keskusteluttaa?
2: Se nimenomaan keskusteluttaa. Siellä on palveluverkko työryhmän esitys, että Kurilan koulu jatkaa nyt toistaiseksi. Siinä on jotain vuosia laitettu, mutta mikä se kohtalo sitten tulee olemaan sen, niin kyllä tässä niin kuin on vahvat voimat ollut tämän Soisalon uuden koulun takana alusta asti. Että siellä on tämmöistä Soisalon asukkaiden aktiivisuutta ja kansalaisaktiivisuutta, mutta sitten on myös toki valtuustossa, niin tämä on jakanut ryhmien mielipiteitä.
1: Toki siellä myöskin sitten on Konnuslahden koulun lakkauttamista ja muuta, mutta nämäkö menee sitten ikään kuin vähän siinä sivussa?
2: Nämä menee siinä sivussa, koska tämä Soisalo on, tai siis osana sitä, koska tämä Soisalon uusi koulu, jos nyt valtuustoenemmistö sen takana on, niin se niin kuin korvaisi nämä Konnuslahden ja Kurilan koulut, ja sitten mentäisiin yhdellä uudella. Kun toisena vaihtoehtona on sitten, että Kurilan koulu jatkaa nyt toistaiseksi, mutta monilla on tiedossa siellä olevat mahdolliset ongelmat rakennuksessa, että mikä se tulevaisuus on. Ja sitten siinä on se, että jossakin vaiheessa olisiko se sitten näin, että lapset tähän kirkonkylälle Leppäkertun kouluun. Tämmöiset siellä on vastakkain ollut koko ajan.
1: Ja tässä esityslistassa myöskin todetaan, että viranhaltijaselvitys Soisalon alueen uuden koulukeskuksen sijainnista aloitetaan syksyllä heti palveluverkkopäätöksen jälkeen, eli se paikkakaan vielä ei uudelle koululle ole ihan varma.
2: No se on Konnuslahden koulun tontti ja sitten tämä Kurilan koulun tontti, joista varmaan todennäköisempi se Konnuslahti sitten olisi, että on siellä toiveita, puhuttu jopa kansalaiskeskustelussa, että Mustinmäki se voisi olla, mutta kyllä mä tälleen valistunut arvio on, että kyllä se näille, koska näille tonteille sitä on jo kartoitettu alun perin.
1: Soisalon seutu sitten tänään seuraa hyvinkin vahvasti tätä kunnanvaltuuston kokousta, joka tänään sitten kello 17 Kivelän koulun auditoriossa käynnistyy.
2: Live-seuranta on päällä, että sitä pystyy Soisalon seudun ja Savon Sanomien tilat seuraamaan tuolta sitä keskustelua ihan reaaliajassa ja miten se päätös syntyy, niin verkossa ollaan tiukasti tekemässä.

0: Ja yli 10 kiristystapausta on Itä-Suomen poliisinkin tietoon meidän alueelta tullut. Näistä puhetta tarkemmin rikoskomissario Jussi Salomaan kanssa 8:30 tietämiin ja huomenna aamun kahvivieraaksi noin 9:10 saamme Varkauden teatterin johtajan Juha Vuorisen. Muun muassa näitä aiheita huomenna
1: Savon aamut. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6:00–11:00.

Enkeli sinisissä farmarihousuissa. Voisiko se olla joku Kaukoröyhkän biisi vaikkapa? Ehkä. Mutta ei ollut Röyhkän kakea tuo. Se oli Train, Angel in Blue Jeans. Hetken kuluttua jatkamme stand-up-koomikko Niko Kivelän seurassa. Puhutaan siitä, että minkä verran Niko Kivelä on saanut sanomista, minkä verran on tullut palautetta siitä, että mitä hän stand-up-koomikkona esityksissään sanoo, että onko siitä vuosien varrella aina ihmiset nillittänyt, että mistä hän tekee vitsejä tai minkälaisista asioista hän puhuu, kun hänen uuden kiertueensa nimi on Sananvapaus. Ja kysyn myös esikuvista ja puhutaan siitä, että Niko Kivelän keikoilla katsoja on turvassa. Eli siellä ei tarvitse pelätä sitä, että joutuu nolatuksi tai tapahtuu jotain pahaa, jos menee Niko Kivelän stand-up-keikalle, niin siellä on kuitenkin sellainen loppupeleissä turvassa, ihan vaikka esiintyjä sitten ottaisikin vähän kontaktia ja juttelisi. Just vaikka sinulle, jos olet menossa Niko Kivelää katsomaan tässä nyt syssyllä tai sitten ensi keväänä. Don Huonot, olemme kuin veljet ja piakkoin.

0: Don huonot olemme kuin veljet. Puolen Suomen iltapäivän lähetys tänäänkin kuuteen saakka täällä Puolen Suomen radion taajuuksilla. Vielä ainakin MXM Tune ja God ja stand-up-komikko iltapäivän haastateltava Niko Kivelä piakkoin äänessä.
1: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
2: Mitä tehdä syksyllä kertyville risu- ja haravointijätteille, omenoille ja niin edelleen? Voiko niitä viedä johonkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon Aallot-kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivuilta ylasavonjatehuolto.fi.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
5: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
7: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.

0: 10 minuuttia ja uutispäivitystä tarjolla Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä tänään maanantaina 7. päivä syyskuuta. Huomenna tiistaina meillä on muusikko kautta lääkäri haastattelussa näihin samoihin aikoihin kuin tänäänkin. Vöyh-yhtyeen keulilta tuttu herra Jussi Hyyrynen niminen laulaja, kitaristi ja myös lääkäri toiselta ammatiltaan. Jussi Hyyrynen äänessä siis huomenissa. Tämän iltapäivän haastateltava on stand-up-koomikko Niko Kivelä.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Niin sä sanoit tossa Niko Kivelä, että nyt sulla on niinku vapaus sanoa sitten tulevalla kiertueella mitä vaan, kun sä oot otsikoinutkin rundin sananvapaustermin alle. Mutta minkä verran sä oot saanut vuosien varrella kuraa jotenkin siitä, että mitä sä koomikkona lavalla sanot, niin kuinka paljon jotenkin siitä on nillitetty sulle, että miksi sä sanot noin, miksi sä teet tämmöisistä asioista huumoria?
3: Aina on jonkin verran tullut, ja se on jännä ristiriita, että itse haluaa käyttää sen mahdollisuuden, kun saa mennä lavalle ja ottaa mikrofoni, niin mahdollisimman raadollisesti ja sillä tavalla, että se herättäisi ihmisissä. Mutta se tuntuu tosi pahalle sitten, kun joku sanoo, että ei noin saa sanoa tai sitä loukkaisi jotain. Mutta nyt sitten tämä on tärkeä asia. Jos mä oon loukannut jotain tai joku on kokenut sen, niin yleensä kysymyksessä on väärinkäsitys. Mm. Eli siinä tullaan justiin tähän, miten tämä maailma toimii. Eli joku kuuntelee mua ja se lopettaa ajattelemisen puolessa välissä sitä juttua. Tekee oman johtopäätöksen ja sitten niin kuin miettii, että jaha, tämä meni tähän. Mutta se ei koskaan kuunnella sitä loppua. Eli siellä lopussa tulikin sellainen koukku, että mä olinkin samalla puolella sun kanssa. Ja näitä on tullut tosi paljon. Joo. Sitten niitä on selvitellyt kuule joskus niin kuin 20 viestillä ja sitten siellä loppupeleissä vähän niin kuin naurattanut, että no niinhän se nyt itse asiassa olikin, että ollaan ihan samalla puolella. Mutta on kuullut koko uran ajan ja sitten se pointtikin. Mä oon aina ollut sitä mieltä, että turhaa sinne lavalle menee, jos ei se herätä asioita. Ei tarvitse välttämättä olla negatiivisia asioita, mutta jotain. Ja mulla nyt on semmoinen hapitus ja ääni, joka on aika tehty tämmöiseen puoli ärsyttävään toimintaan.
0: Ketä esikuvia sulla on maailmalta tai Suomesta komiikan parista, jotka käyttää sitä omaa koomikon sananvapautta hyvin ja tekee sen komiikan sillä niin kuin pitääkin?
3: No, se on vaikea kysymys, koska mä olen sitä mieltä, että mä katson tosi vähän komiikkaa, siis tosi vähän. Se johtuu siitä, että mä en vahingossakaan sitten matkisi ketään, koska monesti ihminen, jos me nähdään jonkun menestyvän, niin me vähän niin kuin puolivahingossa matkitaan sitä menestyjää. Sen takia katson sitä vähän, mutta sitten mä tykkään niin kuin joistakin pätkistä, en muista monesti niitä koomikoiden pätkiä, mutta just semmoisia, jotka itsellekin on vähän semmoinen, että oho. Hyvä esimerkki tietenkin tähän päivään on se Ricky Gervaisin moni asia, että se lähtee niin purkamaan todella rankkoja juttuja. Ja semmoisia, että kukaan ei viittisi niin kuin missään bileissä esimerkiksi puhua semmoisia asioita, mutta se puhuu sen niin kuin siellä lavalla. Ja se on just siistiä, koska sehän on niin kuin irrallinen se porukasta. Ei, mäkin aina varoittelen ihmisiä siitä, että älkää ottako itteenne, koska se on minä, joka puhuu.
0: Niin ja sä lupaatkin nyt tämän uuden kertoi tiimolta, että katsoja on turvassa niin kuin keikan aikana.
3: Joo, kyllä. Siis monesti kun kysytään katsomosta jotain, niin ihminen luulee, että sitten ruvetaan kiusaamaan tai roustaamaan. Niin mä halusin sitten sanoa vaan, että mun kanssa on turvassa. Mä kysyn vaan kysymyksiä yleisöltä, johon mä haluan vastauksen. Eli mä en vie sitä mihinkään, että mä haluan nolata sut tai mä haluan niin kuin tietää sinusta enemmän, vaan mä vaan niin kuin sillä teen siitä asiasta elävän, että mä kysyn asioita, niin silleen voi sanoa, että yleisö on turvassa. Että niin kuin, just te ette vastuussa mistään, te voitte vaan nauttia ja rentoutua siellä puolipimeydessä ja minä otan kaiken vastuun.

0: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.
1: Ruukintuva valoshow tulee taas 11. ja 12. syyskuuta. Soot molempina iltoina kello 21, 22 ja 24. Ruuki uusi grilli ja makkarakoju kuumana molempina iltoina. Majoitukset, ruokailut, etkot ja jatkot teille tarjoilee Original Socos Hotel Koljon Virta. Lisätietoa ruukintupa.fi kautta tapahtumakalenteri. Tervetuloa jyrkälle.
2: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
3: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
2: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
4: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
2: No jep.
5: Elämäsi tärkeimmät neljösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
6: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
7: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi tiistaina yhteistoimintaneuvotteluissa esitetyt henkilöstöleikkaukset. Henkilöstöä vähennetään pysyvästi 212 henkilötyövuotta. Leikkauksista 43 toteutetaan irtisanomisina ja loput esimerkiksi eläköitymisten kautta. Myös johtotehtävistä leikataan aiemmin esitetyn mukaisesti enintään 10 henkilötyövuoden verran. Suurimmat henkilöstövähennykset osuvat ikääntyneiden palveluihin, joissa henkilöstöä vähennetään noin 80 henkilötyövuoden verran. Henkilöstövähennykset toteutuvat karsimalla ympärivuorokautista palveluasumista ja lisäämällä kotiin tuotettavia palveluita sekä ennaltaehkäiseviä palveluita. Aluehallituksen puheenjohtaja Riitta Raatikainen pitää suunniteltuja henkilöstöleikkauksia harmillisena, mutta välttämättöminä toimenpiteinä. Poliisi epäilee 18-vuotiaan miehen raiskanneen nuoren tytön sekä aiheuttaneen tytön kuoleman keskiviikon ja torstain välisenä aikana, kertoo Ilta-Sanomat. Lehden mukaan miestä epäillään törkeän kuolemantuottamuksen ja lapsen raiskauksen lisäksi huumausainerikoksesta. Tytön kuolemasta kertoi ensin Iltalehti. Lehden mukaan tyttö löytyi kuolleena rappukäytävästä Vantaalla viime viikolla. Medioiden mukaan oikeus vangitsi miehen teoista epäiltynä viime viikon loppuna. Venäjä ei vastusta kolmikantaneuvottelujen aloittamista Ukrainan ja Yhdysvaltojen kanssa, kertoo Kremlin edustaja Dmitri Peskov. Peskovin mukaan on kuitenkin vielä liian aikaista kommentoida, missä ja milloin neuvotteluja voitaisiin käydä. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner kävivät viikonloppuna ensimmäistä kertaa Kiovassa neuvottelumatkalla. Myöhemmin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kiitti Witkoffia ja Kushneria vierailusta sekä siitä, että keskustelut sodan päättämiseksi on saatu käynnistettyä uudelleen. Taiteiden yö veti Kuopion museoihin kaikkiaan yli 9300 kävijää. Suosituin museokohde oli tänä vuonna Kuopion taidemuseo Kumma, missä kävi peräti 4358 kävijää. Kuopion museossa vierailijoita oli hieman yli 3000 ja Kuopion korttelimuseossa hieman yli 1000. J.V. Snellmanin kotimuseo nosti kävijämääräänsä edellisvuodesta peräti 40%. Nyt vierailijoita oli lähes 800.
0: Savon aaltojen sää.
8: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla sateita saapuu maahamme lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti verrattain selkeää ja poutaista säätä. Illalla ja yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisadetta, päivällä sitten yleisemmin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13-20, maan pohjoisosissa 7-15 ja yölämpötila on noin 8-15 astetta, aivan idässä +2-+9. Heikkenevää luoteistuulta, illasta alkaen voimistuvaa etelätuulta, joka on huomenna puuskaista.
9: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
10: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Darin ja Superstar. Maanantai-iltapäivää ja maanantai-iltaakin tässä samalla jo samalla rahalla täältä Puolen Suomen radiosta. Hello, hello. Jani studiossa arkisin 1-6 ja tänään sama homma. Totta kai. Kävin äskettäin ottamassa meikäläisen iltapäiväkaffeet täällä keittiön puolella meidän työpaikalla ja pistin vedet kiehumaan vedenkeittimellä ja eräs kollega tuli siinä sitten vähän torumaan mua tai sättimään, että ai sä oot teejuoja, että ai suhun ei voi luottaa, sä vedät teetä. Sitten mä sanoin, että tilanne sakenee tästä entisestään, kuulee, että mä juon tätä. Sitten mä näytin sille kofeiinitonta pikakahvia purnukassa ja sitten hänellä oli, että okei, no eihän toi mitään, että kunhan et teetä juo, niin olet vielä suht koht luotettava ihminen. Ja sanoin, että teehen ei meikäläinen koske, se ei jotenkin sovi elimistölle, varsinkaan aamulla. Jos juo teetä, niin musta tuntuu, että ne tulee melkein saman tien niin kuin aamusella ylös, mutta kofeiiniton pikakahvi, semmoinen kupponen pitää tässä kerran iltapäivässä juoda ja nyt on sen aika. Joo. Puhutaan kohta stand-upin olemuksesta meidän iltapäivän vieraan kanssa. Stand-up-koomikko Niko Kivelä hetken kuluttua äänessä. Niko Kivelällä on tulossa iso stand-up-kiertue, joka jatkuu nyt tässä syksyllä ja sitten vielä ensi keväänäkin yli 50 keikkaa. Ensimmäinen etappi on perjantaina ja Mikkelistä lähtee liikkeelle tämä Niko Kivelän stand-up-kiertue. Joskus parhaimmillaan se stand-up on kyllä niin kuin tuommoisena taiteen muotona sellaista, että se vie jonnekin matkalle, se niin kuin saa ajatukset johonkin ihan toisaalle. Ja mä ehkä kerroinkin täällä lähetyksessä joskus tässä vähän aikaa takaperin, että kun kävin katsomassa semmoista Jim Jefferies-nimistä koomikkoa, hän on Australiasta lähtöisin oleva tyyppi, todella räävitön, ihan siis aivan niin kuin hirveä, mutta toisaalta se on sitten ehkä hänen komiikas just se juttu, että siinä kyllä unohtuu ne arjen murheet ja jotkut omat asiat, kun hän kertoo jostain omista peräpukamista ja tämän tämmöisistä. Niin siis, se oli silleen, mä olin mun kaverin kanssa katsoa sitä Jim Jefferiesia, niin siinä vaiheessa kun alettiin niistä aamu vessassa käyneistä puhumaan ja kertomaan tarinaa sit näistä ongelmista, niin mun kaveri lähti siinä vaiheessa ampas tuolilta pois ja kävi jossain kanttiinissa sitten siinä aikana ja juteltiin vaan jälkeenpäin, että siinä vaiheessa jos mennään tuonne niinku vessahommiin ja tollaisiin, niin hän ei niinku halua tietää, että miten australialainen stand-up-komikko Jim Jefferies käy vessassa, mutta mun mielestä se oli ihan loistava show, kun siinä tosiaan niinku aivot lähti jonnekin lomalle ja pääsi tuulettumaan ja se Jim Jefferies, australialainen komikko, oli kyllä aivan pro siinä työssään ja onnistui viemään semmoiselle jollekin matkalle ja mä oon ton stand-up-koomikko Niko Kivelän nähnyt joskus vuosia sitten jo keikalla ja todella pro on kyllä hänkin ja hän käytti jo niinku tämmöisiä jotain ääniefektejä ja pelasi niinku äänillä jo tosi kauan sitten, että Niko Kivelä on kyllä ollut aikaansa edellä ja iso suosio on kyllä kohdannut miestä stand-upin saralla ja valtava stand-up-kiertue tulossa. Puhutaan kohta tosiaan siitä stand-upista taiteen lajina ja stand-upin olemuksesta. Otetaan ensin Kisun kappale Mun kulta ja tässä heti ekana ABC, When Smokey Sings.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Niko Kivelä, sun alkava rundi on todella iso, siis mittava, siis tosi laaja. Mä kiinnitin huomiota siihen, että 32 keikkaa nyt tänä vuonna ja 20 keikkaa sitten vielä keväällä, niin ootko sä ikinä tehnyt näin isoa rundia tai tehdäänkö Suomessa tämän kokoisia stand-up-kiertoita yleensä, 52 keikkaa?
1: No nyt en ole ihan tietoinen, että minkälaisia rundeja muut on tehnyt, mutta itselle tämä on siis suurin kiertue. Mutta nythän pitää muistaa se, että me koomikot, jotka on tätä ammatikseen tehnyt vuosia, niin mehän ollaan rundattu silleen tauotta tosi pitkään välillä, että eihän meillä mitään lomia sillä tavalla ollut. Mm. Mä muistan elävästi sen hetken, kun Antti Tuisku oli aallonsa harjalla ja se oli Promissistakin keikalla. Mä näin ja kävin moikkaaskin Antti Tuiskua sitten ja se veti aivan käsittämättömän kovan keikan siellä Promississa. Ja sitten sen jälkeen oli haastattelu ja hän lähti sitten niinku puolestoista kuukaudeksi vähän hengittämään tonne Espanjaan, koska sillä oli kiertue ohi ja sitten mä katson, että kuinka monta keikkaa se.
0: Niin,
1: niin silloin oli kiertoilla 6 keikkaa. Niin se lähti puoleksi kuukaudessa lataa akkuja, niin mä olisin, että no voi nyt jumalauta, että kun pitää tähän nämä rokkarinkin hommat nykyään niin koomikkona.
0: Mutta se antoi kaikkeensa, kato 6 keikkaa, siihen vedetään niin kuule täböllä ja suonet pullistuu. No,
1: se on just näin, joo.
0: Kaikki
1: ja liikutaan
0: lavalle.
1: Paljon, tanssitaan ja lauletaan yhtä aikaa. Mutta tietenkin, jos teet niitä 6, niin...
0: Jep, onhan tossa, joo.
1: Et siinä on sitten, kun mietitään tuollaista vanhan kansan rokkaria, joka lähtee rundille ja rundaa 2,5 vuotta.
0: Joo.
1: Ja niitä on vieläkin niitä bändejä, jotka lähtee siis vuosien rundeille, niin olihan se mun mielestä ihan hauska. Että
0: oli.
1: Pitää lähteä lataamaan vähän. Et en tiedä, kuinka paljon sitten, kun tämä rundi on ohi niin kauaksi, mutta jos suhteessa mietitään toi 6, niin sitten mä oon Espanjassa.
0: 8 vuotta.
1: Se on outo. Mä menen itse asiassa Antti Tuiskumäkin.
0: Ai sä oot jo puhukannut sen, että sä lähet sinne. Sinne laatuun.
1: Ei kun mä menen niin yllätyksenä, että hei nyt on mun vuoro hengähtää.
0: Kyllä. Sä oot niinku Kivelä tehnyt stand-upia kauan, pitkän uran jo, niin missä vaiheessa piti niinku alkaa just tekemään tämmöisiä rundeja tai otsikoida niitä omia esityksiä, että milloin se tuli se semmoinen teemottaminen kehiin niinku sulla?
1: Niin, teemottaminenhan tuli tietenkin siinä, kun on sooloesitys, eli sen voi teemottaa.
0: Mutta alkoiko se sulla sitten heti sooloesityksissä vai?
1: Joo, kyllä sehän helpottaa niin kuin hirveästi ensinnäkin. Ja sitten se soolo, mä en muista, koska mä nyt teen ensimmäisen sooloesityksen. Sehän on ihan eri laji kuin stand-up niin kuin sitten yleensä. Että me mennään niin kuin monta koomikkoa klubille esiintymään, niin sehän on hauskaa semmoista niin kuin vähän niin kuin revittelyä ja lyhyt aika, että kun esiinnytään vaan se 20-30 minuuttia siinä.
0: Niin jotkut teidän ammattikunnasta sanoo, että se on paukutusta.
1: Niin, joo. Ja sen pitääkin olla, koska se pitää olla semmoinen niin kuin esittely.
0: Mm.
1: Ja sitten kun sä pääset siitä vähän niin kuin ylöspäin, jos voi näin kuvata, niin sitten se on mahdollista tehdä näitä soolokeikkoja. Ja sitten se on mahtavaa, kun sun ei tarvitsekaan paukuttaa, vaan sä voit elää semmoisen hetken yleisön kanssa. Se on aivan eri. Se on aivan ihana taiteen muoto, että ei ole kiire. Sä voit maalata sinne lavalle mitä tahansa. Yleensä on teatterilava tai tämmöinen konserttisali, joka on muutenkin tehty semmoiseen esittämiseen. Niin se on upeata. Siis se on aivan todella siistiä. Että vaikka lavalle ei ole mitään, niin siellä on niinku ihan koko maailma, jos mä niin haluan.
0: Joo, sitten on varmaan siisti tolleen tehdä, mutta sitten on myös siisti katsoa, kun te vedätte ja siinä pääsee semmoiselle niin kuin matkalle, että joku toinen sorkkii mun aivoja sen vajaan tunnin tai mitä se esitys sitten kestääkään ja pääsee sitten ihan mihin vaan, mihin se sitten se matkanjohtaja siinä haluukaan viedä.
1: No just niin, sehän on se hienoin ajatus mun mielestä itsellekin on juuri se, että antaa ihmiselle sen pienen pätkän niin kuin omasta arjesta lomaa. Mä oon aina tätä toivottanut, että se on se hienoin fiilis, että mun kanssa se vajaa parituntinen on ihan täysin lomaa sun omasta elämästä. Ja meillä kaikilla on kaikkea. Meillä kaikilla on varjoja ja kiviä, joita pitää kantaa. Ja on lainaa ja on huolia ja muuta. Niin sitten tommonen hetki, että sä saat vaan niin kuin olla ja astua jonkun toisen maailmaan tosiaan, niin se on jotenkin, se on uskomattoman hieno hetki myös esiintyjältä.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Tom Grennan ja Diamond, stand-up-koomikko Niko Kivelä vielä kotvan kuluttua äänessä, eli siis ihan kohta. Puhutaan muun muassa siitä, että hän on rakentanut hiljattain just talon ja se on valmistunut ja siellä on paljon myös värejä siellä talon sisällä, niin puhutaan muun muassa tämmöisestä aivan pian. Toive musiikin pariin kohta, nimimerkki Grillaa ja laitto viesti, että moi Jani, kesä hiipuu. Grillissä on tänään vartaita, savustettua possun ulkofilettä, paprikaa ja tomaattia ja valkosipulia ja punasipulia ja parsaa ja mausteena chilisous kastiketta ja musta pippuria. Ja grillaajan hyväksi havaitsemalla tavalla tänäänkin siellä savustetaan leppälastuilla. Suottais toimia, meinaa rillaaja. Onnistuiko kuulla retropop ja Säkkijärven polkka? No laitetaanhan se soimaan ja kohta tosiaan vielä stand-up-koomikko Niko Kivelä äänessä.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival. Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.
2: Mikä tää on?
3: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
2: Mikäs tää on?
3: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
2: Äiti, mikäs tää on?
3: Hei! Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
4: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
5: Kylmä vai kuumaa?
6: Mieluummin sopiva.
5: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
6: Kuulostaa sopivalta.
5: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
1: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15. Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen Radio.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Otetaan Niko Kivelä tähän loppuun vielä muita kuulumisia. Mitä muuta sulla on menossa? Joskus oli Niko Kivelä kommunikaatiobändikin muutama vuosi sitten. Onko se vielä hengissä se proggis?
2: Just nähtiin jätkien kanssa, että on se hengissä, mutta meillä ei ole tiedossa keikkoja. Se on sen takia, koska nyt kun mulla on kiertue, niin jätkillä taitaa taas olla joku tauko. Ja sitten kun mulla on tauko, niin jätkillä on kiertue. Se nyt valitettavasti vähän jää jalkoihin. Mutta muuten niin nyt on sillä tavalla kiva, että mulla ei oikein mitään muuta ole kuin tämä kiertue. Mutta toki, ettei nyt elämä olisi niin yksinkertaista, niin tuli rakennettu tuo talo Seinäjoelle. Ja siinä on iso piha. Ja muutenkin niin tässä tämmöiset raksahaalarit päällä tälläkin hetkellä annan tätä haastattelua, että koko ajan on niin kuin jotain tekemistä. Semmoista niin kuin elämän prokkista on paljon, sitten on toi kiertue. Ja sanotaanko, että elämä on hyvin.
1: Loistavaa. Hei Niko Kivelä, anna meille loppuun tähän vielä joku turne ja kerro minkälainen se sun talo on. Onko se jonkinlainen ihan tämmöinen niin kuin pohojalaistalo, mikä sulla on siellä?
2: No kuule justihin niin. Näin me tehtiin, että vaikka sinne pyöriteltiin mitä tahansa hienoja taloja siinä tontilla, niin loppupeleistä tulin siihen tulokseen, että minä olen hotelleja tarpeeksi nähnyt, joten rakennetaan pesä. Ja pesästä tuli pohjalaistalo suurella tommosella, tietenkin tommosella ulkorakennuksella, jossa on tietenkin traktori.
1: Kenen traktori se on?
2: Se on minun traktori, Solismerkkinen traktori. Mä oon se Soliksen kanssa tehty vähän yhteistyötä tässä näin. Niin se on semmoinen pikku traktori, joka on viimeksi eilen piti lopettaa sen takia sillä jyrääminen, kun kello oli jo 9 illalla. Et se on aivan ihana laite. Mm. Ja sitten kotona sisällä niin meillä on paljon värejä. Siis todella jännä yhdistelmä värejä ja vanhaa maalaisromantiikkaa.
1: Miten ne värit on päätetty sinne sisälle, että kun värejä ja sävyjä olisi lukematon määrä, niin mitä sä oot saanut päätettyä sinne jonkun keittiön värisävyn?
2: No kuule, toi kumppanini Anu on siitä ihana ihminen ja meillä jotenkin synkkaa monet asiat hyvin ja myös tämmöinen, että kun me katseltiin värejä, niin me vaan niinku päätettiin niin, että päätetään niitä värejä. Eli katsotaan niinku väristä, katsotaan näin, että no toihan olisi niinku aika jännä. Ja se toinen sanoi, että niin olisi, niin se olisi siinä. Koska niitä värejä tosiaan on miljoona, niin päätökset tehtiin tuolla tavalla. Niin siitä tuli oikeasti mahtavasti, paitsi värihän voi aina vaihtaa. Mutta tällä hetkellä niin tuntuu oikein oikealle. Ja keittiö oli helppo sen takia, että mulla oli siitä selkeä kuvitelma, että siitä tulee tämmöinen vähän niin kuin ranskalaistyylinen maalaiskeittiö. Ja siihen liittyy sitten tämmöinen pehmeä, tumma, vihreä. Niin se oli helppo.
1: Pohjalais-ranskalainen keittiö.
2: Pohjalais-ranskalainen keittiö. Ensimmäinen maailmassa. Niin. Ei kun

0: asiassa niissä on paljon samaa. Niissä on paljon samaa itse asiassa, kun sitä tuli tutkittua. Niin...
1: Mämmiä syödään juurikin siellä tuokko tolokula pohjalais-ranskalaisessa kyökissä.
0: Meille ei kyllä mämmiä ole syöty, mutta jostain kohtaa se kai tulee sitten. Se ottaa mietaa kylähä.
1: Joo. Mikä siellä on joku semmoinen kaikista repäsivin värisävy tai joku niinku teidän mielestäkin oudoin ratkaisu tai oudoin väri ja mikä huone se on?
0: No kyllä mä tykkään meidän alakerran vessasta niin kuin kovasti. Eli vessassa on aivan järsyttävän niin kuin tämmöinen yökerhomainen kautta, mikähän se voisi olla, yökerho ja sitten joku riistovaltio.
1: Okei. Sä et halunnut hotellia siitä semmoinen omasta kodista, mutta sä halusit kuitenkin hotellin yökerhon sinne.
0: Joo, eikö semmoinen tapetti siis? Nyt kuuntelin okay loppuun. Eli kaksi seinää on sillä tapetilla, kaksi seinää on tämmöisellä niinku hyvin lämminkeltainen, jos sen niin voisi sanoa. Sitten on kristallikruunu ja Kalevala-lautaset siellä ylhäällä. Niin se on, niin kuin mä sanoin, että se on semmoinen huone, että siellä niin kuin joskus tuijottelee vaan pitkä aikaa siinä, unohtaa, mitä oli tekemässä.
1: Mitä on siis Kalevala-lautaset vessan katossa?
0: Ei ne katossa ole, kun siis katon tuolla rajasta.
1: Katon rajassa.
0: Niin, no, siellä on se Kalevala-tarina. Niitä on ainakin kaksi niitä tuota sarjaa, ja toinen niistä sarjoista tuota päätyt on, niitä on kuusi niitä Kalevala. Ne on hienoja, ne sopii hienosti. Se on järisyttävä hieno vessa.

Sara Larsson, Can't Tame Her. Stand-up-koomikko Niko Kivelän suuntaan kiitoksia. Hän toimi iltapäivän haastateltavana tänään ja huomenna sitten Vöyh-yhtyeestä laulaja ja kitaristi Jussi Hyyrynen äänessä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä kello 16 jälkeen, siis tiistain kunniaksi. Ja Niko Kivelä pisti muuten terveisiäkin menemään Jussi Hyyryselle tällaisen viestin, että mun pitäisi välittää hänelle, että tänäkin aamuna heräsin ja kuuntelin ensimmäisenä Lohi-ilme-kappaleen. Ja en ole käynyt pitkään aikaa verikokeissa, niin mun pitäisi stand-up-koomikolta välittää muusikkolääkäri Jussi Hyyryselle tämmöiset terveiset sitten huomenissa. Niin välitetään, yritän muistaa, teen parhaani, pistän tuosta muistutuksen itselleni tuohon papereihin, niin ehkä minä muistan nämä terveiset sitten huomiselle välittää.

kun kevättä ennen on pitkä ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat, alat jo palata elävien kirjoihin. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme.

kovaa surua. Me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vieraude ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus.

0: Olemme ilmasta tehtyjä.
1: Samuli Putro, ilmasta tehtyjä. Tämä lähetys päättyy illan viimeiseen semihitaaseen kappaleeseen, mutta sen aika ei ole ihan vielä.

0: Nelli Matula, uusi ikuisuus. Meikäläinen on jumissa siellä 80-luvulla ja sieltä tulee tänään illan viimeinen semihidas biisi, mutta sen pariin mennään Camila Cabellon jälkeen.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Tämä lähetys päättyy illan viimeiseen semihitaaseen kappaleeseen. Myös tänään maanantaina 7. päivä syyskuuta. Se oli Camila Cabello, Havana. Nyt otetaan brittiläis-amerikkalaisen Foreignerin matskua 80-luvun alusta. Waiting for a girl like you. Tämmönen hieno ballaadi saa kunnian päättää tämän lähetyksen tänään, eli Puolen Suomen iltapäivän lähetyksen. Julkaisuvuosi on 1981. Foreigner, Waiting for a girl like you. Jatketaan huomenna Puolen Suomen iltapäivää.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi tiistaina yhteistoimintaneuvotteluissa esitetyt henkilöstöleikkaukset. Henkilöstöä vähennetään pysyvästi 212 henkilötyövuotta. Leikkauksista 43 toteutetaan irtisanomisina ja loput esimerkiksi eläköitymisten kautta. Myös johtotehtävistä leikataan aiemmin esitetyn mukaisesti enintään 10 henkilötyövuoden verran. Suurimmat henkilöstövähennykset osuvat ikääntyneiden palveluihin, joissa henkilöstöä vähennetään noin 80 henkilötyövuoden verran. Henkilöstövähennykset toteutuvat karsimalla ympärivuorokautista palveluasumista ja lisäämällä kotiin tuotettavia palveluita sekä ennaltaehkäiseviä palveluita. Aluehallituksen puheenjohtaja Riitta Raatikainen pitää suunniteltuja henkilöstöleikkauksia harmillisena, mutta välttämättöminä toimenpiteinä. Poliisi epäilee 18-vuotiaan miehen raiskanneen nuoren tytön sekä aiheuttaneen tytön kuoleman keskiviikon ja torstain välisenä aikana, kertoo Ilta-Sanomat. Lehden mukaan miestä epäillään törkeän kuolemantuottamuksen ja lapsen raiskauksen lisäksi huumausainerikoksesta. Tytön kuolemasta kertoi ensin Iltalehti. Lehden mukaan tyttö löytyi kuolleena rappukäytävästä Vantaalla viime viikolla. Medioiden mukaan oikeus vangitsi miehen teoista epäiltynä viime viikonloppuna. Venäjä ei vastusta kolmikantaneuvottelujen aloittamista Ukrainan ja Yhdysvaltojen kanssa, kertoo Kremlin edustaja Dmitri Peskov. Peskovin mukaan on kuitenkin vielä liian aikaista kommentoida, missä ja milloin neuvotteluja voitaisiin käydä. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner kävivät viikonloppuna ensimmäistä kertaa Kiovassa neuvottelumatkalla. Myöhemmin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kiitti Witkoffia ja Kushneria vierailusta sekä siitä, että keskustelut sodan päättämiseksi on saatu käynnistettyä uudelleen. Taiteiden yö veti Kuopion museoihin kaikkiaan yli 9300 kävijää. Suosituin museokohde oli tänä vuonna Kuopion taidemuseo Kumma, missä kävi peräti 4358 kävijää. Kuopion museossa vierailijoita oli hieman yli 3000 ja Kuopion korttelimuseossa hieman yli 1000. J.V. Snellmanin kotimuseo nosti kävijämääräänsä edellisvuodesta peräti 40%. Nyt vierailijoita oli lähes 800.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla sateita saapuu maahamme lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti verrattain selkeää ja poutaista säätä. Illalla ja yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisadetta, päivällä sitten yleisemmin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13-20. Maan pohjoisosissa 7-15 ja yölämpötila on noin 8-15 astetta. Aivan idässä plus 2-9. Heikkenevää luoteistuulta, illasta alkaen voimistuvaa etelätuulta, joka on huomenna puuskaista.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.
1: Kylmä vai kuumaa?
2: Mieluummin sopiva.
1: Aa, no sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
2: Kuulostaa sopivalta.
1: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.

Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin. Savon aallot. Paikallisten puolella.

Savun aallot. Musiikkia, joka yllättää. Savun aallot. Paikallisten puolella.

that's

0: kaupallisten puolella.
1: I just wanna be someone.